0: デイサービス北広は家族のように安心できる事業所、ご自宅と同じ感覚でお過ごしいただけるデイサービスです。また経験豊富な介護スタッフが専門知識をもとに目の届く介護をご提供いたします。北広島市東共栄1丁目デイサービス北広東共栄、北広島市大曲南が丘デイサービス北広南が丘、お申し込みお問い合わせは電話 011-398-5901 まで。
1: 平和の文化と希望展が11月7日から10日まで北広島市ふれあい学習センター夢プラザで開催されます。急速に進む少子高齢社会、希望あふれる幸福な人生のために何が必要か、子どもと高齢者に焦点を当てて考えます。詳しくは平和の文化と希望展と検索してください。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: ミュージックエルフィン、この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。

この時間はヨッピーのポジティブに生きようが始まりました。本日晴天でございます。もうね、朝からとってもあったかいですよね。どうですか？もう洗濯物を回していい気分でスタジオに足を運んだんですけれどもね、まあ洗濯するのもスイッチ一つでできますし、なんなら本日ですね、娘の学校が開校記念日ということで、ママラジオ行くので洗濯物は干しといてくれと言ってですね、娘に頼んでから来た始末でございました。はい、この一週間もですね、怒涛の一週間で、なんか先週喋ったのがね、7日前じゃないですか。なんですけれども、なんか私の感覚的にね、おとつい話したような感覚な感じで、あっという間に一週間が過ぎましたが、皆様はこの一週間、どんな風に過ごされましたか？私はですね、新しく今月の11日からですね、ゴルフ場に勤めさせてもらってるんですけれども、まあ、毎回仕事に行くのが楽しみで、本当にね、なんて言うんでしょう、充実したと言いますか、もう、人と関わるっていうか、お客様とね、関わることがね、ありがたいなぁと思って接客しております。まあ私、ゴルフ場の売店と、そしてレストランのホールと、両方ね、やってるんですけれども、メインは売店の方ですね。スタートハウスと言われるところでですね、あとはハーフが、ゴルフっていうのは18ホールあって、9ホールずつこうプレイするんですけれども、間ね、ハーフと言って9ホール目でね、一回ちょっと休憩挟むんですよね。違うところにこう回るんですけれども、そこで立ち寄ってくださるためのこの売店だったりするんですけどね。スタート前に寄ったり。もうその時のですね、もうお客様とのやりとりがものすごく楽しくて、そして何より、私の本名は伊藤って言うんですけどね。まあネームつけてやってますから。いやー今日ね、伊藤さんいたからね、いい日になったわ、ありがとうなんてね、言っていただけるお客様が多くてですね、本当にありがたいなと思っております。もう朝から、お酒を、ビールとかね、飲んでからスタートされる方もいるんですけれども、まあ私のこんなキャラクターですから、もう朝からスナック、朝スナですね、ようこそようこそなんて言いながら、いやちょっとママ聞いてよなんて言いながらね、そんなコントをね、繰り広げながらやってるんですけれども、もうお仕事させていただいて楽しい上に、いかにこうお客様に気持ちよくご利用していただけるか、そしてね、会社としても私をね、採用してくださってますから、もう少しでも多く、売り上げを上げたい気持ちでですね、もう全てが理にかなってる職場でございまして、はい、もう、あ、でもハーフの時にまたね、顔見せてね、私待ってるから、なんて言うんですけれどもね、大体必ず寄ってくれるんですよ。もうね、最初にもう、お酒飲んじゃったから、ここから飲めないからさ、ちょっとペットボトルのジュースで我慢してよ、なんて言いながらですね、買ってってくださるんですよ。本当にありがたくて。昨日もそんなこんなで、ここのゴルフ場、僕2回ぐらいしか来ないんだけどさ、って、あと5回ぐらいプラスして、伊藤ちゃんに会いに来るわ、なんていうね、優しいお言葉をいただきましてですね、ウキウキで働いております。はい。皆様どうですか？さらに、そうですね。こんな一週間だったよっていうね、いいこと、こんな嫌なことがあったよっていうこともね、メッセージにいただけると読み上げたいと思いますので、ぜひぜひ応募してくださいね。fm@maple799.com。fm@maple799.com。FM メイプル北広ボールパークラジオのアドレスでございますので、皆様、リクエスト曲などもね、ありましたら、ぜひ、メッセージいただけると幸いです。はい。先週、この一週間、怒涛の一週間とは言ったんですけれども、私、先週の土曜日にですね、大親友の友達に、ぜひここに一緒に行ってほしい、ということで、行ってきたイベントがあります。それはですね、その友達は、が入っているコミュニティの、集まりだった

ですけれども、なんとですね、あのインドからそういその同じメンバーさんがあの来る機会があって、でなかなかこう選ばれた人しかこの会場に足を運べないということで、そのメンバーさんの他に、まあ、ご友人の方も連れてこれるっていうことでですね、私選ばれていたんですけれども、まあインド交流会っつったから、ちょっと待ってくださいね。そうそう、行ってきたんですよ。で男性と女性と4人ずつ来てたんですけど、まあ、世界の平和を願ってとか、そういう感じのイベントだったんですけれども、やっぱ国が違うと私すごく行ってよかったなと思うのが、日本ってどちらかというとこう遠慮がちな行動を取るおしとやかなと言いますか、控えめなというか、自分に自信がないっていう言い方なのかな、悪く言うと。もっとこう自分と自分を出していないような国がやっぱ改めてね強いなって思ったんですけれども、そのねインドの方たちはどういうふうに自分の人生が変わったかみたいな発表もねしてくれたんですけれども、やっぱりね国関係ないのかもしれないし、人それぞれ成功者っていうかね、自分のやりたいことを見つけてやってる方に共通しているなっていうふうに思いました。やりたいって思ったことはやれよじゃないですけれども、改めてですね、これ自分も、これですね、インド交流会交換会ですね。2時間ぐらいあったんですけれどもね。で思ったんですけれども、まあ、英語一つにしろそう、ダイエット一つにしろそう、自分で決めたことを自分で必ずやり遂げるみたいな、それをすることによって自分の周りにもねいい影響を与えて、自分の周りもこう幸せになっていくみたいな感じなんですけれども、私まだまだ行動できることっていっぱいあるなって改めて思ったんですよ。で、その交流会っていうのは、創価学会の集まりだったんですけれども、こう、南無妙法蓮華経っていうのを唱えると、まあ、願いが叶うって言われているね、ことなんですけれども、私はね、人がどういった宗教に入るとかってあんまり気にならないんですよね。ただ、否定も肯定もっていうか、否定もしないし、その人が好きでやっていることを肯定するっていう感じで人付き合いはしてるんですけれども、もちろんね、その友達って一番仲良しの友達なので、その子が好きなものだから私も好きだよっていう感じでですね。ただ、この、ゴンギョっていうんですかね、をやることによって、間違いなくいいことが起こる。なんか福引きだか、なんかそれをすることによって福が来るみたいな。福徳だかって言うらしいんですけど、確かにね、それは言葉ではこう説明できないものは確かに得られている感覚は間違いなく私にはあるんですよ。で、もちろんですね、もっと入会するとそれが強くなるよってね、ぜひ入ってほしいとは本当に言われるんですけれども、私は何せ、型にはめられることっていうのがものすごくこう、窮屈なタイプなんですよね。で、人のお世話をすることが嫌なのではなくて、こう義務的になってしまうと、自分が我慢してまでとかっていうところがあって、まだまだね、そこが大人になってない自分の課題でもあるんですけれども、どうしてもそういった方にこうハマることによって、自分がストレスをためてしまうとか、そういう正確なことを分かっているからこそ、綺麗にお断りするんですけれどもね。で、まあ確かに量子力学って言われているね、科学的にこの思いを集中するとこう伝わるみたいなね、そういうことって立証されていることもあり、その会場にいた人がその難民をする時間があったんですけれども、そのね、エネルギーっていうのが、もうひしひしと感じたのはね、

すごかったです。これはね、な、世界平和とか、こう自分が自分がこう成長するためにこう修行するじゃないですけれどもね、そういうこう目標がある団体だとは思うんですけれども、それがねものすごく伝わってはきました。いやーでもすごいな、この一体感みたいなね。インドからわざわざ来てですよ。でその自分の発表みたいのもして、いやー素晴らしいなと。でその後ですね、何組かだけその8人来たインドのメンバーさんと、まあ、通訳を通して質問したりっていう交流がすることができるんですけど、それにねなんか当たったみたいで、うん、でそれでいろいろ聞いてみたんですけれども、もうね、私たちのところに来た子がですね、男の子なんですよ。で26歳で、弁護士、そして大学の法学部の講師もやってらっしゃるっていうね、素晴らしい方だったんですよ。26歳でですよ。いや、さすがインドだなぁと思ったんですけれども、私ね、インドってすごく勉強熱心というか効率いい勉強の仕方をしている国っていう印象がすごい強いんですよ。なんか聞いたことはないですか、算数の計算でインド式のなんかこう、なんかプリントかなんか一回見たことあるんですけれども、学業に関しては国を挙げてまですごく勉強ができる国っていう印象が私にはあるんですよね。あ、だからそういった環境で育つとね、26歳という若さで弁護士プラス、まあそういう法学部の講師もすることができるんだなって思いました。で今ちょっと思いついたのが、うちの息子も25、6ですよね。あ、うちの息子が弁護士になってるようなもんだと思ったら、ちょっとすごくないってちょっと今一瞬気づいてしまいました。うん、でも女性の方のね、プレゼンみたいなこう発表も聞いたんですけれども、その女の人もですね、自分で事業を立ち上げて、その方も20何歳って20代だったんですけれども、いや20代ってもうなんて言うんでしょう、私の中では、私が20代の時なんてまだまだお子ちゃまで、大人の社会、大人の世界に入ったばっかりのひよこみたいな感じで思ってたんですけれど、うん、国が違うとやっぱりこう、そういうことも違うんだなと思いました。で私が昔習った心理学っていうかね、心理学で一番最初に習ったのは、日本はこう子供を育てるときに一緒にこうね、枕元で一緒に寝たりするじゃないですか。だけどアメリカはこうもう赤ちゃんの時からなんて言うんでしょう、泣いたら聞こえるようなスピーカーみたいなのを置いて、もうそこから自立させるっていうね、もう習慣がそれぞれ違うじゃないですか。で日本っていうのは成人が大人の第一歩ですけれども、それが20歳、昔は、今は18になりましたけど、それはアメリカで言うならば、もうその年齢っていう、成人するっていう年齢が13歳って言われてるんですよね。このね7年の差ってすごい違うなと思ったんですよ。もちろんこう人の気持ちを思いやるとかっていう優しいね、いい文化でもあるんですよ。配慮するとか、日本のねおもてなしの心じゃないですけど、義理がたいとか。でもね、改めて私ね、それによって、それが人生の妨げになってる場合もあるし、ものすごくもったいない時間だなって思いました。そのインドの方たちとか、若くしてそれだけ、まあ、仕事に就くとか、経済を回せるようになったら、もっと多くの人がね、それによって助かる確率が上がるじゃないですか。でも、人との付き合いを大事にすることもものすごく大切なんですけれども、かといって何かが良くなる影響を与えれるかっつったら違うなって。まあ、それでもちろんね、変わる場合もあるんですけれども、でもそれだけ

経済力を回せる力があると、もう抜本的に与えられるものって違ってくるなって改めて思いました。そのインドの方たちがこっちの日本に来るために年収の 1.5 倍払ってこっちに来たっていうふうに言ってたんですけれども、インドのね、物価がどんなものかはちょっとわからないので、でも1年半分をかけてまで日本に来るレベルの人たちなんだ、選ばれて。だからすごい人たちなんだろうなっていうふうに思いました。で、一人一人見ててもですね、表情がやっぱり豊かなんですよ。こう、心に余裕があるっていう笑顔。それがね、すごく伝わってきました。なので、他の異文化というかを学べるとか知れることってすごくありがたいなっていうふうに思ったんですよね。で、これはね、まあ、みんなが祈ってくれたおかげでっていうふうにね、私の大親友は言ってるんですけれども、もちろんそれもあると思うんですが、その私の親友っていうのは今ね、ステージ4の膵臓がんなんですけれども、6回目の抗がん剤終わったのかな。で、一番最初に、その遺伝子マーカーみたいなのを測ったらしいんですけれども、もうね、ああ、もうダメだこりゃっていうレベルの数値だったそうなんですよ。それがですね、先日取った、それがガクーンとマーカーが下がってですね、もうドクターもびっくりするぐらい、こんなに数値が下がってるなんて、この方の、まあ、カルテにね、その先生が、担当のドクターが、もう、癌になって、イメージ的にはガリガリに痩せていくってあるじゃないですか。なんと私の友達、1キロも減ってないんですよ。もう、パチパチのままでね。で、もう、何々さん、全然痩せてないね、つって。これはちょっと、このマーカーのね、数値の結果を見ても、これは奇跡を信じようっていうことで、奇跡を信じたいっていうふうに書いたらしいんですけれども、それでさらにですね、一生に一回しか受けれないだかの遺伝子検査みたいなを受けることがなんとね、できたそうで、それをすることによって、その子に合ったそのがんのね、種類とか、効き目を特定できる薬がわかるっていう風にね、いい方向に向かってるんですよ。だから私すんごく嬉しくて、もうその病気のことを聞いて1ヶ月半経つんですけれども、正直余命3ヶ月でって言われたって言ってね、でそのイベントがあったのが5月23日、体調が悪くていけないかもしれないって彼女の中ではすごく思ってたそうなんですけれども、私全くそんなこと思ってなくって、あ、今まで人のためにもう24時間バタバタ走り回ってたような子だから、その病気の名前を聞いた時はびっくりしたけれども、私ね、正直、あ、これでちょっとゆっくり休める機会を与えられたじゃんって思ったんですよね。で、その23日のイベントも余裕で行けると思ったんですよ。全然元気で行けるはずって。そしたらですね、まあその通りになってね。でもその子も友達に、私だってさ、この病気になって元気でみんなに接しているけれども、やっぱ泣きたい時や落ち込むこともいっぱいあったのにさって。もうさ、伊藤ちゃんだけがさって、何にもぶれないでこの日絶対一緒に来れるって言ってくれてたんだよねって。もうさーって言いながら、周りの先輩たちを見つけては涙を流しながら抱きついていたんですけれども、私本当にね、今ももちろんそうなんですけど、治ると思ってるんですよね。結局、本当に病は気からじゃないですし、ね、今って医学もすごく進歩してるじゃないですか。ね、彼女が今副作用で一番大変なのは、ちょっと寒さ。副作用で痩せはしないけど、寒いって言って、
もうヒートテックとか裏起毛とかね、ああいうものをびっちり着込んでね、会場に来てたんですよね。で寒くな

ないって、あ、なんかジャンバーとかいるって言ったら、いや、ちょっと隣の人の内輪の風がちょっと気になってっていうことで、あ、じゃあ私今トイレ行って帰ってきたら席変わろうって言って変わったんですけれども、あとはもうね、まあその遺伝子検査っていうのをもう機能したと思うんですよね。まあその結果次第でまた新しいね、治療方法やあった薬がね、出ると思うので、私はね、もうこのまま、まあ共存するか治るか、この2択じゃないのかなっていうふうに思っています。病は気からって言いますけれども、本当にそうだと思うんですよ。もうその子はとにかく人のためにね、常にもうメール、LINE とかべっちり来てですね、それに返信している姿もね、すごくよく見ているので、もうゆっくり休む機会なんだから、ゆっくり何もしないで休みなさいよって。なんならあと10キロぐらい太っときなって言ってですね、私、先日知り合いからお米をね、送っていただいたんですけれども、それをお裾分けしてね、で、一粒一粒にね、このさ、米粒一粒一粒にさ、癌細胞なくなるように癌かけてあるからさ、とりあえず10キロぐらい太っときなよって言いながらね。いや、食べたら美味しかったわ、なんてね、お礼の返事が来たんですけれども、そんなことでですね、話はひっちゃかめっちゃかちょっとかき混ざってはいますけれども、はい、今週の、その怒涛の一週間、そんなね、いいこともあり、で、悪いことって言ったらね、悪いこと、私の中の悪いことはですね、まあ、今の仕事を、朝の6時半から行って終わるのがだいたいね、4時ぐらいなんですよ。そうなると、まあ、その仕事もね、好きでやってるからと、あっという間に終わるんですけれども、帰宅した瞬間、バタン休になってしまうので、ジムに行けてない。そして、ランニングもできてないっていうのが、一番の悪いこと。それくらいって思うかもしれないんですけど、私にとっては結構ビッグイベントなんですよね。なので、筋トレ、ジムに行けないものは、ちょっと自宅にあるトレーニング器具でね、ちょっと鍛えたりはしてるんですけれども、もうね、外に行く気力がない。で、面白いことに、休憩時間っていうのが、まあ、日によってなんですけれども、9時とかに入るんですよ。で、3時半に終わったら、まあ、お腹空いてるじゃないですか。なので、そそくさと家に帰って、まずお腹空いたんでご飯食べますよね。そしたらもう、寝ちゃいますよね。そんな感じでですね、そして起きて晩ご飯の準備したらって言ったら、もう家から出たくないモードになって、ジムも行けてないし、夜走るのもちょっと暗くて怖いしってね、まあ、言い訳と言われれば言い訳かもしれないんですけれども、そして次の日またね、朝から仕事となると、どうしても行けないと思い、今日はね、ジムを行く格好でスタジオに入っていますのでね、この放送が終了した後は、まっすぐジムに行こうかなっていうふうに思っております。あと、先週ですね、この放送が終わった後に自分のプランを考えるっていうことをね、言ったと思うんですけれども、まあ、どんどんどんどんね、また新しい案が浮かんできて、全部ね、箇条書きにメモを取っている感じです。そしてさらに、先週も先々週も、おすすめしている、明日死ぬかもよっていうね、翡翠小太郎さんが書いた本を前に読んでね、二度目ましてで読んでるって言ったんですけれども、さらにまあ読み進めていくと、自分の使命って呼ばれるもの、私は何のためにこの世に生まれたの？みたいな。人って誰でも私の使命って何だろうって考える時ってあると思うんですよ。自分の得意なことで人に影響を与える。それが、まあ、経済的なね、稼ぐことにつながれば御の字ってあると思うんですけれども、自分のことって、まあ、人のことってよくこう見えたりするじゃないですか。あの人こういう傾向があるからこういうのが向いてるわとかね。

って言えると思うんですけれども、本当ね、改めて自分のことって一番見えてないなっていうふうに私は思ったんですね。なので人を見ることによって、人を見た時に感じることによって、自分の得意不得意、そして好き嫌いがすごくわかるなっていうふうに思ったんです。さらにその見つけ方っていうのが、まあこの本を通して分かりやすいなって思いました。だからこの本から抜粋することも含めて、やっぱ自分のコンテンツっていうか、やりたいものを組み込んでいこうって改めて思いましたね。これはね、なので結構私自分でも SNS とかでもね、この本いいですよとか、おすすめしているんですけれども、あなたでないとできないことってどんなことですかって言われて、私普段やっていることって、これね、ものすごく言われることなんですけれども、ヨッピーってスッて人の懐に入ってくるよねって言われたんです。で、それは人たらしって言われます人たらし。あ、でもなんで私そうなのかなって考えたんですよ。たら、私が思っていることって、せっかく出会えた一期一会の出会いを、私と会ったことで会ってよかったなって思ってもらいたい感謝の気持ちなんですよ。こう、私なんかそういうふうに言葉のチョイスで、よくポンポンポンポンそういうこと出るねって言われるんですけれども、なんか出会ってくれたことによって、まあ褒めてくれたり、こうあるじゃないですか。それの感謝の形が自然に出てくるんですよね。それが相手感受性が強いからこそ、見つけられるんですよね。あ、こう思ってる、こう感じてるなみたいな。なのでそこをこう認めてあげるっていうとおこがましいかもしれないんですけれども、そこをしっかり言葉に出して伝えるからなんだと思うんですよね。なので私の使命って、そういったところからこう人のいいところを見つけるっていうのが、見つけてこう、あ、私だからできる言葉のチョイスだなとかね、そんな方向で今はね、考えているんですよ。はい、それでは10時30分になりますので、一旦 CM を挟みます。

0: 車のことならオートパル。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭にクロッチも入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
1: いやー助かるわ。

はい、お聞きいただきましたのはクリス・ハートさんの I Love You でございました。この I Love You という曲はですね、初めて聞いたのが多分クリス・ハートさん本人が歌っていた時じゃなくって、あの歌うま選手権で、あの中学生の女の子が歌っていたのが始まりだったような気がするんですね。うわ、こんな、あ、そして審査員に森久美子さんとかがいて、もうその曲を聴いてすごい涙を流していたんですよ。で、心を込めて歌っているその中学生の女の子のね、声だったり、こう感動した、テレビを通じてもね、すごく伝わってきたので、まあ、その生歌をね、その子の生歌を聞いたらもっと感動するんだろうなっていうふうには思ったんですけれども、それがきっかけでね、あ、誰の歌なんだろうって、調べて、そしたらこのクリス・ハートさんだったんですよね。もうこの方すごくいい声してますよね。私好きで好きで、なんか冬に聞くようなイメージがあるんですけれども、なんとなく今日、最近リピートして聴いている曲でございます。はい。好きな曲はね、私ほんとリピートして聴くタイプなんですよね。うん、面白いことに。はい。そんな感じでですね、使命の話をしていたんですけれども、あとですね、私そのことで、メモ紙にね、書いてあることがあったんですけれども、そう。で、自分の使命だったり、その毎日の一週間いろんなことの変化だったりとか、人間って今しか生きることができないわけじゃないですか。で、これからの未来って今の選択していることで構築されるじゃないですか。だからなんぼでも作れるなぁと思っていて、で、自分のことって本当人を介してじゃないと気づかないこといっぱいあるなって思ったんですよ。なので、こういろんなものに楽しむっていうことを意識して私は生きているんですよね。その日その日を全力で生きる。なのでお仕事でもいちいちいちいち一期一会を大事にするっていうのをすごく、もうね、言われなくてもできていること、やっちゃってる。これはね、私の個性なのかなって思うんですけれども、うん、で、言われることは、ほんと人たらしだねって言われるんですよね。うん、で、なんでそういうこと言われるかっていうと、毎日ね、電話する友達がいるんですけれども、いや、たまたま、まあ、職場で会ってこんな素敵なことがあったんだよ、なんて話をね、するんですけれども、それでその時にも言われたのがですね、たまたま私が、所属している会社の専務と言われる方がね、たまたま来てたんですよ。そこで店長が、あ、伊藤さん、伊藤さんって、

専務の何々さんですって言って、でその専務の方もね、店長がもうねゴルフ場ではベテランのもう伊藤さんですって、もう何やらしてももう完璧なんで、でこういうふうに紹介してくれたんですよ。なので私はですね、いやいやそんなことございません、もう私はもう店長が採用していただいて、もう店長の指導がいいだけなんですっていうふうにね言ったんですけれども、その話をしたら、いやまたそうやって人たらしな言葉使ってっていうふうに言われたんですけれども、なんて言うんでしょうね、私こうなん自分のことがわからないからこそ、自分をそういうふうに見てくれるってありがたいと思うし、なんかそういうふうに見てくれる人を立派だなって思うんですよ。なのでそれをただ言葉に出して言ってるだけなんですけれども、なぜかねそれがね人たらしって言われちゃうんですよね。おかしいもんで、うん、だけど常に私はそういうことを見返りを求めてとか、そういうよく見られたいから言ってるわけじゃなくって、本当にね心底そう思ってるから出ちゃう言葉なんですよ。なのでもちろんねこれが異性だと勘違いされることってあるんですけれども、これはね境界線と言って勘違いする方が悪いって私は思ってるんで、私のせいではないっていうふうに思っております。はい、なので勘違いする方は勘違いしないでいただきたいなって思うんですけれども、でもね私そんなねいろんなものができる人間だって思ってないのでね、そういうふうに思ってくれるってありがたいんですよ、もちろん、うん、なんかこうできることが目立って表立ってなってるだけでですね、私できないこともものすごくたくさんあるんですよ。でよく子供にもね言われる、ママまたこうねああでってね注意されるんですけれども、まあ私はそれでいいのかなって思ってるんですけど、どうですか皆様、完璧主義ってなるとそれもダメだ、それもこなさなきゃなんないって思っていたのが過去の私なんですよ。でもねそれをもうね手放すことにしたんです。できる人がやってくれればいいじゃんっていうことでですね、昨日の夜も今日の朝もなんと娘はお風呂入るママって言っていて、ね、お風呂を沸かしてくれてね、ありがたいことにお風呂に入ってから来たんですけど、湯船ね、湯船にお風呂お湯張ってくれる、うん、ありがたいですよね。娘出かける前で時間ないのにやってくれたんですから、できる人がやりたいと思ってしてくれるのが一番よしと思っておりますし、子供たちもそういう風に育ってくれて、社会でもねそうなってくれればいいなって思っているので、まあこの部分はねいい親の背中を見せているんじゃないかっていう風に私は思いますけれども、皆様いかが思いますでしょうかはい、そんな感じでですね、そして自分のことをわからないからこそいろんなことをやってみるっていうねもので、このね翡翠小太郎さんの方にですね、くだらないチャレンジキャンペーンをするっていうことで、僕はこういうことをしました、ああいうことをしましたっていうことをね書いてあったんですけど、前にも一回読んだんですけれども、やっぱ日数が経ってるとね、ああそうだそうだそんなこと書いてあったなと思い出してですね、で私もねそれに見習ってやってるんですけれども、この方はですね何をこう一回一体やったのかって、くだらないチャレンジキャンペーンをやったのかというと、散歩が大好きな犬にとことん付き合うはい、で朝の8時から、夜8時から朝方4時まで散歩をしながら一緒に流れ星を見ました。最後には犬はヘトヘトにというね。これだったり、粋なセリフが言えるように1年間毎日1本映画を見続ける。365日映画漬けキャンペーンをやる。1週間食費ゼロ、どこまで空腹に耐えられるかに挑戦。真冬の滝で兄弟並んで滝行をして兄弟の絆を深め合うとかね、面白いことやってるんですよ。3日間仕事もせずひたすら歩き続ける。タバコを禁煙するためにやりました、おかげで禁煙成功。ラブレターを書いた数世界一に挑戦。ゲーテがシャルロッテさんに書いたラブレターの数
1800

800本。それを超えようと僕もラブレターを書くつもりで5年間毎日ブログ、メール、マガジンを書き続け、見事にゲーテを超え果たすとかね。いや、電車の中でみんなが僕の本を読んでいるというイベントを決行とか、こんなねことをされてるんですよね。で、私は何をやったかっていうと、私結構冷蔵庫にいろんな食材が入ってないと嫌なタイプなんですね。で、じゃあ今日これを作ろうって思ったら、足りない食材を買い足すっていうタイプなんですよ。で、あるものだけで作ればいいじゃんってあるじゃないですか。でも私、どうせだったらいろんな食材を組み合わせた方が栄養価も高くなるし、付け足しの買い物をするタイプなんですね。それを今、とりあえず私ができそうなスモールステップ、ハードルは3日間だって思ってるんで、3日間食費ゼロキャンペーンを開催中でございます。今日で3日目。今日で3日目です。なので、その中でもルールがあって、牛乳だけは OK。子供が飲んだりするのでね。それ以外の食材は私だけはもう0日キャンペーン。だから本当にあるものだけで作るっていうキャンペーンをね、本日3日目でございます。はい。で、今日、もちろん何にも買ってないんですよ、3日間。スーパーにも行ってないし。で、今日ですね、ここに来る前に牛乳なくなったから買ってきてくれって娘に言われたので、まあ、牛乳1本買って、終わり。もうこのキャンペーンね、3日間終了して、どんなことが起こるかって、ただ単に自分に対する信用度が上がる。達成感が半端ない。で、さらに私はこれをね、継続して、さらに3日間続けようかなというふうに思っています。こんなね、くだらないキャンペーンなんですけど、どういった意味があるのかっていうと、本気で自分が選んだことに対して取り組んでるかってことなんですよ。自分で決めたことに取り組んでいるか、できることをってことで、ダイエットとか英語を学ぶっていうことも、もちろん自分で決めてやろうっていうことだとは思うんですけれども、なかなかこう、なんつうんでしょうね、明日はやろうはバカやろうじゃないですけど、取り組めないことってあると思うんですね。じゃあ、何でもいいから、できそうですぐ決行できる、このくだらないチャレンジキャンペーンをすることによって、自分に対する信用度や信頼度が増すと思うんですよ。自己肯定感が上がるってことだと思うんですけども、これを続けることによって、他のこともできるようになるっていう、相乗効果ですかね。それだと思うんですよ。なので私、今日で3日間、私がやっているのは、3日間食費ゼロキャンペーンをやっていました。はい。皆様ちょっとこういうね、くだらないキャンペーンやってみてはいかがでしょうか。意外と面白いし、3日間だけっていうの、ちょっとこれ私なりのポイントなんですけれども、3日間だったらできそうじゃないですか。もう3日だったらやめていい。もう4日目にもう食材買ってもいい。私の場合。だけど、3日間今日買い物していないってなると、なんかね、せっかくここまでできたんだから、どこまでできるかチャレンジしてみようっていう風になると思うんですね。これは私の場合です。なので、今日が終わったら、まあ、明日買い物行っても OK っていう風に決めときながらも、もう3日間ちょっとやってみたらどうですか？私っていうことでですね、やってみたいと思っています。皆様そういうふうにね、これちょっといいスタートだと私は思っているので、ぜひぜひ皆様やってみてほしいです。はい。そうなんですね。あとですね、本気で生きているかっていうことがこの本でも書かれてるんですけれども、本気で生きるってどういうことって思いませんか？何事も本気で生きるって瞑想して無になって本当に明日死んじゃうかもよみたいな思うと、何が心残りになるって自分

に問うとですね、やっぱりね、やらなかったチャレンジを後悔すると思ったんです。あの時ああしとけばよかった、こうしとけばよかったっていうことだと思うんですよね。なので私はそれをね、本当片っ端からやってんですよ。でもちろんしなければならない生きる上での業務はありますよ。でもそういうふうに考えたら、その時その時しか生きることができないから、そこに対しても楽しみを見つけることができるんですよ。あのブラック企業とかだったらもうさっさと辞めていいと思いますよ。なんですけども、辞めちゃっていいと思うんですけれども、だって多分後悔すると思うから。嫌な職場にいてね、明日あなたもう死んじゃうわよって言われた時に、あ、ここの仕事で働いててよかったなんて絶対思わないと思うんですよ。それだったらこっちの職場にしとけばよかったとかあると思うんですよね。うん、で私はその仕事をしながら、楽しみながら、まあくだらないチャレンジキャンペーンもやりながら、で自分のコンテンツ、もう働きにわざわざ行かなくてもできる仕事、それも自分が当たり前にできること、私で言うならそれこそ人にあのポジティブな言葉を届けることとかね、それを学んだ心理とかを全部ほじくり出して一つの形にして、で、どこででも仕事ができるようにしようっていうふうに私決めてるのでね。なのでそれについての、材料を今集めている感じなんですよ。これがあるとね、私本当にここ最近っていうか、いろんな人との関わりで気づかせてもらってることがいっぱいあって、でそれこそね、大親友のね病気のこともなおさらそういうこともあって、もっと自分の人生に本気で生きるっていうことをしているんですね。で常にやっぱポジティブポジティブって言われますし、やっぱそっちの方がね楽しいと思うんですよ。なんか失敗しても責めることもなく、そんなこともあるよねって、でもチャレンジしただけいいよねっていうふうに言い合える、またね今の職場の人たちもものすごくいい人ばっかりなんですよ。いやほんと神だねって。私ね結構人に対して神っていう言葉を使うんですけど、いやマジ神だねって言うんですけれども、これはこの言葉もね自分で自然に使いすぎてて、もうねまた出た神みたいな感じで言われるんですよ。でもねよくよく皆さん考えてくださいよ。なんでこの世に不思議に生まれて生きてって、もう奇跡じゃないですか。一人一人が神だと思うんですよね。なのでね、そんなね神様が次から次へと私の前に現れてくれるっていうのはやっぱりね神なんですよ。はい、なので皆様本当に神様なんですよ、一人一人で。神社とか行かれる方いますよね。初詣とかでもいいんですけれども、私は極力ね今ね仕事をあえてその日、昔は休んでたんですけど、フルで、水曜日以外は割とフリーで働いているので、昔はね1日と15日に神社行ってたんですよ。でねあそこのあそこ三六線のところにある神社、八幡宮でしたっけ、作業服の向かいのところにあるね神社に行くんですけれども、そこの神社は1日と15日に行くとね、お清めの塩がねご自由にお持ちくださいっつって置いてあるんですよ。なのでそれをもらってね、あの盛り塩をしてたりするんですけれども、最近ちょっと行けてないのでね、そのお塩をもらえてないんですけれども、まあ話はそれましたが、神社に行ったら必ずお守り、お祈りするところ、手を合わせるところに鏡ありますよね。鏡に映っているのは誰ですか？はい、シンキングタイムです。鏡に映っているのは誰でしょう？はい

自分ですね。で、鏡の映っている自分を見ながら、自分のわがままである我を捨ててください。鏡から映っているのは私です。

なので神様ってどうですか？いつも穏やかですよね。人と争ったりしてませんよね。見守ってますよね。なので一人一人が穏やかで笑顔でいれる権利を持ってこの世に生まれているわけですよ。はい。なのでぜひぜひ皆様、その神様っていうのはね、10人いれば10人十色、それぞれの個性が集まってて素晴らしいものになるんです。なのでぜひ自分のことを自分で信じてあげるためにですね、くだらないと思ってもやってみたいって思ったことはぜひ3日間だけやってみてください。そしたら何か気づけることがあると思います。これは本当におすすめです。自分に自信を持つことができるとですね、必ずね、そういう人たちがね集まってくるんですよ。引き寄せられるかのように。そうすると人のいいものをね、大体は自分が得意じゃないものを相手が持ってたりするんですよ。そうしたらね、一人で一つのことしかできないことがね、二人集まったらそれぞれのことと二人合わさったことと三つできちゃうってことなんですよ。それがどんどんどんどん広がったらどうですか？もう楽しい人生しかないですよね。明日死ぬかもよって思った時にね、頼もしい、自分ができないことを喜んで引き受けてくれる、それを得意とした人が現れたのであれば、もうこんな豊かな毎日はないと思うんですよ。それを考えるとですね、まず一番最初って自分の家族を見てください。ほんと性格真逆なのよなんていう子供だったりいませんか？それって真逆でいいんですよ。自分に持っていないものを持って生まれてきてくれたもう一つの神様なんですよね。なのでね、我が家は本当もうそれぞれが個性がすごく立っていて、長男と私は特に全く真逆なんですよ。だからね、よく話し合うんです。そして娘も最近、ま、珍しくですね、私の布団によく毎日入ってくるんですよ。最近朝晩、ねえママ聞いてって。もちろんね、お友達関係のねことがすごく多いんですよ。で、必ずそれを聞いて、そっかそっか、そんなことがあったのかと。じゃあママの考え方はこうだよ、じゃあクーはって言ったら、あーなるほどね、確かにって納得してるんですね。考え方ってみんな違ってていいんだよって。だからママとクーも違うじゃんって。でもそれでいいじゃんって。ああ、そういう考えもありますね。で、良くないって。それによって人を傷つけるとか否定するっていうのはまた別だと思うけども、ああ、そういう考え方があるんだなって思うとさ、豊かになるでしょっていうふうに私は話すんですよね。そうすると子供も、これは私の考え方、子育ての一つになんですけれども、子供の言っていることも、最後まで聞いて、その意見も認めてあげる。そうするとですね、隠し事なく何でも話してくれます。で、子供がね、隠し事されて自分の気持ちを打ち解けてくれないことって一番親としては心配だったりしませんか？それで親の知らないところで悪いことしてたりとかって嫌じゃないですか。この間もですね、娘、海に行くって言ったんですよ。で、まだ中学校3年生だし、ちょっとね、泳げる子じゃないから怖いから、女の子2人で行くって言うんで、ちょっとそれはやめてほしい。誰か大人がいればいいけどって言ったんですよ。え、待って、私行ったことあるしって言うんですよ。え、ちょっと待って、ママそれ初めて聞いたんだけどって。って言ったら、前にもね、2人で行ったことはあるらしいんですよ。ただ、私は娘が、そのお友達の親もね、ついてってくれてるものだと思ったんですよ。え、ママ、何々ちゃんの親も一緒に行ってくれてたって思ってたんだけど、違ったの？って。って言ったら、違うって言うから、ちょっとそれはちょっとママ、心配だから嫌だなーって。ママが明日お仕事休みだったらついてくんだけど、っていうことで、娘もね、え、本当にダメ？本当にダメ？って。

0: 聞いてくれて。でね、こう、普段から話し合いしてないと、そういう時にね、隠れていったりすると思うんですよ。ね、それだったら親心配じゃないですか。だけど、そこら辺はね、普段から話を聞いたり、やりとり、コミュニケーションを取ってることで、信頼関係っていうのが生まれているのでね、いやー、わかった。諦めるわ、じゃあ、って言って、諦めてくれたんですけれども、うん、どちらかというと、私の親とか、私の昔の育て方っていうのは、どうしても親には責任があるから、親の、こう、なんて言うんでしょう、主導権って言って、決定権はもちろんね、子供が大人になるまでに、一時的に預かってるものじゃないですか。それを少しずつね、自分でできる責任を与えて、少しずつ与えて、最後に手放すっていうのが子育てだとは思うんですけれども、まだね、預かってる状態なのでね、それを少しずつその子に合った段階で渡している最中なので、まあ、信頼が生まれて、安心して外に遊びに行けるし、何かあっても安心して親に相談してくれるっていうのはね、私としてもすごく良かったなというふうに思っています。うん、これはね、おすすめします。昔の私だったらもう、親だから、ダメったらダメ!絶対ダメだからね!みたいな、そんな感じだったと思うんですよね。まあ、長男にもね、何度も言いますけれども、もう昔の母さんクソだったみたいなね、言われたこともありますから、確かに昔の母さんクソだと思うって、うん、すごく思うって言うんですけれども、今の私をね、すごく褒めてくれるので、まあ、これはね、私は本当正解の子育てなのかなって今のところ思ってます。ただこれがね、自分が本当に全員が、社会に出て、こう、人とのコミュニケーションだったり、そういうことを、が本人が幸せであるっていう人生を遅れているのがゴールかなと思ってるのでね、まだまだね、親元で関わっていかなきゃならない子供も多いのでね、まだまだそれをね楽しみたいなっていうふうに思っているんですけれども、末っ子に関してはね、末っ子は自分で決めたことは本当に遂行する子なんですよ。小6なのに。これはちょっともうちょっと楽しみなので、何かそれを楽しめる選択肢をね、与えてあげることができるといいなっていうふうに思っているので、ちょっとそれはね、考えてみたいと思います。私の子育ては、こう、大人育て、自分育てっていうふうに考えていつもやっております。それでは一回 CM です。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 庭にクロッチも入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス。
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
2: いやー、助かるわ。

はい、リスペクトザパワーオブラブ、安室奈美恵さんの曲でございました。時刻は11時6分を回ります。はい、皆様、人とやりとりして、あの、見える自分の姿、これね、自分が分かりやす、これすごく、今いろんな人と私メールでやり取りさせてもらってるんですけれども、まあもちろん接客でもやり取りしていますけれども、ここでね、自分の放つ言葉とか捉えている言葉っていうのは、自分がどういうふうに物事を考えているのかっていうのがね、すごく分かりやすいなと思うんですね。これはもちろん大人同士だけではなく、身近な人でもそうです。はい。自分の子供、そして自分の親でもいいと思うんですけれども、自分を知ることによって、本当に自分の毎日の生活がね、豊かになるっていうのは間違いないと思います。私はだから気づいた時には、こうしてラジオでね、発信させていただいたり、ノートに書いたりしているんですけれども、私ってこういうところを気にしているんだなって、わかることがね、

日々見つかるんですよ。全部ある程度わかると、それこそ悟りの悟りの領域になるのかなとも思っているんですけれども、でもね、悟りを開くって結局は自分のことをよく知るっていうことなんですよね。なので自分のことを知ることによって、自分に関わってくれている方に対してね、やっぱ感謝ありがたいってね、思うことに思うようになるんですよ。だから人に対して怒ったりすることがね、やっぱりなくなると思うんですよね。私も本当常に昔の自分と比べると随分穏やかになったなって思いますもん。いやもうブチ切れていいみたいな言葉とか聞いたりしませんか、周りで。でも昔の私だったらそういうことってあったなと思うんですよ。いやなんかムカついた。でもそれって本当自分に忠実に嫌なことは嫌って言えてなかったりとか、どこかでね、たくさん抑圧して生きているものがね、そういうことをきっかけに爆発しているだけで、自分のそういう部分を見つけて、何がそういうきっかけになったんだろうっていうことをね、改めて見つけて、で、そこを解決することによって、そこから見えてくるから、段階が必要なのかもしれないんですけれども、今の私は本当、相手、新しく始めましての人って、どういう人なのかっていうのを、やっぱ会話のキャッチボールで感じるんですけれども、その中で、ああ、私、この人に対してこういうふうに思ったとかね、そういうことが改めて、あ、逆にじゃあ私、そういうところ、相手のいいところね、こういうところ持ち合わせてないんだとかね、逆に褒められる言葉によって、あ、私のこういうところっていいところなんだって気づいたりとかね、こうお互いが笑顔にいれるような状況にだんだんなってきてるんですよ。そうなるとですね、ほんとね、穏やかになるし、ありがたいなっても思うし、ただ、境界、感受性が強いっていうことは、相手と自分の間にしっかりと、まあこれ心理学用語でね、境界線って言うんですけれども、境界線をしっかり引かないと疲弊してしまうんですね、私の場合。だからそこを強化するためにも、でもね、人をマイナスに見たくないじゃないですか。なので、いいとこは、悪いと感じるとこ、最近の私の課題は、相手の嫌なところをどういうふうによく変換できるかなっていうことなんですよね。ありのままでいいとこ見つけて褒め、相手にここ素敵ですねっていうことは今までしてきたことなんですけれども、私の今の課題っていうかね、は、嫌だなって思う部分をどういうふうに、いや、これはこういうふうに捉えたら、いいことになるっていう自動スイッチに変わるかっていうことを訓練中でございます。人って年を重ねるとね、頑固になるか穏やかになるかってどっちかだと思うんですけれども、でも、これもやっぱりこう2番目の旦那さんがね、うつ病になって大暴れして、ほんとね、波乱万丈な人生を私は送っていると思うんですけれども、そんなことがあって、自分はどうしたいのかっていう選択をね、してきたからこそ、今私がこういうふうに入れるのかなと思ってて、それは人のせいにしていたら、多分こうなってないと思うんですよ。例えばね。その、うつ病になった旦那さんのせいにして、いやもうさ、旦那うつ病になってさ、一人になりたいって言ってさ、丸投げしたからさ、まあ、ほんと大変なんだよねって、いつまでも人のせいにしていたら、やっぱ変わんないと思うんですよ。だけども、それによって私は、まあ、心理学を学んでいた友達に、たまたま憔悴しきってた時に、コンビニで、

やってヨッピーどうしたのってなって話を聞いてくれたところから心理学を学ぶきっかけになったんですよね。でじゃあどうしていきたいか、で私が変わろうと、ね、あついてるなって私常に自分の強運をねすっごく信じてて、本当私ってついてる女だよなって思って生きてるんですけども、そういうタイミングでその友達に会ったこともそうだし、ま、心理学を学ぼうって思った自分に対することもね褒めてあげたいし、でさらに深掘ってねもう一つの心理学を学んだ自分もすごく褒めてあげたいし、そうじゃなかったら、うん、今の私でいれなかったから、やっぱマイナスなことがあった時ってピンチはチャンスっていう言葉がね本当に私そうだと思ってるんですよ。ピンチがあった時に自分はどういう風に変わるか、変わっていきたいかっていうことで人生が大きく変わるって本当に思います。なのでそれって年齢全く関係ないし、それこそね若いうちに苦労するっていう言葉がね確かになんかこういろんなことを経験しない、あれしておけばよかったっていうことでやらなかった後悔をするくらいだったら、若いうちからどんどんどんどんチャレンジして失敗でもいいからやってみてチャレンジすることっていうのはすごく大切だなと思ってて、今の私でも、まあ、48にして新しいことも諦めないで、あ、それ私ならできるかも、あ、それ私ならできるかもって、完璧じゃなくてもいいんですけれども、やってみるっていうことがねやっぱり人生豊かにするのかなっていうふうに思います。違うジャンルのことをすることによってやっぱ出会う人も変わってくると思うんですよね。私そう今日ねこの曲でここでそうだ聴こうと思ってて忘れてたんですけれども、昨日あったお客様かな、ラジオのねこちらの放送している話をしたら、え北広島のなんかさ放送している方でねタクシーの運転手してる方いないって言われたんですよ。でちょっと私わかんないから今日聞いてみようと思ってたんですけど、そのタクシーの運転手をしてらっしゃるここのラジオの方に、声が素敵だからってスカウトされたよ僕って言ってたんですよ。そういえばなんかそんなね新たな出会いがどっかでやっぱ人ってつながってるんだなっていうふうに思うんですよね。うん、なので引き続きこの楽しい人生をより欲張りに過ごしていくためにより一層ポジティブにね生きていきたいなっていうふうに思っております。うん、誰なんだろうタクシーの運転手をもしてらっしゃるパーソナリティがいるんですね、この FM メイプル北広ボールパークラジオの中に。なのでこれもね引き寄せじゃないですけれども、なんかやっぱりつながりがあるんでしょうね。うん、こう一瞬ですれ違ってしまう人たちももちろんいるんですよ。買い物とかでもそうじゃないですか。でもねやっぱり人間がこの世に生まれたっていうこと自体が奇跡なのでね、スピリチュアルのことってそのスピリチュアルっていうだけで懸念する方ももちろんいると思うんですけれども、まあ、そういう考えをお持ちの方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ね、この世にこう親と生まれること自体がもうねスピリチュアルなことだと思うんですよね私は。でこの世に生まれた意味ってなんだろうってなったら、あとは死んでいくだけなんですよね。じゃあそのための間の期間って自分の人生は自分でしかチョイスできない、楽しめない、生きることができないんだったら、だったら楽しいことするに越したことないよなって思いますよね。でも今物価高とかそういうこともある中で、それをいかに、お金はツールだよとかって言うじゃないですか。
だからそれを上手にねコントロール

るゲーム感覚のようにやっていけることがもっと豊かになることなんだと思うんですけれども、でもそれ考えたら今の自分の生活ってちょっと皆さん考えてみてください。もうすでに豊かだと思いませんか。もうだって日本に生まれただけでももう当たりなんですよ。だって絶対何でしたっけ、生活保護とかっていうシステムがあるのって日本だけなのかな。日本ってだから豊かですよね。物価高とはゆえ今のと将来なくなるかもしれないですけれども、今のところそういうシステムがあるっていうことは、お家があって水も使えて、でご飯も食べれて生きていける、一応何もしなくてもって考えたら、他で今自分が好きでやってることってもうなんかスペシャルなことですよね。それをなんて言うんでしょうね、もっと磨きをかけていけばいいんだなってね。でも私いちいち幸せ感じて生きてるんですよ最近。だからお昼ご飯とかも会社でまかないみたいの出るときあるんですけれども、行ってみて今日は何のご飯なのかなってわかるんですけど、もうね毎回ねやっぱり職人さんが作ってくれてるので美味しいんですよ。もうねいちいちガッツポーズしてるんですよね。ねえ、なんなら今朝も家でね同じもの食べてますけれども、まあ、いちいちガッツポーズしてるんですよ。うわめっちゃ美味しいって。ねえ、大好きな人の動画を見ながら自分に取り入れられる考え方とかを常に学んでるんですよ。楽しくやっている方、私も理想的だなとかって思うね、先駆者みたいな人のね考え方だったり行動だったり何をチョイスしてるのかってもう常に私は勉強してるんですよね。それを見ながら美味しいご飯を食べてガッツポーズするって、まあこれも豊かですよね。だって自分の好きなことに忠実に生きてるんですもん、一分一分。そんな中でママお風呂入りたいでしょなんて言ってくれて、お風呂を沸かしてくれる娘がいて、もうね十分幸せなんですよ。でも欲張りなのがね人間ですから、もっと欲張っちゃうとは思いますけれどもね。ただその欲張ることは自分が生きていることで相手にとってね得になるようなことをねができれば一番素敵だなって思いますし、このラジオを通してもですね、なんかいいことをなんか持ち合わせてなかった考え方だわっていうことが一つでもね皆様の心にこの考え方ちょっともらおうとか、こういうの試してみようっていうね、ちょっとでもお役に立てればね、まあ、すごく嬉しいなっていうふうに思っています。そんなこんなでね、なんだか私はもっとやりたいことを書き出して形にしていこうと思いました。そして今は婚活みたいにね、それもそっちの方もしていますけれども、いやでもなんか同じ考え方持ってる人だったら別に男性じゃなくても女友達でも楽しいんですよね。まあ、そこが結構最近より分かった自分自身のことではあるんですよね。まあ、常に考え方捉え方っていうのは進化しているのが私自身の実生活なんですけれども、どうですか皆さん。なんかなので同じことを繰り返して文句言ってる人っていうのが私だんだん身近から離れていって、やっぱ付き合う人も変わってくるんですよ。これって自己啓発本とか TikTok でもね、コーチングとかしている方たちが自分のステージが変わるときとかってよく上げていてね、目にすることなんですけど、目にしたり
耳にしたりすることなんですけれども、あ、でも実際にそうだなって、関わってる人

って変わってきているなっていうことと、やっぱり私をそのまま本当に分かってくれている友達っていうのは本当一握り、うん、で会いたいと思った時は必ずお互いの予定があってタイミングが合っている人、お互い求めている時にがっちり会う、やっぱねそういう友達が一人でもいるっていうだけでもね幸せだなって思ってて、やっぱりねどう考えても今の自分っていうのはどう捉えているかにもよるんですけれども、幸せであるっていうことはね間違いないと思うんですよ。うん、生きてるだけでありがたいし、聞いてくださってる私にしたらね、こういうふうに聞いてくださってる方もすごくありがたいですし、で、うん、働く場所があって食べ物があって好きな時に好きなことをやれている状況っていうのはね本当豊かだなと思います。うん、なんか比べる何だろう、比べる相手がこう自分よりも上すぎないっていうのも結構重要なのかもしれないです。人と比べるってそういうことだと思うんですけれども、人と比べてそのためになる目標だったら、目標のためにだったらいいと思うんですけど、自分を卑下するためだったらちょっともったいないですよね。だけど卑下してしまう原因が必ずあるわけです。それはおそらく育った環境だったり、トラウマだったり、何かね書き換えられた過去があります、原因がね。でも必ず皆様は神様ですから、この世に生まれたっていうだけでもねそれぞれ神様ですから、それをね乗り越えられるっていうことが必ずできるんですよね。なので乗り越えたり解決することができたら、やっぱりねプラスのことばっかりな人生になると思います。はい。なんか自分の理想はどんなもんですかっていうのもね本に書かれてるんですけど、こんな生活がしたい、あんな生活がしたい、こうしたい、ああしたい、でそれって全て叶うんですって。それが自分に合った生き方だからなんだそうです。うん、そうなんですって。あと私ね自分にそれは必要ないよっていう価値観を持ってるものがあるとするじゃないですか。その時必ずね夢見るんですよ。そして夢に手放しなさいっていうものが出てくるんですよ。これねちょっと皆さん夢見ることはありますか？これちょっとなんかこんな夢見ること多いよっていうのはねお便りいただきたいな。それって本当自分がね必要ない、こういうふうに捉えてないとか、これ必要ないものなんだよとか、もっとこうしたら方がいいよっていう宇宙からのメッセージなんですよね。自分自身にをキャッチしている情報なんですよ。これねちょっと皆さん試してほしいです。うん、私最近は一切見なくなりました。うん、でも過去よく見てたものってあるんですよね。でもそれって私何を手放したかっていうと、焦って何かをすること、こうせわしくあれしなければこれしなければっていうことでした。うん、人に対してもそう、こうしてあげなければ自分には価値がないっていうような捉え方をねしてた時期があって、それを知らせてくれるために夢にそのような内容が夢として出てきてて、今ほんと全く夢見なくなりました。うん、ここも大きな変化、うん、ありますか皆様。はい、私はそんなコーナーでね毎日毎日こう何にも考えてないようにポジティブに明るいことだけをやっている風に見られることがすごく多いんですよ。だけど
頭の中がフル回転、常に

0: にしてるんですよね。なので寝てる間と無になる瞑想している時間以外は多分一般人が思考している内容の10倍以上がフル回転していると思います。なのであのなんて言うんでしょう、休まらない休まらない。でもこれはね、個性だから仕方ないと思うんですよ。直そうにも直さないから、強制的に瞑想とかをして休ませるようにしている感じ。うん。なので瞑想も自分の無になる頭の思考を一回ストップさせるためのアイテムの時間を取るようにしています。で、そのアイテムをより一層効率よく合理的に得して起きたい欲張りなので、そういう時にストレッチポールとかねを乗ってね、体をほぐす時間に当ててるんですよね。これね、ほぐす時間ってすっごい大事なのに最近気づいて、1日10分でいいんですよ。だけどもそれだけでね、呼吸の入りが違うし、視界も広がるし、うん、これは自分に課してる一日のルーティーンというか、ルーティーンはね、なんかルーティーンではないんですけども、どこかのタイミング、入れれるタイミングの時に当たり前のように、やっぱルーティン化してるのかな、うん、決まり事ってしちゃうと私型にはまるのが嫌だから、嫌だっていう風になっちゃうんですけども、それがなんか自然に当たり前のように朝と夜と歯ブラシをするかのように、これなくてはないよなっていう状態にするようにね、差し込んでいる行動です。うん、これ結構ね、どうでしょう、皆さんポイントだと思うんですよね。息をするかのようにやりたいことを組み込んで、まあそれが理想的なんでしょうけれどもね。はい、皆様そんな感じで一旦 CM に入りたいと思います。
1: お菓子のあずま、糖酸生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
3: みんなで感激しに行こう。
4: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして 選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

ソーという曲でした。このねバンドの方なんですけれども、大阪ですっごい人気だったグループなんですよね。で、すごく有名な曲あったんですけど、何だったっけな。それで私またすごくいい曲だなって見つけてリピートして聴いてたんですけれども、まあ月見草のこちらの曲もね出してる、聴いて、あ、ちょっと素敵だわと思いながら、自分の聴いている曲にまとめて置いてあったのでかけてみました。すごく声もよくってね、素敵な曲じゃないですか。うん、なんか音楽聴いてるとすごく穏やかになれるというか、私この音楽聴いてる時も一つ頭の中が思考がストップできるいいアイテムの一つなのでね、頭がこう頭の中でぐるぐるすることが多いなっていう時は曲を聴くようにしています。うん、ジムに行く時もランニングする時も音楽をかけるんですけれども、そのねぐるぐるした思考を止める、すごくそのためにもやっているんだなって今ねちょっと改めて思いました。自分でちゃんと疲れているのを制御する自動運転をねしっかりチョイスして生活しているんだなっていうふうに気づけました。ありがとうございます。私のねこの生活の中の一部のラジオをね番組を持たせていただけることで、常に昨日の自分を1ミリでもブラッシュアップするっていう自分の人生の目標を常に更新させていただいております。本当にありがとうございます。もうねそんなことでね毎週いろんな話をさせていただいてるんですけれども、常に気づき気づき、そして昨日の自分よりも改善して、より一層自分の人生を豊かにする、子供たちや周りの人たちにも笑顔になってもらいたいなっていうことでね、常に勉強させていただいておりますけれども、何よりやっぱりね自分のことを知ることっていうのは安心材料にものすごくなりますね。うん、改めて思います。今まではこう私ね一番最初に心理を学んで、自分のことを気づくためにやっていたというか意識していたことがあるんですけれども、矢印の方向を自分に向けるっていうことがね一番最初のスタートだったと思うんですよね。人に対する感情を相手に対して思ったものって矢印が外側に向いてるじゃないですか。でもなんでそう思ったのって矢印を自分に向けるところからね確か始まったと思うんですよね。何年経つんだろう、こう心理関わってから。確か6年は経つな、7年ぐらいかな。大学3年の次男が3年でしょ、大学3年でしょ、高校3年で6、いやもっと経ってるか、結構経ってますね。長男が中学校、高校の時だ。高校の時っていうのは、私結構ね、次男の学年で何年前って判断してるんですよね。次男が中学校、何年生の時だって、なんかこういうのをモヤモヤして思い出せない時って嫌ですよね。失礼いたしましたね。よそ様が聞いてくださってる時に数え出すなっていうね感じですよね。まあそれもね私の癖、考え方の癖ですので見守っていただけると幸いでございます。でも本当にね私心理すごい学んでよかったなって思います。自分の親ものこともすごく分かったし、なんで自分の親がこういう考え方なんだろうとか、こういうふうに私を育てたのかなとか、育った環境がなぜこうだった、これだったから

今の私がこうなっちゃったんだよな、こういうふうに捉える癖がついちゃったんだよなっていうことを理解することができたので、もうね、ものすごく生きやすいし、人と関わる時もちゃんとそれを自動的にね、受け取らなくて済む。もしかしてこの人はこういうふうに自分のことを思っているんだ。それこそ矢印をね、外側に向けているうちは、自分のことを人のせいにして幸せじゃないっていうふうに、自分の幸せの受け取り許可をしていないだけで、自分に優しくなって、自分のことをよく知ることで、で、なぜそういうふうに思っているのかって、思考をね、外側から自分に向けることによって、随分とね、自分に対して楽に生きれるようになったし、もうそれを溢れたものは人に渡すこともできる。こんないいことはないっていうふうに思ったのでですね、私ももともと感受性が強いっていうことも、いやすごい気にしいだって、強がってたとか、そういった過去も全部含めて、こういう環境で育ったものも影響しているし、これはそもそも自分の個性だからこうなっているんだっていうことも分かったし、そしたらそれに対応する、それに対して対応できる方法も自分で試してみて、あ、こういうふうに考えれば自分が楽なんだな、人に迷惑をかけずに、人のせいにせずに、自分が心地いい毎日を送ることができるんだなっていうことをね、常にこうブラッシュアップできてるので、毎日毎日その日が自分の過去一で言えるくらい、失敗も含めて思っております。これね、失敗失敗も含めてっていうのが結構ポイントかもしれないですね。いいことばかりが運命じゃないなんて言いますけれども、失敗しない人間はいないですし、これをね、自分流に優しく言うのであれば、歩き始めた赤ちゃんが転んだところでずっと転んだことをくよくよしてないですよね。またもっと上手に歩けるようになるように、たくさん歩いてみるっていう好奇心っていうんですかね、それはね、大人になってしまった私たちにも言えることだなと。その事柄が違うだけでですね、その他に経済的なものだったりってふっついてくる、来ているんだと思うんですよね。なのでね、たくさんたくさん経験をする方が上手になると思っているので、今私がまたやっちまったっていうことももちろんあります、日々。だけどまあいいやって思ってます。はい。でもね、同じ失敗を繰り返ししているのはね、自分が飽きてきちゃうので、やっぱ解決できる手段だったり方法って模索しますよね。でもね、それをどうやったらじゃあ次うまくいくんだろうっていうことを考えている時間っていうのはね、ものすごく自分に対して自分ならできるよって信用してあげたり期待してあげれることなどでね、これまたね、楽しい時間なんじゃないのかなって思うんですよね。うん、そうそうそう。なので私はそういうふうに常に自分に言い聞かせて、自分に聞いてみてやっています。そして何かこれね、私連動していると思うんですけども、子供が具合悪いとか熱出す時ってあるじゃないですか。その時って多分ね、自分が頑張りすぎてる時なんですよ、親が。うん。なので休みなさいっていうサインだと思ってて、ちなみにね、まあ、小さい子供っていうかね、まあ、成人超えたらまた別だとは思うんですけれども、なのでね、うち娘もね、末っ子もね、常に元気なんですよ。熱出すことってね、ほんとないな。多分我慢しないでちゃんと話してくれるから発散できてるんだと思うんですよね。うん。で、強いて言うなら、しっかり歯ブラシしないから虫歯できたとかね。こないだ歌くん、ママ見て歯抜けたって言ってっていう風に報告してくれ、そうなのって、見せて見せてって言ったら、下から歯生えてきてて、うん、でもなんか抜け替えがうちの子は遅いみたいで、

もう全部生えそろ抜け替えててもいい頃なのに、まだ子供の歯がね、だいぶ残ってるって歯医者さんで言われたので、でもお母さん心配 しなくていいですよって、こういう言い方すると失礼ですけれどもって、虫歯になってる歯が全部子供の歯なので、このままにしてても大丈夫ですって言われたんですよね。ちょっと面白い先生ですよね。私前寿司科に行ってるんですけど、北広にあるね、あそこの先生すっごい好きで、で私もねかかってた時にちょっと削ってほしい部分とかがあったんですよ。今滑舌悪いと思うんですけれども、これね歯列矯正とかしない限り多分無理なんですよ。空気が抜けちゃうんですよね。でまあ多分そこ噛まないでほしいなって長男によく注意されるんですけれども、もうね削ってしまったらもう仕方ないようなところ削ってしまったんですよ。でその前歯科の先生面白くって、お母さんやりたいっつったら絶対やりたいじゃないですかってこう私を分かってくれてるんですよね。すごく面白い先生ですよね。なので親身になってちゃんとこうその人に合った治療法だったり説明をしてくれるのでね、私は気に入ってるんですけどね。歯医者といえば前歯科に行くんですけれども、でも今はね歯医者もすごい高くなってきているから、私マイス行ってるって言ったら高くないって言われたんですけれども、なんかそこしか行ってなかったらそこの料金しか分かんないから、高いも何もちょっと分かんないな、分かんなかったんですよ。でもやっぱり先生親切だし、それ高いからちょっと先生どうにか安いのないのとかって言ったりしても、その相談も乗ってくれるのでね、私はちょっと良心的なんじゃないのかなって思うんですけれども、皆様おすすめの歯医者がありましたら私に教えていただきたいなと思います。前に行った歯医者さんね、北広島の歯医者さんで、私の家族がね歯痛いって言って行ったんですけれども、かぶせてる歯がダメだったみたいで、そのかぶせた歯を取ってくれたんですよ。そしたらすごいスッキリしたらしいんですけれども、その後の処置をしてくれないで、歯が抜けっぱなしっていうんですかね、奥歯抜けっぱなしで治療終了されたところがあって、なんかね、それだと代わりの歯を入れたりしないとこう食いしばれなかったりするじゃないですか。なのでね、歯医者さんってすごいいっぱいあると思うんですけれども、良し悪しももちろんあって、ぜひね皆様の言っているおすすめの歯医者さんがあれば教えていただきたいなと思います。もちろんそこの歯医者さんね、すごい何が良かったって言ったら、確かにねすっごい安かったんですよ。うん、何百円とかで済んだような感じで、前歯科さんはね多分3ヶ月に1回検診に来てくださいっておはがきくださるんですけども、今はね私行ってないんですけど、その時でね毎月っていうかそのたんびに4000円ぐらいかかった気がするんですよね。歯医者さんで4000円ってやっぱ高いですよね。矯正とかするとね毎月5000円とかって取られると思うんですけれども、そんな感じでね、ただ歯はね一生使うものですから、できれば自分の歯は抜かずに治療して温存しておいた方が絶対いいと思います。じゃないとご飯の味って本当に違うんですよ。私ブリーチしてる歯あるんですけども、やっぱりね自分の歯じゃないからご飯美味しくないんですよ。で虫歯私しょっちゅう昔なってたんですよ。でも最近もう虫歯とは無縁ぐらいに大丈夫になったんですけれども、その原因は何だったかというと、ゼロコーラってあるじゃないですか。コーラの。あれをね、常に飲んでたんですよね。やっぱりね、甘い飲み物って常に口の中にゼロコーラだからいいであろうって思ってたんですけれども、もうそれももちろん先生に指摘されたんですよ。あ、それね、虫歯の原因になっちゃうよって。でもね、確かにそうですね。私、ゼロコーラやめてから、虫歯になってない気がします。
皆様お気をつけくださいね。

0: 脳になってる友達とかいて、もうね、思想脳炉になってる人ってすんごい喋ってて口臭いから、もうね、鼻について結構大変、あの、自分では分かんないと思うんですよ。周りにそういう不快な思いをさせてることもあるので、ちょっとね、気をつけた方がいいと思います。あと歯医者さんは本当定期的にね、検査行くといいと思いますよ。綺麗に、あの、磨き残しとかね、普段自分ではやっても届かないところをね、磨いてくださったり、その私がおすすめしている、私が通っていたね、あの、最近は行ってないですけれども、まあ虫歯がないのでね、マイス歯科さんもね、ほんと綺麗にね、掃除してくれるんですよ。ビー、そうすると歯石を取りにも行くんですけど、歯石取った後歯がね、ツルツルなんですよ、舌でこう触ってるとね、うん、なのでね、ぜひ皆様歯も大事にしていただきたいなっていうふうに思います。うん、心と歯うん、病は気からじゃないですけど、心はね、心を穏やかにすると病気にもならないし、やっぱその次はね、食べることも生きることなのでね、歯も大切にしていただきたいなっていうふうに思います。そんなこんなで皆様、もう残り40秒になってしまいました。毎週毎週この時間ですね、聞いてくださりまして本当にありがとうございます。また1週間ですね、いろんな経験をして私の成長とともにね、いい情報を発信できればと思っておりますので、また皆様来週も聞いていただけるととってもとっても嬉しいです。それではあと15秒になってしまいましたので、私今日はですね、この後ジムに行ってまいりたいと思います。それでは皆様、また来週お会いできることを楽しみにしております。今日もありがとうございました。
1: 広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどを巡り、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上巡った参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の

0: 照射力を高めるために、デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

今日は5月の最終週第32弾となります。地塚のいいのかな。今日も予測不能なバラエティで明るく元気にお届けしてまいりたいと思います。先週ですね、うちのスタジオに実に素敵なお客様がお見えになりました。同じマンションに住む M さんママ、 M さんとは仮名ですよ。 M さんママとそのママ友、そして彼女たちのお子さん5人。これがね、5歳くらいから10歳くらいかな、5人の子供たち。まずはその M さんについて、私が以前住んでたマンションのベランダにお布団を干すときに、少し離れてはいるもののちょうど真向かいさんが、以前この番組でご紹介したレッドさん、そしてそしてそのレッドさんの一つ上の階に住んでらっしゃってたのが M さん一家です。もうね、10年以上昔の話ですよ。ある日ね、そのベランダから少し上を見上げたお部屋に若い夫婦が引っ越してこられました。ほどなくして奥様のお腹が大きくなって、そしてそれから男の子がベランダに登場するようになりました。最初はね、真向かいのベランダのその柵の隙間からさ、その子が落っこちちゃうんじゃないかと思うくらいちっちゃかったんですけどね、今はその男の子がもう小学校5年生です。ある日、私がベランダからお名前なんて言うのと叫んで名前を教えてもらってから友達になりましたよ。勝手にね、勝手に友達になって、それで M さん一家、その間にね、男の子そして女の子、どんどん人数が増えてって今では5人家族です。この少子化時代に素晴らしい。さて、その5人の子供たちにうちのスタジオに来て、ゴーゴーゴーゴーと元気に叫んでもらったレコーディング、楽しかったですよ。

もうね、子供たちのパワー炸裂。でも私あのパワーにはね、ちょっと1時間ぐらいしかついていけません。全国のママの皆さんってすごいな。毎日毎日24時間、ご苦労様です。今日も最後までどうぞお楽しみください。

さて、うちの事務所は約2年前にその M さん一家が住むマンション、つまり前住んでたところのね、真向かいのマンションに引っ越したんですよ。それで今は同じマンションの住人。ちょっと、もうちょっとだけ仲良くさせていただいてます。時々ですよ、まあめったにないけどね、時々子供たちが喜ぶなっていうようなものをたくさんもらった時はね、お裾分けしたり、ハロウィンの時はうちの社長がつけひげとマントを着用してね、子供たちを出迎えたり、そんなお付き合いをさせていただいております。なのにね、悲しいお知らせが来たんですよ。 M さんママからもうすぐ近所のマンションに引っ越しますって、そんなお知らせがこの間来たんです。いやー、私ね、 M さん家のね、その3人の子供たちの成長ぶりをね、もう少し見ておきたかったのに、ちょっと悲しくなってしまってます。その悲しいお知らせから1週間ぐらいが過ぎたある日のことです。まだまだね、ちっちゃい小学校1年生になったばかりの M さん家の長女が、その体よりも大きなランドセルを背負って学校から帰ってくるところに遭遇。私が一緒にマンションの階段を上りながら、お引越しするのね、準備が大変でしょって話しかけながら、M さん家のドアのところまで一緒に来たんです。別れ際に、じゃあねって言ったら、それまで黙って下を向いてうんうんってうなずいてたばっかりだった長女ちゃんが、開けようとしたドアノブをつかんだまま、ここから出たくないのと下を向いてつぶやいたんですよ。それで私はその小さな小さな小学校1年生の長女ちゃんに、お引越しってね、人生に何回かはあるのよね、悲しいけど頑張って、いつでも遊びにおいでねと、私なりに、難しかったよ、私なりに言葉を選びながら、まあでもそのくらいしか言えなかったんですよ。それで翌日お昼頃でした。ドアベルがピンポーンと鳴るので、カメラを覗いたら誰もいない。あれと思って、おかしいなと思って、そーっとドアを開けたら、カメラの位置よりもずっと下の高さに M さん家の長女がニコニコしながら立ってました。もちろん一人で来てくれたのなんて初めてですよ。あれーって思わずね、おばちゃんびっくりしたって思わず言いそうになったけど、それは飲み込んで、あれー来てくれたの、まあ嬉しいと言って家に招き入れて、とりあえずテーブルに座ってもらって、アレルギーはないって確認をした上でおせんべいをあげたんですよ。それをね、嬉しそうにすぐ食べ始めたら、もうね、口に入れたその瞬間、椅子からピュッと立ち上がって、持って帰る、ママに叱られると言って、小さな長女ちゃんは帰ってしまいました。滞在時間ほんの2分くらい、彼女にとってのもしかしたらそれは初の一人旅大冒険だったかもね。さて話を戻しまして、

レコーディングの日、やってきてくれたのはその小さな長女ちゃんを含む子供たち、あとは全員男の子でした。5人みんなでゴーゴーゴーゴーってうちのスタジオで叫んでもらったんですね。もうね、すごいですよ、パワー爆発、もう世紀みなぎるっていうんですか、で聞くだけでハッピーになる声っていうか、なんだろうねあれ、もうとにかく子供たちのゴーゴーゴーゴー、もうあれだけで大満足みたいな、そんな気分にさせるような素晴らしいコーラス。その爆弾コーラスの入った曲は、はい、新曲です。タイトルを発表しますよ。いいですか皆さん、ちょっと鈴早いんだけど、早いよ早いよ、いい、発表するよ。タイトル、地球のしっぺ返しと言います。地球のしっぺ返しっていうタイトルなんです。実はこの番組の新たなテーマソングにしようと思っています。スタジオ2人だからこれぐらいしか拍手が出ないけど、私にとっては思い切った決断なんです。はい、この曲の歌詞の中には、私がデビューからずっと言い続けてる、このままでもいいけどこのままでいいのかなという言葉が入っています。そしてこの番組のタイトルも皆様ご存知かと思いますが、千塚のいいのかなでしょ。だから皆さん、この曲の出来上がり楽しみにしていてください。今この番組の冒頭には第1弾の放送からずっとアジフライのしっぺ返しという曲を流させていただいております。選んでくださったのは FM メイプル北広ボールパークラジオの局長黒田さんです。ありがとうございます。つまりしっぺ返しシリーズ第2弾となる地球のしっぺ返しとなります。でね、完成はいつだろうね、いつだろう、いつになるんだろう。あ、でも最悪遅くともね、8月27日の私の東京ライブの時にします。うん、この日にね、ミニアルバムができるかな、ミニアルバムまで行きつけないかな、頑張ろう。とにかくでもネットでの配信でのご購入は絶対できると思います。うん、まだね、そう、演奏取り切ってない。あ、そうだ、来月何、なんかね、トランペットとかサックスとかレコーディングするんだよね。もうお金かけてるんですから、もう大変よ、大変なのよ、うん、もう皆さんちょっと掛け算してみてくださいよ。もうこの1曲にね、もうドラム、ベース、ギター、キーボード、はい、もうね、もういっぱい人が関わるの。それで、うん、どんどん予算が膨らむんだけど、どんどんね、希望が私たちもこう、もっと愛したい、こうしたいって出てきちゃうもんだから、どんどん膨れていっちゃうんですけど、はい、地球のしっぺ返しという曲です。うん、楽しみにしていってくださいね、皆さん。うん、そこには、子供たちの、ゴーゴーゴーゴー入ってる。いやー、これはね、我ながら、とっても良い企画です。さて、それではこの辺で今日の1曲目お届けしたいと思います。早速子供たちに向けた曲を選びました。タイトルはキュウリ。2006年発売の3枚目のアルバム、絵本 CD 君に話したかったことからです。テーマは教育問題。あるお家で授業をしていた時にこのテーマを思いつきました。そしてその後、秋田県の山奥でくるんと曲がった力強いキュウリを見つけてできた曲です。あ、そうだわ、この曲ね、すごい悔しい思い出があるんですよ。これね、曲を発表したのが2006年でしょ。2006年からずっとまあ歌ってるわけですよ。まあ、もちろんその前から歌ってんのか。で、正式発表が2006年で、
いろんな方からもうね、何度も何度もね言っていただいたんですよ。この曲をね NHK のみんなの歌に出しなさいって。でね、なんか私そういうのをもうやるとね、後でがっくりくるから、もうなんかずっといやいやとか言って、いやもういいですとかって言ってたんですけど、あんまりたくさん皆さんが言ってくださるもんですから、勇気を出してチャレンジしたんです。これは教育問題の歌です、みんなの歌に流してほしいですとお手紙を書きました。封書にちゃんと住所と氏名と筆ペンで書いて、私の大きなトライでした。そしてしばらく月日は流れ、もうすでにねその挑戦したことさえ忘れてしまったくらいの頃、たった一通の封筒が NHK から届きました。はい、大体この先はね皆さんご想像してらっしゃると思います。ドキドキしながらその封書を開けて読んだ中身はざっとこんな感じでした。 NHK は外部からの直の楽曲提供は一切受け付けておりません。だから中身も聞いておりません。とにかくこれは受け付けられませんと書いてありました。いやー残念だったな、悔しかったね。ちょっとねもうちょっとくらい聞いてよね、もういいこと歌ってんのにね。じゃあさ、コネがない人は門前払いってことねと思っちゃいません？皆さんどうです？なんかねちょっとね、また日本の音楽業界にねちょっとねがっくりしましたよ。なんか偉そうですか？ごめんなさいね、愚痴です。だからねこの曲を聴くと悔しいんですよね。でもそんなことを言ったらこの曲がかわいそうです。ではじっくり聴いてください。キュウリ。

お聞きいただきました。キュウリ、2006年発売、絵本 CD の君に話したかったことからでした。発売から20年も経ってるんですけれども、ちょうどね、この前この絵本 CD からかけた曲リバーソング、それを気に入ってくださった方がいて、この絵本 CD をご購入していただきました。その後に嬉しいことにコメントまでいただきましてね、ちょっと作り話っぽく聞こえるかもしれませんけども、本当の話、すごくいいアルバムだったんですよ、良かったですっていただいて、なんていうかね、本当のこと言うとほっとしたんです私。だってずいぶん昔に自分が作ったアルバムでしょ。それを今20年経ってその歌詞とかを聞いていただいて、お客さんがどんな風に思うのかなと本当は時々ね思ったりするわけですよ。でもなんかそんな風に言われてほっとしました。だから今日は自信を持って皆さんにこの絵本 CD をおすすめしたいです。この絵本 CD を作った頃、ちょうど北海道の小学校でコンサートを終えた後、初めて渡嘉敷島に行っておじいに集団自決の話を聞いて、その話を北海道の子供たち含め日本全国いろんなところのね子供たちに伝えたいなと強く思って、絵本 CD を作ろうと決心した、そんなアルバムです。当時イラン・イラク戦争の原因でインク代が跳ね上がってますと言われたのですが、なんか最近テレビで聞いたポテトチップスの袋が白黒になるというあの話と通じるものがありませんか？この曲一曲だけをご希望の方、ご購入のご希望の方は iTunes ストアや Amazon ミュージック、レコチョクなどでダウンロード購入できます。もちろん Spotify やYouTube ミュージック、LINE ミュージックなどの配信サービスでもお聞きいただけます。地塚クラブへ直接お申し込みいただければ、ご希望の方にはメッセージとかサインとか入れさせていただきますので、どうぞ皆さんご注文のほどよろしくお願いいたします。お申し込みは私のホームページから、または直接のメール、地塚アットマーク、地塚ドットネット、CHIZUKA。@chizuka.net でお待ちしております。さて全然話変わるけど、

欲しいことがあるんですよ。ちょっと事件よ、事件。いや、事件。いや、私が垣間見たクレーマーの話です。垣間見た、覗き見じゃないんだけど、ついこの間遭遇した日曜日の夕方の、JR の駅、立川駅って言っちゃっていいんだよな。立川という JR の駅での出来事ですよ、皆さん。家路を急ぐね、家族連れとか、もう老若男女、入れ混じった大混雑の駅。その駅の改札がバーッとこう並ぶ、ところありますよね。それの一番端っこの、こう、透き通ったこうガラスでできた、なんか、ちょっとこう、機械でピッてこう、通れなかった人たちが行くところ。あそこで、私が見聞きしたことです。まず私はですね、立川から帰ろうと思って電車に乗り込んだんですけども、なんとですね、電車に乗り込んで、その乗り込んだすぐそこのドアのところに立って、コード付きのイヤホンをこうかけようとしてましたら、なんとですね、ついにですよ、やらかしてしまいました。ホームと車両の間の、あの隙間10センチくらいの間に落っことしてしまったんですよ、私の大事なイヤホン。コードがついてるやつね。なんか自分でもいつかやらかすと思ってたんですけど、ついに落としてしまいました。それがね、7時ぐらいだったんです、夜の。でもう一目散に階段を駆け上がって、駅の自動改札がそのバーッと並んだ一番端の、駅員さんがね、必ずいてくれるあのガラス張りのところに駆け込んでいって、事情を説明しましたら、20代くらいね、絶対20代、20代でも後半かな、とにかくね、若くて綺麗なお姉さんが私に、ちょっともう忙しそうにこう言いました。ちょっと立て込んでいて、今あの電車が遅れていますので、ちょっとすごく立て込んでいて人手が足らないんですよ。で、そういったことに対応するものが今別件で行ってしまって出払ってまして、その人がいつ戻ってくるか分かりませんので、お客様には申し訳ありませんが、ちょっと待っていただくしかないんです。それか最悪終電が終わる頃もう一度取りに来ていただくことになるんですけど、って言われましてね。さすがの私もですね、いや、落とした私が悪いんですけど、さすがの私も、そんなずっと待つんですかみたいな不愉快な気持ちをあらわにしてしまいました。でもね、その駅員のお姉さんは全くひるまずに、ちょっと本当にお客様すいません、今立て込んでいて、ってただおっしゃいますので、わかりました、じゃあ私待ちますので、と言って、そのガラス張りのお部屋の隅っこにずっと立って待っておりました。この間、私が見聞きした二つの出来事。一つ目、50代ぐらいのおじさんですよ。全然若いおじさんです。いきなりですね、そのガラス張りの部屋に入ってきて、いや、ただでさえ人が皆さん並んでいますからね。そこにダダダーと入ってきて、その若い、可愛らしい、綺麗なお姉さんに向かってですよ。ちょっとね、ここからはなるべく記憶を頼りに真似してみせますけれども、なんで電車が遅れるんだ、上り電車が渋滞して進めないとかどういうことだ、そんなことがあるわけないだろう、そんなことでなんで電車が遅れるんだとね、なんかマジですかって思いましたけど、本当にね、めちゃめちゃでかい声で怒鳴って言うんですよ。その駅員の若いお姉ちゃん

何で、その可愛らしい綺麗な駅員姉さんは、そのブチ切れてるおじさんに冷静に切り返してました。もうね、言いまくってるんですよ、そのおじさん。そんなことで遅れるわけないだろう、なんでだって。で、その一言一言に対して、いえ、遅れてます。違うだろう、いえ、そうなってるんです。なんでなんだ、いや、ですから、これこれこれの事情で、確認と、どのこので。どうなってんだみたいな、なんかそんな雰囲気。で、とにかく、その、駅員姉さんは、信号機の故障と確認です。と、間髪入れずに、強くたくましく、冷静に、切り返し続けておりました。この、一人目のクレーマーおじさん、5分くらいわめき散らして、去っていきました。もう私、それ見てて、もういきなり、駅員姉さん、大尊敬みたいな気分になりました。すごいね。で、それから今度、15分くらい経って、今度、クレーマーおじさんナンバー2が現れました。今度はね、70代過ぎですね。70代半ばぐらいかな。お孫さんでもいそうなおじいさんですよ。こちらのバージョンもね、ちょっと記憶を頼りに頑張って真似してみますけど、どうなってるんだ、電車は故障か、確認なのか、どっちなんだ、電車が故障するのと電車を確認するのとは意味が全然違うんだと言いまくった後にですね、俺はどこそこの、いやちょっとそこ覚えてないんですけど、俺はどこそこの、なんだったっけな、とにかく俺はどこそこのなんちゃら電鉄のなんか技術者だって確かおっしゃったんですよ。なんちゃら電鉄の技術者かよって私なんか、はぁとか思ったんですけど。でも、とにかくそのおじいさんもね、ぶち切れてて、ちょっとおじいさん孫が出てきますよ、そんなこと言っちゃ、とかもう私も思いながら見てましたけども。またね、その時のお姉さんもまた素敵でしたよ。もうね、その可愛らしいお顔に、鋼鉄の仮面でもつけてるような感じで、表情一つ変えずですよ。はい、違います、それはこうです、確認です、とかね、そんな感じ。このナンバー2はナンバー1のクレーマーよりもさらに劇場型で、ものすごくこう迫ってお姉さんに言うわけですよ。で、私からの距離は2メートルも離れていない、そんな位置関係だから、私はそのクレーマーもう2番目だったから、もうちょっと大げさな呆れ顔で、はぁーみたいな顔を思いっきりして睨みつけていたんですけど、全く微動だにせず、で、その技術者と自分で言ってるおじいさんはババババって言いまくった後、立ち去る素振りを見せて、もう一度パッと振り返って、いいか、故障と確認とは意味が全然違うんだ、言葉は正確に使えと全力の大声で捨て台詞言って去っていきましたよ。いやー、といってもね、ちょっと数分じゃないや、30分以上前ですけど、30分以上前にはね、もうなんか、私が落としたイヤホン、いつ取りに行けるのかわかりません、なんて言われて、ちょっと不機嫌をあらわにしてしまった私でしたけれども、もうそのクレーマー2が立ち去った後は、尊敬の眼差しで、お姉さんを、

つめておりました。で、思わずお姉さんに、あんなこと言う人いるのね、もう本当に大変ですね、もうごめんなさいね、そんな大変な時にね、って思わず反省の意味も込めてお声をおかけしましたら、その駅員姉さんは、いえ、実際に悪いのはうちですから、お客様にご迷惑おかけしているので、っておっしゃったんですよ。あっぱれでした。なんかそのこんながっくりするようなクレーマー親父って言っちゃ怒られますかね、このクレーマー日本人、それと強くたくましく美しい駅員姉さん。でもまあ思い返してみると、自分自身のことをですよ、思い返してみると、なんか知り合いでも何でもない人とか、特に公共に関わって動かれている人たちに対してだと、私だけなんかこう、私だけかな、少しだけなんかちょっとこう思いやりとか配慮を書いたね言動をするってことがちょっとあるよなぁと、私自身深く反省いたしました。さて、私のイヤホン結末です。この二人のクレーマーを見送って間もなく、どこからか、はい、次の対処すべき事案は何といった顔で忙しそうに入ってきた背の高い駅員男性。電車とホームの隙間の闇に落っこちてしまった私のコードレス付きイヤホン、あ、コード付きイヤホン無事に拾っていただきました。でもね、なんか直前にね、落としたものは何ですかって言われて、コード付きイヤホンですって言ったら、ああ、そういう小さいものは拾えないかもしれませんって言われたんですよ。で、私、拾えなかったらどうなるんですかって、つまり終電の後にもう一回取りに来るってことっていう意味で聞いたんですけど、そしたら即答でした。諦めてもらうしかありませんと言われてしまいました。ホームに落っことしたら拾ってもらえないってことがあるんですね。あるのかな、これは JR 東日本だから、 JR 北海道は違ったりするのかな、なんだかよくわかんないけども、とにかくですね、電車のホームには絶対に落とし物をしないようにしましょう。だから私のように何何笑ってんですか、エンジニアの方、この話しませんでした。はい、ちょっと皆さんに最後のお願いね、だからドアのところに乗り込んだら、そこでカバンを開けるとかね、そこでイヤホンをつけようとか、そこでメガネをかけようとか、そういう行動は絶対にしないでください。それでは気になるニュースのコーナーです。朝日新聞にあったタイトル、カツオの目に旅の記憶。カツオっていうのは魚です。この話ちょっとね、 AI でも確認してみたんですけども、すごい話ですよ。なかなか福井県立大学などの研究グループがカツオの眼球にある水晶体を分析して、孵化から捕獲されるまでの生涯の回遊経路を推定できる、そんな画期的な手法を開発したとのことです。人間の目にもあるお魚の水晶体、それは一度作られた層が入れ替わらずに蓄積されていく組織だから、
各時期に滞在した海域の化学成分がそのまま記録されて残るそうです。このことを利用して水晶体に含まれる物質の時間変化を測定して、太平洋の物質の分布マップと照らし合わせ、カツオがどこの海からどこの海へと移動しながら生きてきたかが分かる。すごいじゃないですか。で、じゃあこれまではどうやってそういう調査をしていたの？というと、まず調査したい魚を捕まえて、それに小さな機械、これをタグって呼ぶらしいんですけど、それを取り付けて、その魚を一旦逃がす。そしてその魚をもう一度捕まえてタグを読み取るという手法です。なんか想像しただけで大変そうですよね。実にアナログ。でもね、当然そのタグをつけた魚を一旦海に逃がしてもう一度捕まえることなんてできるのかと思うじゃないですか。これいろいろ読んでいくとですね、なんともう一回それを捕まえられる確率っていうのは 5% しかないんだって。で、そのタグっていうのも決して安くはない。そりゃそうでしょうね、安くないでしょう。その安くはないタグっていう機械をわざわざ取り付ける割にはやっぱりコスパが悪いということで、今後は魚にタグを装着したり、もう一回同じ魚を捕まえなくても過去の移動履歴というのが分かる、そんなことになったので、これからは資源への保護や管理に貢献できるということが期待されるとのことです。なんと素晴らしいニュースでしょう。私がこの番組の最初にかけているアジフライのしっぺ返しという曲を作ったのは、あと数十年したら海の中の魚の量よりもプラスチックの量の方がずっと多くなるという話に直面したショック、それがきっかけでした。こういう環境問題の解決に少しでもつながる素晴らしい技術は、特許とかにね縛られることなくどんどん広まっていってほしいですね。それでは今日の2曲目、この辺でお届けしましょう。2001年発売セカンドアルバム心の形から焦げついた純愛。

お聞きいただきました。焦げついた純愛。2001年に出したこのセカンドアルバム、在庫がですねあと数枚になっております。ステレオという雑誌で当時レコーディング賞をいただいた特上の音質で録音されているこのアルバム、ぜひお手元に置いてください。でもまあね、とりあえず今かかった1曲だけ欲しいなって方は iTunes ミュージック、Amazon ミュージック、レコチョクなどでご購入可能です。地塚クラブへの直のお申し込み、サインも添えますのでお待ちしております。さてそれでは皆様からのお便りコメントコーナー参りましょう。今日もたくさんいただいております。全部お読みできなくてごめんなさいね。ペンネーム竹とんぼさんから、タイトルは

ヘリコプターはタケコプターのようには行きませんです。救難ヘリの話が出てきましたが、山岳救助の場合は平地の何倍も操縦が難しいのだそうです。降りる場所はないからホバリングといって空中に停止しようとし続けるのだが、変わりやすく安定しない気流の山の空中では常に機体が縦横前後あらゆる方向に揺さぶられているそうです。風に吹き下ろされれば墜落、吹き上げられれば救助ポイントから離れる、横風を受けて機体が流されると山肌にぶつかる、どの方向からどれくらいの強さの風を受けたか、それを感じながら操縦する技術というのは全てパイロットの経験と勘に頼るしかないとのことです。山肌が迫り気流が安定しない中で空中に停止し続け、救助隊員を下ろして遭難者を吊り上げるというのは、見ている方はドラマチックでもパイロットとその乗員にとっては複雑な上に迅速さと正確さを要求され、やり直しが効かない命がけの作業。救難ヘリが救助に向かうとき、遭難者もさることながらその隊員のご家族は一体どんな気持ちでおられるのでしょう。本当ですよね。そうだな。続き、ヘリコプターはタケコプターのようにはいきませんよ。山に登るときはくれぐれもご注意よと。ありがとうございます。深い意見でございますね。本当に。でもなんかね、私たち一般ピーの側からすると、いつでもどこでもね、そういう遭難したときは飛んできてよってやっぱり思っちゃいますけどね。でもな、そんなに難しい技術だったら、それこそね、いつか AI パイロットと AI 救助隊スタッフなんていうのがこう出てきて、もうありとあらゆることをこう計算し尽くして、なんかヘリコプターごと飛んできてくれるなんていう時代が来ないのかなと思ったりもしませんか。でも逆にそういうことがもうできるようになった時代には、AI 戦闘員なんていうのも完成していて、人間が AI ロボットに命を狙われるなんていうことも始まってしまってるのかもしれませんね。いや、そんな時代は来ないでほしいけど、もう一つ参りましょうか。ペンネーム、うんちくさいさん。登る山と眺める山。その昔、友達数人と富士山に登ってみようという話になり、とりあえずレンタカーで5合目まで行くことにした。高速を走るに従って遠目に見えていた富士山は次第に迫ってきて、その雄大で優美な姿に見とれていたが、道路の関係か途中からその姿はさっぱり見えなくなり、いつまで経っても姿を現さないので、一体どこに消えたんだろうねなんて笑いながら運転している友達に聞くと、目の前にあるよという。と思って頭を下げてフロントガラスから上目遣いに見上げると、偉大で豪快で壮大な山頂が目の前にデデーンとのしかかってきた。なだらかな山裾を持つ富士山しか見たことがなかったので、その常識を翻すようなゴジラがいきなり山陰から現れたような姿に、こんな山だったっけと半ば呆れて眺めた記憶がある。さて、5合目からは登ったが、山肌に咲く高山植物は可憐で、眼下に広がる見晴らしは素晴らしいものの、周りは溶岩の岩肌ばかりで、さっきフロントガラス越しに見たあのゴジラのごとき豪快で美しい富士山は全く見えてこない。例えばモネの描いた睡蓮という絵画の大作を10センチぐらいの近さで見ているような感じだったんだろう。以来、僕にとって山は登るものではなく、遠くあるいは近くから眺めるものになった。登ってしまえば山が持つ優美で荘厳な姿は見えなくなってしまうのだから、やはり山は眺めるのが僕にとっては一番性に合っているようです、というお話でした。まあ、よく言われますね、これはね。はい、富士山、実は私も2回行きました。2回も登りましたよ。何年前かな、20年以上前かな。実はね、その時ね、私もね、救助されたんですよね。救助でもね、ヘリコプターではありませんでしたよ。はい、ちょっと大変なことがありました。
この話をしだすとね止まらないからね、また来週来週しますからね、お楽しみに。それでは次、届きたてのお便り紹介します。茶太郎さんからです。やっと先週の YouTube 拝聴しました。私はというと昨日会社の付き合いでフットサル大会に参加させられました。何のことはない、大会

歳以上なんですが、みんな20代30代でプロ並みに強く、とても太刀打ちできませんでした。実はそれどころか開始1分で踏ん張れずに転倒。1分で転倒、相手の足が頭に当たり、大丈夫ですか、利尻富士級の巨大なタンコブが出現してしまいました。相手もまさかおっさんがあそこで転ぶとは思ってなくて、足を出してしまったというよりは、私の頭がその人の足に突っ込んでいったんだと思います。転んだ時の着地で突き指もしました。知らされていなかったとはいえ、年齢差も考えず、身分不相応な場所に自分の身を置いてしまったことに反省。開始1分の出来事に自分の不甲斐なさを、年を感じてしまい、仕事も何もかも引退しよう、そう思った瞬間でした。そんな落ち込み、姉さんはあったりしますか？頑張ってきたおっさんたち、おばちゃんたちが最強に元気が出る曲をリクエストしますと。そうでしたか。これはね、やっぱり周りが全員若くて自分だけちょっと年上で入るとね、なんかそっか俺だけかなんて思っちゃいますよね。私はですね、いつだったかな、1、2年前かな、高校1年生のね、女子の授業が終わって教室を出た時に、その女の子も珍しくね、私と一緒に教室を出て、で、父親が迎えに来るっていうんでね、私とは反対側の、こう、向こう側に渡って、先に帰るとか言って、こう、走っていったんですね。で、私も急いで帰りたかったから、まあ、すぐ追いつくや追い抜こうぐらいの思いで、そのゆるい坂をですねダッシュしたんですけど、全然そのどちらかというとおとなしめの女の子、陸上部でも何でもない女の子に全然追いつかなかったんですよ。そのことをすごいショックでした。でもね、茶太郎さん、下を向いちゃおしまいですよ。上を向いてまいりましょう。今日最後に皆さんにお届けしたい曲は、私の2017年に発売したアルバムのタイトルソング、青空、応援歌として届けます。

さあメープル寄せの時間です。毎週水曜日午後1時から2時までお送りするメープル寄せ、今日も私黒田真がご案内役となります。

さあ、北海道もすっかり暖かくなったというか初夏の感じですね。今日はね、気温がもうすでにですね23度ということで、今シーズンこのね今年になってから一番高い気温じゃないかと思います。今日もここ北広島市の FM メイプル北広ボールパークラジオから落語の名、昭和期の落語の名をお送りするメープル作家、メープル寄席でございます。酒場と言っちゃいましたけどもね。まあ、落語にはですね、このお酒の話と、まあ、遊郭の話がよく出てまいりましたね。今日も、まあ、その中ではね、非常に有名な一席、演目をお送りしようと思っております。メープル寄席、今日はですね第21回目となります。今年の1月の6日から始まりましてですね、

初回は4代目の三遊亭圓遊師匠から始まりまして、その後古今亭志ん生師匠、4代目もと再び圓遊師匠に戻って、それから3代目三遊亭金馬師匠、古今亭志ん朝師匠、そして三遊亭圓生師匠、この前まではですね、先週までは桂文楽、そして林家正蔵と続きましてですね、で今回からはですね、あ、ごめんなさい、それは先週は金言亭馬生師匠でしたね。金言亭馬生師匠が3回続きまして、今回から5代目の柳家小さん師匠ということになります。小さん師匠はね、噺家で初めての人間国宝になって、非常に、まあ、人気のあった噺家でさんでしたね。まあ、昭和を代表する噺家さん、人間国宝ですからね。その小さん師匠の今日はですね、2席をお送りして、来週はまた長いものを1席というね、まあ、そんなメニューでお送りしようと思っています。さて、まずですね、小さん師匠の、まあ、経歴といいますかね、どういう噺家だったのかということを、これはですね、安田武博さんという方、私の記憶している限り読売新聞の文化部の記者だった安田さんだと思うんですが、その安田武博さんの文章をまず読ませていただこうと思います。あ、その前にですね、今日はですね、まずですね、その一席出し物を言わないといけませんね。おなじみの時そばでございますね。時そばはもう本当に噺家、このまあ、よく出てくると言いますかね、皆さんご存知かと思うんですけどもね本当に1問2問と数えてる間にね、1問をこうごまかしながらですね、おそばいただいちゃうという話で、これを聞いて真似た人がね、また、まあ、全然うまくいかなかったっていうような、まあ、そういうストーリーなんですけどもね。この時そばを今日はまずお送りして、そして2席目がですね、2話目がチリとテチン。これも割とよく聞かれる落語でございますね。それぞれのあらすじも後ほどご案内しようと思っておりますんでね。時そばが約14分ほど、チリとテチンが約27分ほどのお話となっています。さあ、元に戻りまして、その小さん師匠、まあ、ひたすら人間を磨き落語を極めた人格者という見出しがついておりました。若くして大名跡小さんを襲名して、24年の長きにわたって落語協会の会長を務めました。そして落語界初の人間国宝に認定された方です。五代目柳家小さんはとても運の良い人であると言える。しかし、その幸運は若い頃の猛烈な努力によって掴んだものであった。気のあった三代目桂三木助をライバルにして互いに競い合い、兵役によるブランクを埋めたばかりか、たちまち大看板と肩を並べるほどの急成長を遂げた。その結果、幸運の女神が微笑んだのである。本名を小林盛雄といい、大正4年1915年1月2日長野市に生まれた。東京で育つ。昭和8年に4代目小さんに入門した。4代目はシャレっ気のある人で、お前は栗に似てるからとつけた名前が柳家栗之助。昭和11年に麻布第三連隊に入隊することとなる。陸軍麻布第三連隊です。その年の2月26日にあの226事件が起こり、気がついたら反乱軍

に入れられて警視庁を占領していた。その罰なのか、後に満州、中国東北部の満州の父春へ行かされることになります。昭和10年に除隊して高座に復帰し、二つ目に昇進。柳家古今と改名したんですが、4年後に再び兵隊に取られ、南方、現在のベトナムで苦労することになります。昭和21年に無事に復員して、三度の講座勤めをすることになります。昭和22年、九代目柳家小三治を襲名して真打ちに昇進。この頃から兵役による遅れを取り戻そうと必死に落語の勉強をします。その甲斐あってか、昭和25年に師匠の名柳家小さんを継ぐことになります。まもなくラジオの民間放送が始まって落語の番組が増え、昭和30年代になるとホール落語も増えて落語ブームがやってきました。この時に先輩の大看板に負けず劣らずの活躍をします。それから40数年、第一人者として活躍し、大勢の弟子、孫弟子を育てる。その一方で、平成7年に落語家として初めての人間国宝に認定されました。文楽、新章、演章亡き後、落語界を導いてきた功績は大きい。平成8年、脳梗塞で入院したが高座に復帰。平成14年5月16日、87歳で亡くなっています。以上、五代目柳家小三師匠。文章は安田武弘さんという方でした。さて、これからお送りするのがその時そばでございましてね。あらすじをざっとご紹介しましょう。ある冬の夜、往来を流して歩く二八蕎麦屋に一人の客がやってくる。客は蕎麦屋の屋号から箸、器、つゆの味、蕎麦の細さ、ちくわの切り方までを褒めちぎり、蕎麦を一杯平らげます。お代は一杯16文。客は一文銭16枚を取り出し、店主の手のひらに一枚ずつ置いていきます。ひ、ふ、み、よ、いつ、む、なな、や、今何時だい？9つです。と、11、12。こうして一問ごまかすことに成功します。その様子を見ていた間抜けな男がこのからくりに気づいて、それを真似ようとします。さあ、うまくいきますでしょうか。それではまず時そば聞いていただきましょう。今日は五代目柳家小三師匠の特集です。

昔夜の商売に二八そばというのがございました。これは二八の十六文というお宝で食べさせるところで二八そば、まあ、そうでないという方もございます。あれは良いそばが使ってございます。うどん粉が二分、そば粉が八分、そこでまあ二八そばが本当だてんですね、まあ、どちらかというとこれはお宝から来た方が間違いがないようでございます。振り分けの人になっておりまして、前の方には行灯がございます。それ持ってって屋号が書いてある。担ぎます荷の上には屋

屋ができております。中央には風鈴が一つぶら下がっております。この荷を担ぎますと腰の振りようでもってチンリンチンリンチンリンなんて風鈴の音が出る。親ばがちゃんりん蕎麦屋の風鈴なんてことを言います。この風鈴の音に合わせながら世の江戸の町を蕎麦屋おう蕎麦屋さん、いや何ができんだい、花巻にしっぽこ頼むぜ、しっぽこ熱くしてな。どうも寒いな、大変冷えますでございます、すっかり風邪ひいちゃった。陽気はあるございますんで、何鼻風よ、暑いのたぐり込んで潜り込んじゃ抜けちまうだろうと思うからな、一つも熱くして頼むぜ。よろしゅうございます。どうでい蕎麦屋さん景気は。どうも不景気で困りますな。そうかい、まあそう心配しねえがいいぜ。よくあるやつでな、どうもこの商売がまずいから向こうの商売こっちの商売商売買するってのは一番よくねえやな。一つ商売くっつるさったらいつかまた目の吹く時があるからな。まあなんだぜ、いいやとは必ず悪いってことを言うから、まあ飽きねえってぐらいのもんだ。飽きずにしっかりやんな。うまいことおっしゃいますな。飽きないで飽きずにやれなぜは何、俺はそうじゃねえかと思うのよ。おめえの安頓が変わってんね、的に矢が当たってるんだな。へい、当たり屋と申します。当たり屋か、いいな、縁起を担ぐわけじゃねえけどもな、大当たりなんてことを言うけども、ああ俺おめえの安頓見たら必ず一杯ちゃ食うぜ、そのつもりで作れ。ありがとうございます。まあ一つご贔屓にお願いをします。何ご贔屓なんてほどのことはできねえけどもよ。どうもお待ちどうさまで。なんでもうできたか、おい早いじゃねえか。ちょいと世間話をしてる間にお待ちどうさま作ると嬉しいや。こしたら江戸っ子で気が短んであつらいたものはなかなかできねえ、催促してやっと持ってくるなんてのはうめえものまずくなっちまうもんね。ほんとだよ、おめえちょいとおしゃべりをしてる間に、おめえ、おやこいつは驚いたな。割り箸か、おい、この界隈ずいぶん蕎麦屋が出るぜ。割り箸を使うなんてところはねえや、きれいごとでいいや。こいつはな、あの丸削ったの誰が食ったかわけわからねえもんな。おい、いい丼じゃねえか。物は器で食わせろなんてが全くだぜ、おめえ。中身が少々まずくて器がいいとうまく食えるよ。これなんだ、おめえ、俺ちょいと匂い嗅いだだけでわかんだ、うめえかまずいか。そば食いだぜ俺は。わざわざおめえ長崎まで食いに行くんだよ、本当に。いいつゆ加減だな。かつぶしおごったな、おめえ、だしは効いてるで。これは驚いた。おお、これだい。そばってやつこうすーっと細くなくちゃいけねえ。うどんじゃねえかと思うほど太いのがあるけどもな。あんなものはおめえ江戸っ子の食うもんじゃねえやな。やっぱりおめえそばは細いとこがねうちだよ。腰が効いててうめえそばだ。そば腰が効いてなきゃダメで、やっぱりそこがねうちだからな。ずいぶんおめえちくわ厚く切ったじゃねえか。いいのかよこんな厚く切って、手げ紙みたいに切るぞ。痛々しいやんなものはな。本物だなこりゃ。手げまがいでちくわぶ、ふなんぞおめえ病人の食うもんだよ。本物使ったところ驚いて、今ったくよたかすがにしちゃこれできすぎたぜ。大したもんだこりゃ。

0: 蕎麦屋さんもう一杯と言いてんだよ、脇でまずいの食らっておめえの口直しで、まあ、一杯で勘弁しといてくれ。へいへい、ありがとうございます。いくらだ。へい、16文頂戴します。16文銭は細っけが構わねえかな。そうかい、手出してくれ、勘定するから。いいかい、それ四風民謡いつも七夜、今何時だ、9つですと11、12、13、14、15、16と勘定を払ってプーッと言ってしまいます。これを脇で突っ立って見ておりましたのが、毎度ご厄介になります。我々同様とは言いたいが、もう少し様の変わったシャタンの悪いとこでぼーっと育っちまう。話家から釣りでも取ろうといったようなご安直な野郎ですな。困ったね、あんちくしょう、まあ、よくしゃべくれやがったな。嫌に蕎麦屋を持ち上げやがって、あんなにおだてるとこを見て、あの野郎食い逃げだろうと思って見せたら銭を払えがんだから、なお勘弁できねえ。江戸っ子の釣られ口でんとによっぽど追っかけてって張り倒してやるかと思ったのに、いろんなことを言ってやる。んとに何だって、うん、あんどんが的にあん当たって当たり屋で縁起がいいってやったな。箸は割り箸で綺麗事だ、丼は綺麗で物は器で食わせる、蕎麦が細くって江戸っ子で、ちくわが本物で厚っぺりってや、何を言ってやんだよ。それも言うけど謝ってやん。蕎麦屋さん一杯で勘弁してくんだ。謝ることはね、客じゃねえか。一杯食おうが半分食おうが、いくらで16文、16文に決まってれ。ね、なんぞ聞くことはねえ。銭は細っけなんて、あいつはまた丁寧に勘定しやったな。蕎麦屋の大きな手の上持ってきや、四風民謡いつも七夜、あんなとこで時を切って蕎麦屋さん何匹だい、9つですと11、12、13、14、なんで今度がおかしいじゃねえか四風民謡いつも七夜、何匹だい、9つで当11、おお、やりやがったね野郎一文かすったよあいつは。
1: あら、うまいことやるもんだな。あれじゃあ蕎麦屋の野郎生涯気がつくべさあ面白いな、俺もやってみようかな、なんて要せばいいのに。その晩はあいにくと細かいのがございません。明くる晩揃いと起きまして、とやっこさんゆんべりうちを早く飛び出しや、蕎麦屋おいおい、そやさん、待ちな待ちだよ、おい、さっきから呼んでるじゃねえか、一目つもねえもんだな、おいお待ちよ、おい、何ができんだよ、え、花巻にひっぽこ、うん、頼むぜ、ひっぽこ熱くしてな。どうも寒いな。へいへい、昨晩よりは終わったかいようですな。ああ、おお、俺昨晩の話で、すっかり風邪ひいちゃった。私も鼻風邪ひきまして、俺が敷いたんで熱いのたぐろ飲んでもうずり込んじゃったもんから、熱くして頼むで、よろしゅうございます。どうだい蕎麦屋さん景気は、世間様では不景気だとおこぼしになってますが、私はありがたいことに多くお得意様がございますんで、まあどうやらやっております。あ、そうか、いつはいいや。まあ蕎麦屋さんあんまり心配しねえがいいんだ、昔からよく言うやつだからな、いいやとは必ず悪いってことを言う。まずかったな、これはな。おめえのあんどんは何だい、的に矢が当たってねえな。丸の中に家って字が書いて、丸矢と申します。丸矢か、あ、いいや、丸くまとまる、丸く収まるなんて言うから、おめえのあんどん見たら必ず一ぺっちゃ食うから、そのつもりで作れ。ありがとうございます、どうぞご贔屓に願います。何をご贔屓なんてほどのことはできねえけど、覚えとくぜ、丸矢だな、丸矢。まだか、え、まだできねえのかい。今ちょいって湯が冷めてるもんですから、火を起こしまして、冗談じゃねえよお前、こしたら江戸っ子で極み事件であつらえたものはなかなかできねえ、催促してやっと持ってくるなんてのうめえもの、まずくて、まあいいやお前、江戸っ子にもいろいろあるからね、気の長えのもあるし短えのもあるし、気の長え方でゆっくりやっつくれよ。それにしても長えようだな。どうもお待ち遠さま、そうくなくちゃいけない、あんたでちょいと世間話をしてる間に俺入れと思ってんだ。この界隈随分蕎麦屋も出るけど、おめんとこだけだ、この割り箸を使うっていうのはな、きれい事だぜ、このね、 ああ割れてんのかこれ。まあいいや、この方が割る世話がなくてな。ああ先のは濡れたらおい誰か食ったんじゃねえか。そうじゃありません。いや拭いときゃ分からへんねんだよな。物は器ってが全くだよ。中身が少々増すと器がいいとな。そこ行くとおめんとこの丼は汚ねえなこれ。シビだらけだ。今度はかけてやら、こんなとこからつゆのこと口ぶる切っちまう。まあいいや、向こうに回しちまう。丼ごと食うわけじゃねえもんな。物は器なんて負け惜しみのやつに言うこったおめえ、ね、これだよ。これ匂い嗅いだだけでわかんで、そば食いで俺わざわざあそこまで食いに行くんで、あの何あのほら向こうずっと行ったあのトーンと本当だよったな。うん、きっとつゆ加減いいぞ。これ少し湯入れてもらおうかなおめえ。いやそうはいらない、甘い辛いってのあるけど口は曲がっちゃうだよおめえ。いやだけどさ、そばの補正とかはねうちでうどんじゃねえかと思うほど不定のがあるけどもな、そこ行くとおめんとこなんぞおめえ。スーッとこれうどんじゃねえのかおい。おそばです。まあいいや、この方が歯ごてえがある女、腰が効いてるよ。そこだよ、やっぱり腰が効いてねえとうまくねえもんだ。ベトベトだなこれおい。まあいいや、この方が噛む世話がなくてな、腹の割り的なごくいいそばだおい。いやだけどおめんとこのあちくわ減ってるか。入ってます。あら薄く切ったなおい。よくこう薄く切れたな。包丁じゃねえだろ、カンナで削ったんじゃねえか。こうは切れるもんじゃねえぞ。だけど本物だよな。たがまがうん、ふだなこれ、本物の歩だったよ。いいんだ、今俺歩が食いてって思ってたとこだから、病人だから俺、俺は驚いちゃったなこれね。いやお高そばにちゃんとできすぎたいから。まあ、まずくなっちゃったよ。蕎麦屋さんもう一杯と言うてんで、脇でまずいの食らっておめえの口直しで、まあ、一杯で勘弁してくれ。いやありがとうございます。いくらだ。16文頂戴します。16文。銭は細っけえぜ。じゃあ勘定するから手出せ。いいかそれ。しふみよいつもななよ。お今何時だ。四つです。いつもななよ。余計払ってしまう。
2: おなじみの徳そばでございました。やっぱりね、どうですね、小三師匠のあのそばの食べてるところがね、なんともこう食べたくなりますね本当にね。まあさて、これやはりですね、時刻の話、9つと4つの話をね、ちゃんと分かってないと理解できないと思うんですが、9つというのは現在の深夜0時頃のことでして、まあ、最初に出てきた登場人物がね、まあ、この今何時だ9つといって9を飛ばして10、11、12と、ね、一問をかすめるんですが、2人目の人、ね、うまくまた9つでと思ったらちょうどその時間が4つだったんでね、4つというのは午後10時頃なんですね。ですから結局4つからまた5、6、7と数え直してですね、余計に払っちゃったという話でね、まあ、何度聞いても面白い話ですねこの話はね。これはですね、まあ、解説によりますと、時そばは東京落語の人気演目として定着した。ところがですね、これもともとはですね、時うどんということで、上方落語だったそうですね。三代目の柳家小三師匠が東京に移したと言われています。まあ、上方の笑いが、この江戸の情緒という芸の方向性でね、変わってきてですね、あの独特なこの時そばになってるんですね。戦後では五代目小三のほかに六代目

目春風亭柳橋が持ちネタとして数多く演じたそうです。やっぱりこういった古典落語の中でもね、非常に分かりやすいのはいいですね。そしてこの食べる時のね、様子がもう本当に目の前にお椀があってね、で扇子をこの端代わりに使うわけですけども、もう情景が浮かぶようなまあ音がね、効果音って言いますかね、お蕎麦をすする音なんかがね、存分にお楽しみいただけたかと思います。以上、時そばでございました。これは昭和42年12月17日 TBS ラジオの落語名人会の放送でした。さて、この後はですね、チリとテチン、これも昭和41年10月16日の TBS ラジオからの録音でございます。落語名人会からの録音なんですが、全体で26分ほどということで、これですね、あらすじだけざっとお話しますと、ある家の旦那が近所に住む金さんを座敷に招いてご馳走をします。金さんはお世辞のうまい人で、振る舞われた鯛の刺身やうなぎのかば焼きを生まれて初めて食べました、盆と正月が一緒に来たようです、などと言いながらうまそうに食べます。次に豆腐を膳にあげようとしたんですが、陽気のせいで腐っていました。旦那はそれを見てあることを思いつきます。近所に住む六さんにこれを食べさせようというのです。豆腐に唐辛子粉をまぶすと空き瓶に移し、つけた名前が台湾名物のチリとてちんでした。それではどうぞお楽しみください。

よくこの世辞愛嬌なんてことを申しますが、お世辞の大変上手な方、また少しも言えない方なんていうのがございます。まあ、これはどちらがお得かというと、やはりお世辞の上手な方の方がどっかお得のような気がしますね。どうもその不愛想な方というのはご存知、あいつも言うけど、どうもしょっちゅうぶっつらしてやって面白くねえなんてなことを言う。しかし付き合ってみると案外そういう人の方が付き合いよくて、また心持ちのいい方があるようでございますね。まあ、お世辞もこれある程度はなくちゃいけませんね。あまり度が過ぎる程度これはいけないよ。かえって相手の感情を害するようなことになってまいりますから、まあ、適度のお世辞というのはこれは必要なもんですから、もうお世辞の上手な方はちょいとしてもこの違ってきます。当たりがまことによろしい、これがスラスラっと出てくるんですから大したもんですね。おや、どちらへおいでです。え、もう動物へおいでになる。ああ、そうですか。あ、お子さんを連れて、かわいいお子さんですな。ご器量がいい。まったく、いや、お父さんに似てもお母さんにどっちに似てもご器量がいいな。ああ、女のお子さん、え、男、へえ、きれいだから、まあ、女の子かと思った。大きくなってまた女の子をね、泣かしたりなんかするんじゃないかな。ニコニコ笑ったおかい。大きい、もういくつぐらいです。もう学校ですか。え、まだ行ってない。4つ、大きいですね。そうですか。いや、どうも立派だ。あ、いい子になりますね、なんて親の方は喜びますから。どっかそこらでお食事をどうです、なんてなこと大変得になりますね。愛想のない方はそこ行くとご損ね。

どうも、どちらへ？動物園？あなたが？動物園なんて行ったってつまんねえでしょ。え？あ、子供が。あ、そうか。いや、気がつかなかった。そんなとこにぶら下がってんな。いやこの子はだね、人見知りするんだね。泣いてるじゃないか。笑ってんだ？笑ってんのこれ。うんだよ、こっちは泣いてんのかと思ったよな。もう何、まだ学校へ行ってないんだろ。え、6年そうかよ、これ驚いたな。これじゃ何だな、やっぱり餌が悪いんだな、これがな。少しいいもの食わせるといいんだよな。あれ大きくしても無駄だろうな。今のうちにどうかした方がいい。なんだこの野郎、これじゃ喧嘩になっちまいますから。やはりこのお世辞というものがないてえといけないようですが、性格というものは極端に違うてえと、これはどうもおかしなものですが。おい、サダヤ、あのな、ちょいと通りまで用足しに行ってもらいたいんだ。へい、今この仕事をやってまして、これすぐ片付きますけども、いいんだいいんだ、それはそのままでいいから、急ぐから。急ぐんですか。じゃあこれ今片付けていいんだ、片付けなくても急ぐんだよ、急ぐようだから、まあ、こっち来な。急ぎますか。もうお前いいと、でもおい、長松、お前ご苦労だがな、ちょいと通りまで用足しに行っとくれ。へい、おい待ちなおいなんだあいつは、用も聞かずに飛んでっちめえ。お前はね、どうも気が長くて、あいつはまた気が短いや。まったく呆れたやつ、飛んで帰ってきやがった。どうした？え？行ってきました。どこへ？え、表まで。何しに？別に買ったことありません。これじゃあどうも始末が悪いようですけども、また話の方はこんなようなところが取っ組むようでございまして、さあ困ったな、こういうことがあるからな。いえ、しょうがないよ、返すわけにはいかないだろう。と言っていつまで取っても置けないしな、この容器だから。食べきりやしないし、誰かに手伝って食べてもらうんだな。そうだ、お向こうの金さん呼んできなよ。あの人はお世辞の上手な方でな、どうも聞いてる方がこの人はお世辞だなと思いながら、ついその気になることがあるからな、おかしなもんだ。でもいい人で、あいだけなもんだ。ちょいとお願いしたいことがあるから、すって呼んできなよ。はい、あ、どうもご苦労さん。え、どうした、すぐ来るって。あ、そうかい。あ、来た様子だ。ああ、さあどうぞどうぞお回りください。どうもこんばんは、ご無沙汰ばかりしておりまして、どうも申し訳ありません。上がらなくちゃいけないいけないと思いながら、つい貧乏しまなしで目と鼻の先にいながら、どうなんと申し訳ございません。恐れ入ります。どうなんでございますな。こんとこちっともお目にかかりませんが、いつもながらご総見で結構でございます。ちっとも目にかからないことはないでしょう。と今朝朝湯で会ってますよ。そうでした、今朝朝湯で会いましたね。朝湯からこっちずっとおかわりなく、変な挨拶だな。実はね、あなたお呼びしたのは他でもないんだが、ちょいとお願いしたいことが。おお、何でしょうか。実はね、うちで今日碁の会をやるつもりでね、まあ好きな連中が何人か寄るわけでね、でその後まあ大したこともできないな、御膳を出したいと思って、でまあ料理をあつらえたのさ。ところがこれお前さんね、急に都合ができて、会が取りやめだ、お客さんも一人も来ない、料理だけ来ちまう。ああ困っちまうよ、このお前さん陽気だよ、いつまで取っちゃおけないしね。と言ってこれはうちは清と二人っきり、とても食べきれない、これ返すわけにもいかない。そこでね、よかったら一つ手伝って料理を食べてもらいたいと思ってあなた呼んだんですが、どうです、お腹の方は。おーおーおー、お料理をごちそうになれるんですか。ありがとうございます。
ちょうど私お腹の空いてるところで何かいただこうかなと思ってるところでしたから、ありがとうございます、ぜひじゃあ頂戴いたし、

らちょうどよかった。おい、じゃあ全部こっち運びなさいよ。うん、それからね、自慢なものがあるんだが、お酒だがね、灘の木一本、これいい酒だ、一つやってみてください。へえへえ、灘の木一本、そういう結構なお酒があるということは話に伺ってますが、まだ一度も頂戴したことはございません。やってください。そうですか、どうもありがとうございます。ああ、どうも恐れ入ります。こんな大きなコップでこれですか。いや、どうもそれ言いますね。いや、いい、結構です結構です、大きい方が、帰ってね、チョコでやりますって言うとね、量が分かります。これなら量が分かりますからね。私次は、そうですか、お酌していただくんですか。ごもったいないですね、あなたにお酌していただいて間違ったりはしません。もう帰っても暑い時は冷やの方がよろしいことですね。いやすごい、うまい酒だ。うまいにもまずいにもまだ飲まない。飲まなくても分かるんですよ。いいお酒は色からして違いますからね、コクがありますから、これベトついてますからね。こうやってお酒もらい上がってまして、結構です。いただきます。これは灘の木一本、いいお酒ですね。まったく、いや、こんなおいしいお酒頂戴したことありませんね。おいしいですね、これは。もう何ですか、こう喉がスーッと広がってくるような感じがしない。これが、タイのお刺身ですか。これがですか。いや、私タイのお刺身があるということを話しに来た。まだ一度も頂戴したことありません。まあやってみてください。ありがとう、どうもすいません。これがね、このわさび、これは、きれいな色をしてますな、これは。一体これなんでできてるもんです。喉のこの人だからタイですよ。そうですね、お魚なんて分かってません。綺麗なお魚でね、目も鼻もありませんけど、お刺身だそれは。そう分かってます、お刺身ですね、いただきます。わさび効いたか目に涙なんて。だからもんですね、人間なんていうものは、結構なお料理伺ったり、わさびの効いた時目に涙を食べまして。おいしいもんです。いや、こういうおいしいものをいただけば、あと芋ばかり食ってたって大丈夫です。結構なもんですね、お酒といい、お魚といい、まことにどうも申し分ございません。盆と正月が一緒に来てね。なんつ、そっちの、それがうなぎのかば焼きですか。そうですか、うなぎですか、これ。いや、うなぎのかば焼きがあるということは話してるんです。一度も頂戴したことやってください、いただきます。これがうなぎですかね。こういう風になるってえと分かりませんな。いい味なもんですね、これ。口の中入れてとろっとして、この味の何とも言えない、これと、こういうおいしいものが世の中にあるとは知りませんでした。あったけ。なんだな、食べるとかしゃべるとか片っぽつけなさいよ。でも嬉しいや、そうやって喜んで食べてもらうとこっちも張り合いが、そうだ、私もお付き合いしよう。清や、全部こっち私のも持ってきてくれ。私はね、飲むんじゃないんだ、ちびちび舐める方だからね。看護してもらおうかな。そうだ、お豆腐があったらもらいたいな。お豆腐っていうのはな、あれは酒のこの毒なんぞ、みんな吸い

分なんてことを言うがね、お豆腐を一つ、え、何買いに行ってまいります。あ、そうかい。あ、じゃあいいんだいいんだ、わざわざ買いに行くならいいよ。うん、え、ございます。何が、お豆腐が、お豆腐があんのかい。うん、この前買っといたのが忘れて取ってございました。この前ってばあれは随分前だな、14、5日前になるんじゃないかな、食べさせてもらったな。うん、ネズミいらずの隅に忘れてございました。おい、そりゃダメだよ、この容器にそんなとこ入れっぱなしで、お前持ってきてごらん、持ってきて。うん、どうせ食べられっこないんだが。あ、おそこ置いて、あ、これか。ほらごらんよ、ぽーっと黄色く、お前毛が生えちゃってな、すっかり腐っちゃって。ダメだよ、気をつけなきゃね。え、台所のことはお前さんに任してあるんだから、こういうことを気をつけないともったいない。これね、え、早く食べやと、あれはもう向こうへ持ってって捨てなさい捨てなさい、ね、どうせもう、あ、ちょいとお待ちよ、それもう一度ここへ持ってきな。え、いいか、ここへ持ってきて置いてごらん。うん、あ、それからな、あのほら粉の赤いほら唐辛子があったろ、あ、あの、あいつな、あれ持ってきてみな。はいはいはい、うん、よくまあこう腐らしたもんだよな、まったく、どしょうがねえ、世話やきれいに、ね、こら大変な匂いだから。え、いやいや、これ別にあなたに食べさせようってんじゃない、今この赤いこの粉の唐辛子をこうね、みんな振りかけてね、豆腐をこう崩して、豆腐の形をなくして、こう赤いドロドロしたものがほらできるでしょ。ほら、おい、キヨ、なんか入れ物がないかな、なんでもいいよ。え、塩辛の瓶があります。もう結構だな。うん、ペーパーがない。あ、ペーパーない方がいいよ、うん、瓶だけで結構。うん、はい、持ってきて、これ入れてな、ね、変な顔してんじゃない。あの、入れたらな、あ、余ったの捨てちゃっていいよ、それを蓋してそっちちょいと片付けといてくれ。ご苦労だが、もう一度使いに行っとくれ。あの、六さん呼んできてくれ、ちょいとお願いしたいことがありまして。何も言うことはない、すぐおいで願いますってな、うん、ご苦労さん。いえね、この先にね、面白い男がいるんだ、六さんつってね。あなたお前を置いてこんなこと言っちゃなんだが、あなたは大変お世辞の上手な方。え、いやいや、本当にさ、その男はお世辞なんてのはこれっぽかりも言ったことはない。で、なんか物を食べさせてやっても美味しかった、うまかったということを言わないね。で、なんか物を聞くだろう、決して知らないっていうことを言わない、何でも知ったかぶりをする。大変悪い癖だからな、一度なんかいい折りがあったら、懲りるような目に遭わせて、その悪い癖を直してやりたいと小脇ちゃんは普段から思って、今ちょいとね、面白いことを考えついたんだ。その男が今ここへ来るからね、そしたら喜劇を一幕ご覧に入れよう。え、うん、あ、そうだ、あなたはここにいたんじゃまずいな、あの隣の部屋かなんか行ってもらってね、あ、お膳をそっくり持ってって、うん、それであの見てても構わないけど、笑ったりなんかしちゃダメだよと、こっちの方の仕事がやりにくくなるからね。うん、全をそっくり持ってね。で、あのお酒もね、どんどんやってくださいよ。もうお酒あっちダメです。いや、ほんと、あの担当いただけない方ですから、一号上後の方ですから。いや、もうこれで十分ですね、お酒が結構ですから、もう十分にもう余裕がありまして。ほんとかい、遠慮されちゃ困るんだ。え、いい、遠慮しません、もうほんとに結構です、これだけも頂戴すりゃ。もうそうかい、それじゃ あのお酒がいけなきゃ午前の方をお上がんなさいよ。あ、午前って言いますと、あのおまんま、あのお米の、いえ、あし、お米のおまんまがあるってことは話しに行くといいかい。分かった分かった、そっくりぜを持ってね。ええ、結構結構、はい、はい、ご苦労様。え、どうしたい、一緒に来た。あ、そうか、あ、こんばんは、さあどうぞ。ぼう、今お清さんお使いで、なんだか急なようだそうだ。わざわざどうもお呼び立てしてすまなかったな。いやね、実はあなたにお願いしたいことがあってね、それでまあこうやって来ていただいたんだ。おう、何ですか。いや、実はね、今日うちで客をするつもりでね、まあ何人か集まるわけでね、で大したこともできない御膳を出したいと思ってね、で料理などあつらえたんだよ。
ところがこれが急に都合ができて。

ね、鶏飴お客様一人も来ない。え、料理だけ来ちまって返すわけにもいかない。うちは清と二人っきりだ。とても食べたって食べきれやしないよ。それからね、よかったら一つ手伝ってね、食べてもらいたいと思ってね、まあこの陽気だからいつまで取ってもおけないからね。どうです、六さん、お腹の方は。うん、そうすか、料理を飯食っちゃったばかりでね、腹は口につけどね。そうかい、それじゃダメだな。詰めてつまらねえことはありませんからね。お困りなら食べてあげましょうか。そうか、いえ、まあね、食べてそのもらえばさ、ねえ、こっちも助かるよ、ね、捨てちまうよりゃいいからね。でも無理して食べてもらって体でもこういうのことねえすよ。体を壊すなんてことはありませんけど、まあ、食い物さえね、いいもんならね、ねえ、なんつって、もうあの食べてもらえるなら今こっち膳を運ぶから、おい、あのちょっとこっち膳を運びなさいよ、ね、それからね、あなたあのいける口だろ、うん、お酒だがね、これは自慢だ、灘の木一本、いい酒だ、一つやってみてください。あ、灘の木一本、それは本物じゃねえでしょ。うん、本物だよ。いや、んなことねえんですよ、灘出る自分にはもう水が入ってますからね、我々の手を入る自分にはもう方々で水が入ってね、よく水っぽい酒だなんていう、まあ酒っぽい水と言った方が間違いがねえでしょ。そんな悪いもんじゃないんだよ。まあ一つやってみてくれ。ああ、そうですか。あ、コップでね。ね。ちょいっとにして。変なもので飲めねえってくれ。ちょいっと。まあ、これならまあまあですな。ああ、そうか、いえ、それでよかったらね、いくらでもあんだからね、十分にやってください。あ、それからタイのお刺身、これ魚にね。ああ、タイね、腐ってもタイですからね。え、いや、タイヒラメというと上等のように言われてますわね。やっぱりなんつっても刺身はマグロが一番目です ね、 ね、中トロでね、サビを利かしてね、やっぱりマグロが一番目ですよ。手だって食えねえことはねえんですからね。あの、うなぎの蒲焼きがよかったら、ああ、妖精うなぎね、これ。え、そうなんですよ、この皮でもってね、こう、自然に大きくなった、脂の乗った生きのいいなんてのは、まあねえですね。みんな、あの、向こうの行きますとね、妖精所でもって、こう、うなぎをね、養殖してますよね。こんなのトムロ巻いてね。あんなもの、うなぎの味も何もあるしませんからね。そうかな、かえってあの、妖精のうなぎの方がいいなんてことを聞くがね、せっかく呼んであなたの口に合うのはなくってね、気の毒しちゃったな。あとなんぞ食通の方だ、何でもいろいろ食べてね、口はまあそう言っちゃなんだが贅沢な方だから、我々と違ってね、ああそうだ、贅沢ってばいいものがあら。いや、これならあなたの口に合うと思うがね、もらいもんなんだよ、これは。どことかの名物っすったな。あ、そう、台湾の名物。うん、名前がね、チリトテチ。台湾のチリトテチ。知ってるかやだ。チリトテチ？台湾。おうおう、あの台湾のね、あのチリトテチ知ってます、知ってます、ね、私あの台湾に行ってる自分に主にあれでもってやってましたから。ああそうかい、いや私はどうもあいつはなんか口に合わないんだな、なんていうのかな、あのこう蓋をこう取るとね、あのあの匂いがさ、あのツンとくる、あのいや、あれ匂いで食うもんちゃうよ。あ、そういうもんかい。それおい、ちょいと あれ持っといて、さっきの、それはよかった、あなたがやってたってね、じゃあこれで一ついっぱいやってもらおう。はいはいはい、あのね、これなんだがね、ああそう、これこの赤いドロッとした水気のある、よくこれが手に入りましたね。これは貴重なもんですよ、これは。これはあのね、

粉末があるんですよ、これ。粉末があるのね。俺知らなかったな、粉末があるとは。粉末はどうやって食べるの？俺はもう、なんつね、あの湯をね、こう刺しましてね、でこうキュッとかき混ぜて、ね、あの西洋嵐と同じような理屈ですよ。でこうかき混ぜましてね、そうすると。

あれチリとテチンってのかよ。え、ふもつはやっぱり名前が違いますよ。なんてんだよ。俺はあの、チリンとテンチン。じゃあやってくださいこれ。さあやってた、これさえあればもうあっしは何も言いませんよ。チリとテチ、やってください。これねもったいないですよ、むやみに食べちゃ、これなかなか手に入るもんじゃねえ。いいんだいいんだ、あたしんとこじゃ食べないんだからね。でそれやってこれ魚にね、遠慮しないで、じゃああっちこれこのままそっくりいただいて帰って楽しみに少しつ、いやそんなことしなくったってんの、みんな食べちゃったってんの、あとこれ土産に あげますよ、持ってってください。それねもったいないです、これもったいないことはないんだ、食べない方がもったいないんだ。これ食べ方やなんかいろいろあるんだろ、これは難しいんです、これ食べるの。そうだろう、あっちは何にもわからない、これ一つ食べて見せてくれないかな、どんな風にして食べるものか。それをもっとねその教えてもらいたいっていうのは、それは食べて見せないことはありませんけどもね、あとはそんなことで食べられないんじゃないのかい。冗談言っちゃいけませんよ、あっちはいつも向こうでもって朝晩にこれやってたんだから、じゃ あの食べてご覧に入れますけどもね、これはなかなかね、これ食べられるようになるのは大変ですよ。これがちゃんと食べられればもう一人前の食通。このツーンってきますが、これが特徴なんです。このツンがなきゃくだらねえもんですからね。で、この、で、目の方にピリピリっときますけどもね。で、これ食べるときは向こうじゃもう箸も、もうシャジも何もいらねえんですよ。こう鼻をこう つまんできましてね。で、目の方眠っといて、この端の方から口の中に流し込むように、この。なんだい、え、お酒、お待ちお待ち、へえ、わからないもんだね、どうも。それ難しいね、喉から出したり入れたり、とてもそんなものができる。そしてやっつけ、うん、よかったな、六さんすらどんな味のするもんだ。え、これはちょうど豆腐の腐ったような味がして。

サウナジミのチートテチリン聞いていただきました。いや、あの最後のですね5分ほどが本当に笑いの渦に包まれましたね。ロクさんがいよいよチリトテチン、チリトテチンですね、食べることになりましてですね、まあなかなかのこの CD だけで音だけでわからないんですけどもね、まあ顔を歪めてですね、小山師匠が表現します。全身でまずさを表現するということでね、会場は爆笑に包まれました。以上、今日は柳家小山師匠の時そばとチリトテチン2席をお送りいたしました。

さあお送りしてまいりましたメープル寄せ、いかがだったでしょうか。今日は柳家小三師匠の時そばとちりとてちん2席をお送りいたしました。来週は6月の3日の放送となります。再び五代目柳家小三師匠の宿屋の仇討ち、その他をお送りいたします。メープル寄せ、ここまでのご案内役、私

ミュージックエルフィン。この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたり、ゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー三軒です。人気トリオは50年代から70年代のミュージックをミュージック最高と紹介していく番組です。
4: こうこうこうこうてーてーてーちゅーちゅーちゅーちゅーファンキーなのじゃ初めです。
5: そりゃそうですよ、ミュージックは最高ですよ。長田杉田真です、
3: はい、さて今週の特集はの前に、今週はどうでございましょうか。
4: はい、もうさっき地主って言って地主みたいな感じになりましたけど地元

0: ほぼ地元、ね、
1: ほぼ地元の錦糸町、はい、それはね、これからラーメンを食べる、味噌ラーメンの食べる前の駐車場と手前で、うん、まあ最後で一本取ろうじゃないかっていうシチュエーションでございます。
0: ございます。
2: まああのさっきっつってもあの聞いてる人には分かんないと思いますけど、
1: 分かんないですね、ごめんなさい、
2: あの私 のボイスレコーダーが途中で止まってましてですね、うん、これテイク2っていうことなんですけどもね、
1: まあどのクオリティも変わらないんだよね、安心して聞いてもらえる、
2: いいよね、本当に、ね、で新一くん、あのインフルエンザ1月になってまだ調子悪いの、
0: はい、まだ調子悪いです。
1: え、どうなの、
0: 戻しきれないです、どうも腸の調子が悪くて下痢が止まらないんで、うん、来月アナルデビューすることになりました、
2: うん、
3: アナルパック
0: アナルデビューですカメラ入れます、
3: うん、
0: アナルから、
1: うん、これで開眼するみたいな、
0: 開眼するかもしれないですね
2: 私も2019年に開眼してる、
0: 開眼してるらしいよ、
1: マジですか、ぶっといやつか細いやつ、
2: 細かったね、
1: ぶっといつく最初からきついっすもんね、
0: きついですよね、徐々にね、
1: あ、そうっすよね、
0: 何太いのにせが
2: ね、内視鏡もで徐々にこう太くしてってなあっつった
0: あっだまあ
1: ちゃんとやっぱりローションとかやっぱり塗ったり
0: し、いやそりゃそうでしょ、
1: ですよね、
2: 塗らないのかな、
1: やっぱりローションですかね、
0: まあね、まあね、一応この年ですから一回ちゃんと見てもらおうと、うん、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、
2: 先生やったことねえの、
1: はい、胃カメラは飲んだことある
2: ああそう
1: なんだ、ただ胃カメラはあの牛乳症潰瘍でやったことありまして、胃カメラでさえでもね、もう
3: あれはもう
1: 30年ぐらい前で胃カメラやばいじゃあの入院した方がいい、あ、入院しなくていいです、なんとかなりますかあれ、まず胃カメラのレベルで、あ、胃カメラえ、大丈夫大丈夫、これ、うん、あれ息を吸って吐かないでね、なんかエイリアンが入ってくる無理無理、あれ無理、
0: 今ちょうど何でしょう、もう
2: 今もう痛み止めっていう注射打ってほぼ眠る状態になるから全然そういうのないんですよ
1: 拷問だったよ俺、拷問
0: だ、昔の体調カメラも多分拷問だったと思います、
1: すんげえ拷問だった、なんだこれやと思ったら、
2: だと思うな、だからあれだもんね、あの太さも結構胃カメラあったらしいよね、
0: う
2: ん、
0: 昔はね、
2: 今相当細くなったらしいけど、
0: 俺イメージこのぐらいあるもん、昔の胃カメラ、
2: 俺このくらいかな、俺は大体このくらい
0: やっぱこの上か、
2: いや、こんなもんでしょ、
0: ですよね、
2: このくらいはあるかな
1: 俺このくらいになるよ、1回だ
2: よ、
1: 1回だけなんか変な癖になるんで、こんなくら
2: い
1: 俺のじゃねえ
2: なるほどね、
0: なるほど、
2: 今はだからもう こういう風になってるんだと思うけど ね
1: でもこっちも
0: そっちもね、
2: はい、こういうことですね、もう神戸を垂れてるよね、
1: そうませんって感じです
2: というわけで今週の特集は何でございましょうか、
1: まあ山もう山下幸之助やん山下達郎さんでございます、まあ、ビーチボーイズからつながってまして、
2: うん、
1: 1978年の Go Ahead、
2: うん、
1: 有名な曲で言ったらボンバーっていう曲がね、うん、B 面にあるんですけど、
2: うん、
1: これをね浜岡本、岡本っていうのは浜岡本、うん、浜ちゃんの息子さんが完コピしてて、
2: うん、
1: やっぱり、ね、好きだったらしくて、ベースマンだったらまずこれを聴いてみろぐらいの、うん、だけど全然ね前 あのスペーシーもそうですけど売れなかったらしいんですけど、
2: うん、
1: 確実にミュージシャンの間ではものすごい印象を付けた2枚だったらしい、うん、この後も大ブレイクするんだけど、うん、山下達郎さんは
2: この ねボンバーで、うん、ボンバーが、うん、あの大阪でね、うん、あの大流行りしたらしいよ、
1: ディスコでボンバーってあのもうかっこよくて、うん、踊るのにパッピッタリだった、これ日本のミュージシャンでかっこいいのがいるってことで、
2: うんうん、
1: これを確かレコードにしたんじゃないかな、ボンバーをすごい出回ったらしい、ディスコで、うん、だからもう47、8年前の話なんですけど、うんうん、まあそっからやっぱり火がついたって言ってもいいんじゃないのかなって、だから私はこれでみんなが踊ると思いませんでしたって言ってましたよ、山田さんのインタビューで、もうだからいや面白いもんだよね、踊らせようと思って作った曲が意外とそういう風になったっていう
2: ね、うんうん、
1: なんかかっこいい、かっこいい曲入ってますからね、この曲
2: は。そういうわけで今週はですね、山下達郎さんのゴーアヘッドで行ってみたいと思います。
0: はい、はい、それでは聴いてください、はい、山下達郎さんゴーアヘッド。1曲目オーバーチュー、うん、あ、ごめんなさい、1曲目オーバーチュー、そしてレッツダンスベイビー、そしてボンバー、そして潮騒、聴いてください。

0: 今週の特集は山下達郎さんのボンバーでじゃないわゴーアヘッドでございました
1: じゃねえや人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージまた出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com 人気@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: まあ自慢でもない、自慢にもならないけど、我々録音しててね、録音を途中で止めてやり直すってことは一回もやったことないね
2: あ、そうなの。
1: 自慢ですもん。
0: 必ずもう間違ってでもなんででもとにかく最後まで行くっていう。
2: 進め
0: それはないね、一回も。
1: バックギアなし。
0: バックギアなし。
2: 俺の車にはバックギアついてないって。だから仕事なんねえな。
1: それバイクじゃん。
0: なんか昔の名古屋の人はなんか結婚式とかでバックしなかったんだってな。絶対にま、シャレ作んでいくじゃん。前から車来てもお前が下がれっていう感じので。
2: うん、名古屋すげえよ。
1: 名古屋
2: ですか。
0: 聞いたことあるよそれ。
1: あるよね。
2: こうやってか。
0: うちは結婚式のこれ車列だからって、うん、そのお前が下がれとかっていう、うん、なんかそういう風なのがあったって言ってた、ね、なんかね寅さんのあれでもあったような気するんだよな、そういうシーンが。
2: 名古屋の文化ってちょっと独特だよね、うん、何が何につけてもね、うん、そういうのあるかもしれない、うん、よく見栄を張るっていう、うん、結婚式でよく見栄を張るっていう、よく聞いたことだけど、
0: なんか新郎がこれ持ってきたら新婦はこれ持ってくるとかって対抗していくとかっていうのは、うん、今は知らないよ、
1: 今は、ね、分かんない。
0: 昔あったとかってね、俺、うん、名古屋の人から聞いたことあって、うん、大変なのよとかって言ってたよ。
1: 結婚式で破産するやつがいたとかそういう話もだから出てきて聞いたことあるよ。
0: そうなの。
1: 見えの俳優でね。
0: ほ
1: う。そんなこと言
0: った。なかなか面白い文化
2: で。面白いっても面白いね。うん、
0: さけで、来週の特集は何でございましょうか。
2: まあ山下達郎が来たか。
1: 来たか。
2: 来たったらやっぱシティポップ。
0: お、
2: うん。ということはまあ都会の音楽みたいなのをちょっと考えてこようかな。
0: お、
2: うん。実は山下達郎さんはこの頃の今日スペーシーと、うん、ゴアヘッド紹介した、うん、うん、俺が中学校の頃に出たアルバムですよ、
0: うん、
2: 全く売れなかったので、うん、でも売れたのが売れたの東京都で見たら全部関東圏だった、
0: うん、
2: 8割東京だったな、
0: うん、
2: だからシティポップなのか、
0: うんうん、
2: じゃあそういうシティポップの洋楽版、うん、誰かな、
1: 洋楽版ね、
2: それちょっと考えてくれ。
1: なるほど。
0: じゃあマッドネスのシティだな。
2: いやあれシティポップじゃねえからスカだからバーバーベーベーベーダカダカダカパパッとかパカッ
0: シティ
2: ビリルールは。
0: ああなるほど。あジョエルさんね、
2: 多分ね、
0: わかりました。
1: ジョエル
0: さん、来週おそらくジョエルさんです。さあそういうわけで、味噌ラーメンに参りましょうかね。
1: 何ヶ月かぶりかのね、
0: 何ヶ月、3ヶ月ぶりぐらいだろうか。

0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。

0: 福の月人篠吉里です。さあ今日も早速、はい、奥山さん呼んでみましょう。
1: はい、奥山さん。
2: 奥山です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近ラーニングブームでなんか、いろんなね情報が世の中にたくさんあるんですけども、
2: はい、
0: ランニングシューズの選び方とかね、
1: うん、
0: やっぱり これから、うん、ウォーキングランニング始めようと人には靴選びって重要ってことで、はい、
1: うん、
0: 割とねいろんな情報があるんですよ。
1: はいはい、
0: なんか知識あります？靴の選び方って。
2: いや、私もともと学生時代陸上部だったんで、
0: あれそれ聞いたことないね。え、短距離なの？
2: 僕ね、短距離やってたんですね。中学高校と陸上部だったんです。
0: はい、すごっ、ね、本当に。
2: はい、ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱくせ者でっていうかですね。
1: はいはい。
2: だからまあ高校生で、走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
0: そうですか。
2: ですです。いや短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないです。
0: あ、まあ確かに。
2: ね、サッカーとか。
1: これからありますよ。これから。
0: これからだね。
1: お子さんの運動会がありますか。お子さんの
2: 運動会。子供の運動会はあるかもしれないですけどね。
1: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
0: そこでもお父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう。
2: はいはいはい。
1: 大体怪我するパターン。
2: 幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめき断絶して、しばらく、あれです、マスバスだった時期あります。あ、去年、もとと去年じゃないや、もう3、4年前か。
0: もう、
2: だからもう、引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
0: はい、
2: まあでも当時の知識でだから止まってますね。
0: はい、詳しい、
2: うん、じゃあ、詳しいっていうかね。
1: 他の人よりは詳しい、
2: ね。まあ他の人よりはちょっと、こだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
0: あ、どういうとこ見るんですか？
2: 当時はだからちょっとでも早くって思って、早く走れるようなって思ってましたけど、軽いとかですね。なんかそういうのとか。
1: そうですね。
2: 何十でもお前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
0: そうか、なんか色とかで選んじゃうみたいな。
2: デザインで選ぶんじゃないですかね、やっぱね。わかんないですけど、ニューバランスとかね。わかんない。ないと。なんか、そうですか。
0: そうでしたか。あ、ごめんなさい、ちょっと。こだわりあります。いや、びっくりしたね。
2: ごめんなさい、す
0: みません。はい。コールさん、こだわりありますか？
1: 今のこだわりでいくと、アディダス一択です。
0: それは、履きやすいかな。
1: いや、まあ履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン
0: こだわり派だもん。
1: こだわり、あの3本線
0: いいよ、やっぱり全部3本引いてあげるよ。
1: ダメだって、あの3本線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
0: そうか。
1: 要は結構アーティストがよくね履いてるんですよ。はい、
2: そうですよね。
1: オアシスとかもあった
2: し、オアシスとかね。
1: 昔はランディ MC がね、あれをね、靴紐をね、つけて、履いて、なんか
0: そ
1: う、みんなそれなんか真似したみたいなね。
0: うん、
1: はい、まあ、いると私も昔は陸上というか、駅伝というか、中距離を走ってたので、
0: 走ったり山登ったりしてました
1: よね。そうですよ、はい、そうなんですよ。なので、まあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってきたり、軽い、もう本当薄いですよ、
0: そうですよね、
1: なんかもう本当に履いてるの、っていうぐらい薄いやつですけど、もう軽いやつ、まあ今はね、流行りはもっとソールが結構あって、弾力性のあるやつ、弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、箱根の選手なんかも大体ソールとか、あの辺こう、かかとの部分厚かったりするんですね。厚底だったりする。
2: はいはいはい。
1: 私の頃はもう本当にぺったんこでした。
0: すごい、みんなそれぞれ、っていうか2人ともランナーだったっていう。
2: びっくりしましたね。
0: 隠された過去がまだ。
1: いえいえいえ。
2: もうなんでそんな今さらそんなこと言ってしまったの。
0: いや、いいじゃない。
1: 公共の電波で。
2: 公共の電波で。
0: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで、
2: あ、そういえばそうだった

0: 思ってちょっと。
1: やだ、もう大丈夫ですか？
0: もう今ね大丈夫、まあ、ただやっぱ心の傷は残ってるん
1: で、心の傷
2: もう
0: ちょっと全力疾走はちょっとやだな、
1: もうできないんだなみたいな、
0: うん、そうですね、なんかで逃げる時ぐらいなんでしょうけど、
2: なんかで逃げる時
0: まあ怖いですよね、
1: うん、いや、あそうですか、あまあね、靴選びは大事ですから、
2: はいはい、まあそうね、靴はね、もう本当あの合わないと本当に疲れちゃうんでね。
1: いや本当、うん、憂鬱になっちゃうよね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
2: うん、
1: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ、
2: はいはいはいはい、
1: 意外と足が合わなくてですね、
2: は
1: い、それで結局スッタモン出して、
2: うん、
1: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
2: はいはいはいはい、
1: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
0: うん
1: うん、これは合うと思いますよって言われて、う
0: んはい、
1: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
2: うん、
1: これだけ。
2: でもそういう人いますよね、
1: うん、そう他だと痛くなっちゃう、うんうん、
2: そうだね、女性に多いよねやっぱり、どうしても足の形がっていうんでこれしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人って、うんうん、いらっしゃいますよね。
1: そうですね、なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
2: よ、ね、あーね、かわいいしね、あれね、
1: かわいいんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
2: そう
1: スニーカーなのに
2: 痛いわ、あれは
1: ダメなのよ。だ
2: からペッタンコですからね、あの。
1: そうでもね、パトリック持ってね、なんか薄いんですけど。
2: へえ、
1: そうなんですよ。でもなんか大丈夫、
2: 作りが違うのかな、
1: うん、違うみたい、幅とか、
2: あ
1: かこう木型が多分違うんでしょ
2: う、ね、
1: なるほど、ね、細いんですよパトリックって、
0: うんうん、メーカーごとにねやっぱ違うんでしょうね、うん、
1: ね、合う合わないありますね、
0: ありますよね。
1: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、
2: はい、ぜひぜひ、ね、
1: 教えてください。
2: はい、
1: はい、さあそれでは、はい、ファッションリーダーですね今日はね。
2: あ、そうですね、そういう意味では ね、
1: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介お願いします。
2: はい、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

Runway。弁護士奥山紀之のロック裁判所。

0: さあ、今日奥山さんに弁護していただくのはレディー・ガガです。河野さん、紹介お願いします。
1: はい、レディー・ガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリア、シドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。で、革新的なダンス音楽と、まあ並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、世界、史上最も売れたアーティストの一人となっております。でシングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月7枚目のソロアルバムメイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなり、ね、話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなレディー・ガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアー、ザ・メインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で、うん、開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。
1: はい、うん、
0: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい、
0: で SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: そうですね、変な意味で、まあ、有名な人、
1: ね、有名な方ですね。はい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、うん、出演者のアリアナ・グランデに腕を回して拘束された人物と、
1: うん、
0: で自分のインスタグラムがあって、そこでもですね、ガガの公演から退場させられたということを認めてもいるということなんですね。うん、
1: はい、
0: で彼はですね、これまでにも、なんで有名かというと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいはいはい、
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
1: うん、
0: こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
1: うん、
0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね。うん、
1: はい、
0: まあ、ジョンソン自身はですね、そのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、うん、9日間の禁錮刑を受けてます。
1: はい、
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディー・ガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、うん、いうことを見る限り、全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと。
1: そうですよね。だからこそ今回レディー・ガガの、コンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たっていうことで
0: 即座につ
1: ま
0: み出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね、
0: うん、待ち構えられる、
1: まあまあでもね、
0: 奥山さんいかがですか、この人。
2: そうですね、うん、まあ

0: かがですかって言ってもなかなかちょっとなかなか
1: これはもうあれなんですよ、ね、レディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
0: ですか。そうですね、だからやっぱりそのやるだろうっていうところで、うん、まあ、あの警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
0: まあ、あのいよろしいんじゃないかなとは思いますし、
2: うん、
0: あの問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと、
1: うん、
0: だそれがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
0: 結構ここはどうしたらいいのかなっていう、ね、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、
1: うん、
0: まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。そのなぜこんなことをしてしまったのか、ね、あの、まあ、やっぱりその情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うん、
0: まあ、このような生い立ちの中でね、あのこういうふうになってしまって、で過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけど、これはこういうことでした、うん、第二事件こんなことありましたけどこんなことでした、で第三事件こんなことをしたらこんなことでしたみたいなことでですね、
2: うん、
0: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
1: うん、
0: まあ、今度こそはやっぱもうこんなことは起きないとは思っていたものの、
1: うん、
0: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、うん、そのしてしまったことの理由を説明した上で、じゃあ今後どうするんだっていうところをですね、
2: うん、
0: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、
2: うん、
0: だどうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ、
2: そう、理由だよね、理由が謎だよね、
1: 何目立ちたいだけ、
2: うん、
1: あのもう本当にスポンサート会場にわーってステージに乱入して、あのケイティ・ペリーとか、あの歌ってるケイティ・ペリーと肩組んでなんかこうわーとかってやったりとか、
2: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: びっくりびっくりではって顔してケイティ・ペリーも何この子、
0: 怖いですよね。
1: でセキュリティがバーって連れて、
2: 怖いよね、
1: 引きずり下ろすっていう、だからそれ映像にもやっぱりこう載ってたりとかあったりとかするんだよね。まあまあ、で、確かアリアナ・グランデの時もそうですね、プレミアの本当に歩いてるところでいきなりバーってこう前から突進してきて、でアリアナ・グランデの肩というか、あのグッてこうね、腕をこうギュッて持って、
2: はあ、
1: うん、で共演の、あの女優さんに振りほどされ、ほどかされたっていうかね、
0: うん、
1: うん、共演している女優さんの方が助けた。
2: いやでもなんか、どうしてかいくぐれちゃうのかとかすごく、
1: まあ、そこは不思議ですよね。そうね、どうやってぬ、うん、キョッて入るの。
0: いや、そこはやっぱ特殊技術っていうかですねなんか まあ、すごいものはお持ちですよね。
2: すごいです
1: よね。
0: できないことになってるわけですからね、う
1: ん、
0: だからそこでもやっぱりする、
2: ね、
0: だそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことに、あのまた今後生かすとしても、まあ、
1: うん、
0: 結局やっぱその目立つ場面でですね、やっぱりその、うん、まあ、いますよね、やっぱそのずっとその万引きを繰り返してしまってですね、
2: うんうん、
0: やめられないとかですね、うんうん、まあ、薬物とかもありますしね、はい、なんかもう同じようなその犯罪を、
2: うん、
0: で最終的にやっぱそれがそのあれみたいですね、そういう人はあの脳からこう快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりね、なんかあって、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう喜ばしい状態とかですね、なんかそういうことが駆り立てる元になってる、
2: うん、
0: だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったりカウンセリングだったり、その原因の除去みたいなところをやっていかないと、なかなかなかなか、うん、いう話になってくるのかなっていうふうに思いますけどね。
2: もうこの人はそういう感じですよね。
0: けどね、だから、
2: ね、
0: うん、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。
2: ああ
1: 、
0: まあ、難しいですけどね。
1: 難しいですね。
2: 難しいですね。
1: 邪魔になりますもんね、コンサートのねステージ上で、
0: うん、
1: 無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
0: いかないですね。なかなかできないですね、そんなね。
2: できないですね。
0: うん、できないですよね。
1: まあ、その昔あのローリングストーンズのキース・リチャーズはね、
0: はい、
1: あのステージ乱入してきた男に対してギターで

0: 挑戦するというです
1: ね。
0: でそのギターをね、あのこう乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回こうね
2: 戻るみたいな、
0: で戻ってこう弾き始める。
1: うーん、
0: ね、
2: 強い、
0: かっこいい、
2: 強すぎる、
1: かっこいい、まあ、ギタリストのあるべき姿、
0: うん、その、もう所作というかもうなんかもう流れるように、う
1: ん、はい、流れるような、
0: うんうん、
1: 不自然さのない動き、
0: いやもう全く、あ、なんかあったみたいな
2: ちょなかなかできないですし、なかなかできませんね。
0: もう本当にもうちょっと、もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりました、ね。
2: いや、それはなかなかできないですよ、ね。
1: なかなかできない。ねえ、あのニルヴァーナのカート・コバーンもなんかギターでね、はい、あの、うん、ステージに上がってきた観客をですね、ギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね、う
2: ん、殴り倒す、
1: うん、でもまあその所作はあの乱雑でしたけどねキース・リチャーズのようにちょっとね、あの完成はされてなかったかもしれません
0: ちょっと
2: 乱雑するみたいな、
0: 逆にちょっとねホラーな感じになってるかもしれない、
2: うん、でもね相手がほら、うん、ただこの人みたいにね、うん、
1: はい、
2: ウェーイみたいな、
0: うん、
1: はい、
2: 映り込みイェーイみたいなタイプだから、うん、まああれだけど、うん、なんかこう狂気を持っていたりとかさ、
1: はい、はい、
2: こういう人が入り込む、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか、
0: うん、そうですよね、
2: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、怖い、まあ、だからあとはその警備側のね、あのそっちが、うん、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのもね、だからそのバカにくぐってくるわけだから逆にこっち側についてくれっていうかですね、
2: なるほど、
0: ま
1: あ、そういうのもあるのかな、まああるかもしれないけどっていう感じでしょうかね、
2: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな、
1: うん、もしくはだからこの人もね1回だからそのキース・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね
2: 殴られて
1: みようか、もう二度と二度と上がるまいって
2: 癖、うん、になっちゃったりして、
1: うん、そういうこと言うと逆にそれが今度また別の喜びになったりして、
2: うん、いやそうね、本当いろんな人がいますんでびっくりしちゃうよね、
1: いやびっくりしちゃいますね、うん、
2: ね、まあ気をつけましょうという
0: まあそうですね、
1: うん、はい、ね、はい、もうそういうことですよね、はい、うん、はい、
2: さあそれではレディーガガもう1曲いきたいと思います、はい、2曲目奥山さん紹介お願いします、
0: お願いします、
1: はい、レディーガガでパパラッチ

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お願いします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
0: 同心お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

MAPLE 数字 799.com FM アットマークメイプル 799.com です。お待ちしております。本日は日本民話から濱田博介文、浦島太郎と子ローディー作、安藤美希夫役、ピノッキオその2をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作品のオリジナリティを尊重しそのまま読ませていただきます。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家まゆみが心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしております。宛先は FM@

浦島太郎。昔々丹後の国、今の京都府の一部の浜端に若い漁師が住んでいました。名を浦島の太郎と呼ばれて働き者でありました。毎日海に出て行って小さな船を漕ぎながら魚を釣っては家の暮らしを助けていました。ある日も太郎は家を出て浜端にやってきました。浜の子供が5、6人集まって騒いでいました。太郎はそばに行きました。子供らに取り囲まれて亀が1匹砂地の上に転んでいました。小さな亀でありました。首も足も尻尾もみんな甲羅の中に入れてしまって亀はちっとも動きません。こら、頭出せ、尻尾出せ、はい出せ、早く。口々に罵るように子供らは手の棒切れで亀の甲羅をコツンコツンと叩いたり、仰向けにして平らな腹をぶったりしながらなぶっていました。太郎は声をかけました。これこれ、みんないい子たち、亀をぶつのはやめなさい。ぶつのをやめて見ているんだよ。すると亀は一人でのそのそ張っていく。そんな小さな亀ではないか。張っていく通りにさせておくがよい。ダメだよ、それじゃ逃げていく、と一人の子供が言いました。逃がしておやり、かわいそうに。いやだい、誰が逃がすもんか、と他の子供が言いました。ではこうしよう、みんなにお金をあげるからその亀を譲っておくれ。お金はみんなで分けなさい。お金がもらえる。そうなると子供らは皆

ちしました。太郎は亀を買い取って浜のこちらに持ってきて、波打ち際に亀を這わせて言いました。さあどこへでも行くがよい。だがまた砂地に登ってくると危ないよ。人の目につかないように気をつけて、早く大きくなるんだよ。人間の子にものを言うように、太郎は優しくそう言って、亀を波間に放しました。亀は体を波に浮かせて、一時ふらふらしていましたが、くいくいと泳いで見えなくなりました。日が五六日経ちました。いつものように太郎は早く朝方の海に出かけていきました。その日も波は穏やかで、船はいくらも揺れません。太郎は船をだんだんに沖の方までこぎ出しました。太郎さん、太郎さん。ふと呼びかける声がしました。振り向くと、すぐ目の前の船端に大きな亀が浮いていました。おや、お前さん呼んだのかい？はい、出し抜けにお呼びしましてごめんなさい。ついこの間はお助けをいただきましてありがとうございました。今日そのお礼に参りました。だがお前さん、小さな亀がわずかの間にそんなに大きくなれるかい？はい、太郎さん。あの時は体を縮めて小さな亀になっていました。今日は大きな甲羅を持ってお迎えに出かけてきました。どうぞ背中にお乗りください。背中に乗ってどうするの？海の御殿の竜宮へお連れしましょう。太郎は亀の顔つきをじっと見ました。亀はくるりと向きを変え、甲羅を向けて促しました。さあ、どうぞ。では、ちょっと行ってみようか。海の底にも御殿があるとは聞いている。一度そこを見てくることも無駄ではない。この世の他の不思議なところ、それがあるとは面白い。太郎は心を動かしました。亀の背中に乗りました。亀がすぐに水に潜ると、太郎の頭はすっぽりと波間に沈んでしまいました。下へ下へと亀は泳いでいきました。深い青い水の中、元気な亀はぐんぐんと水をかきかきいきました。塩水のおぐらいところを三四度通っていきました。まもなく周りが明るくなって、朱塗りの門が見えてきました。真っ青な御殿の屋根が見えてきました。門の扉は大きく開いて、亀と太郎と入っていくのを待っているかと思われました。門が一層近づいて、門のそちらの玄関先が見えました。玄関先には、人の姿の手足をつけて、魚どもが四五十匹、一人の姫を中に立たせて、並んでいるのでありました。中のお方が乙姫様、あなたをお迎えいたそうと、お付きの者をお連れになって、あのようにお立ちになっておられます。そう亀が言いました。それはどうも、それはどうも。と太郎はそれだけただ繰り返して言いました。門を入っていきました。太郎は亀の背中を降りて、乙姫に丁寧に会釈をしました。ようこそおいでくださいました。亀の命をお助けくださいましたことをありがたくうれしく思っておりました。
御殿の中に太郎は案内されました。サンゴの柱、青貝の壁、貝殻ずくめの長い廊下を太郎は渡って、金と銀、真珠の飾りの美しい大きな広間に通されました。どうぞおかけくださいまし。そう乙姫が手を軽く差し出し向けながら言いました。見れば見事な螺鈿彫り。その椅子に太郎は腰をかけました。そばにはたくさん魚がいました。タイ、ヒラメ、カツオ、サバ、タラ、イワシ、エビ、カニ、イカもタコも混じっていました。ところでそれらが乙姫のそばに並んでいるときや、太郎の前に出てくるときには、魚はどれも顔がそれぞれ魚でいながら、手足はちゃんと人の形の手と足をつけていました。つまり、二人に近寄るときだけそうなって、乙姫と太郎のそばから離れると、みんな元の魚になって、ヒレと尾びれで泳いでいるのでありました。不思議なこともあればある。これも竜宮、海の御殿の奇妙なところと、太郎はそっと心で合点しました。魚が大勢何度も行ったり来たりしてごちそうが運ばれました。楽の音が鳴り出しました。魚の舞が回れました。余興が済んで、トビウオがツンツクツンツク跳ね飛んで、楽の音の林が早くなりました。にぎやかにしばらく鳴らして、それが終わると、次には頭に鉢巻きをして大きなタコが8匹ばかり、足を8本振り立てながら、スタコラサッサコラサッサ、そういうように調子を合わせてタコの踊りを踊りました。骨なし踊り、くたくた踊り、もっと踊れよ、面白い。魚のみんなは大笑いして、そばから林立てました。そして、それがやっと終わると、手のある魚は手をパチパチと鳴らしました。夢を見ている気持ちがしながら、太郎も一緒に拍手をしました。さあ、浦島様、今度は景色をずっとご覧に入れましょう。海の景色ばかりではなく、海の底にいましても、人の世の野山の眺めが見られます。乙姫はそう言いながら大広間を出て、階段をいくらか登って、一つの居間に太郎を誘っていきました。窓が四方についていました。乙姫は東の窓をかちりと開けて指さしました。太郎はそちらに目を向けました。小山があって、山いっぱいに桜の花がこんもりと咲いていました。夜明けのようで、小山に続く青い山には霞かもやかがうっすらとかかっていました。ひばりの声が空の方から確かに耳に聞こえてくるのでありました。さあ次は。乙姫は静かに動いて南の窓を開けました。きれいな池におしどりのつがいが並んで動いていました。また水際には赤と白とのハチスの花が影を映して咲いていました。涼しい風が吹いてきて、重い花が揺れると思うと、芳しい花の匂いが見ている太郎の鼻先に

寄ってきました。風はその上、さらさらと池の表にさざ波を立てさせながら走りました。ではまたこちら。乙姫はまたそう言って、西側の大きな窓を開けました。庭が開けて、白菊、木菊が小道を塞ぐようにして咲いていました。庭から続く森の木の葉は色づいて、今が盛りと思われました。けれども、森の向こうでは、鹿が何度も悲しそうに鳴いていました。見ているうちに冷たい風がさっと起こって、枝の木の葉に吹きつけました。日暮れでしょうか。空が曇って、雨がパラパラと落ちてきました。おしまいのこちらをご覧なさいまし。乙姫は北の窓を開けました。木は皆裸になっていました。だがその中に、松の木ばかりがさえざえと緑の色を見せていました。誰かが落ち葉をかきたてて焚いているのでありましょう。庭のそちこち、向こうの森のところどころに青い煙が立っていました。黒い小鳥が群れを作って林の辺を飛んでいました。ふと気がつくと、山また山の後ろに高く立っている。山の上には雪が白く積もっていました。春、夏、秋、冬。ちょっとの間に次々と見られる御殿がここにある。なんと不思議なところであろう。太郎はつくづく感心しました。3日、4日、5日、6日。太郎は御殿に泊まって、毎日楽しく過ごしました。こうして、1月30日は経ったように思われました。海の御殿のごちそうにも、そろそろ秋が出てきました。何一つ仕事をしないということが、退屈になってきました。そうなってきて太郎は、昼間の居間にうたた寝をして夢を見ました。海端が目に見えました。小さな家が見えました。女の人が戸口から出て、戸口の前の松の木に砂を渡して白い襦袢をかけました。女の人は着物をすすいで乾かそうと、今その綱にかけるところでありましょう。その手つき、その格好が、どうやら誰かに似ているように思われました。襦袢は濡れていましたから、風に吹かれて、ポタポタと白い雫を飛ばしました。ふと、その人がこちらを見ました。やあ、母さん。太郎はぽっと目が覚めました。自分の村の浜のほとりの船歌がすぐにもそこから聞こえるように思われました。そうか、うっかりしていたな。さあ、もうこうしていられない。はっきりと自分に分かって、太郎はまぶたをこすりました。見回しました。立派な竜宮、海の中の大きな御殿。御殿の暮らし、何の不足もありません。けれども太郎は、今はにわかに家が恋しくなりました。椅子から立って、まっすぐに乙姫の前まで行って言いました。長いこと大層お世話になりました。ここらでおいとまいただきましょう。

まだよろしいではございませんか。乙姫は引き止めましたけれども、太郎は御殿暮らしの立派な着物を脱ぎ捨てて元の通りの漁師の身なりになりました。なんとまあお早いお支度。それでは仕方がございません。乙姫はそう言ってうなずきました。座を立って影の居間からきれいな手箱を出してきて太郎の前に差し出しながら言いました。これはここの玉手箱、お土産のほんのお印、お持ち帰りくださいまし。ありがとう。軽いようでもなんだか重い玉手箱、大事に持って帰りましょう。お持ち帰りになられても、また竜宮にお出かけくださるつもりなら、箱を開けてはなりません。そういう不思議な玉手箱、なくさぬようになさいまし。はい、よくわかりました。太郎は長い廊下を通って玄関の外に出ました。乙姫をはじめ、そばに仕える魚がみんな、手足をそろえ、顔を並べて見送りの会釈をしました。さようなら、皆さん。また、どうぞ、いつでもお出かけくださいまし。玉手箱を脇に抱えて、太郎はもう一度亀の背中にまたがりました。亀はずんずん水をかき分け、昆布の林、岩の間を抜けながら、上り加減に海の太郎を運びました。しばらく泳いでいくうちに、周りがだんだん明るくなって、ぽっかりと海の表に浮いて出ました。さあ、着きました、浦島様。大きな亀はそう言って、波打ち際をのそのそと這い出しました。太郎は亀の背中を降りて波打ち際に立ちました。いつもご苦労、お気の毒。戻りの道もまた遠い。気をつけてお帰りなさい。ありがとうございます。では、浦島様。いつまでもご機嫌よろしゅう。そなたも達者で。はいはい、亀は万年まで。亀は笑って別れの言葉を言いました。向きをくるりと変えました。波打ち際をまたのそのそといくらか張って、波の間にすっぽりと沈んでいってしまいました。太郎はつくんと浜の砂地に立ちました。日がうららかに空から照って、昼間の砂をポカポカとぬくめていました。太郎はそこらを見回しました。まばらな松の林があって、林のそばに家が見え、干し物が干されていました。あそこがうちではなかったか？そんな気がして、その方へ太郎は足を向けました。けれども、道はなんとなく違っていました。波の上から船歌がのんびりと聞こえてきました。すると、歌の節の流れはこれまで通りに思われました。だがここはうちの近所のようじゃない。太郎は小首を曲げながら道を歩いていきました。行き合う人はみんな知らないものばかり。人たちはいぶかしそうによそよそしい目を太郎の顔に向けました。こんにちは。こちらから声をかけても、人たちはただ軽く頭を下げて通っていくのでありました。どうもおかしい。見知りの誰にも会わないとは。その道を行っても行っても自分の家がありません。太郎はそこで
向こうから来る一人の男に聞きました。浦島の太郎の家はどこでしょう。浦島だって？ええ、母さんが一人いる家。はて、この辺にそんな家はないんだが。わかりませんか。わかりませんな。そんなはずはないんだが、母親一人と息子一人と二人暮らし。ついうっかりして息子がしばらくうちを留守にしましたよ。はて、おかしいな。300年も前のこと。母親一人、息子一人という家がここら辺にあったとか。だがある日、息子が漁に出て行って、それっきりとか。船だけが沖に取り残されていて、揺れていたとか。そんな話がずっとこれまで言い伝わっているきりで、そんな太郎は今頃村にいませんよ。村が違っていませんか。太郎は呆れ顔をして男の顔をじっと見ながら思いました。300年も前というのか。もしその息子が私なら、そんなに長く海の御殿にいたのだろうか。浦島は夢に夢見る思いがしました。300年も昔というなら、母さんはどうして今も生きていようか。人間は長生きしても100年と生き抜くことは難しい。ああ、その100の3倍か。悲しい気持ちが太郎の胸に一時にこみ上げました。地面にどっかと腰を下ろして、太郎は手箱を置きました。がっくりと気持ちが崩れて、太郎は何かにすがりつきたい思いがしました。乙姫の言葉も忘れて、玉手箱に手をかけました。入っているのは何だろうか。玉手箱の紐をほどいて、太郎は蓋を開けました。白い煙が中からパッと舞い立って、太郎の顔にかかると、見る間に顔の表は急に変わってしまいました。300年という時が箱にそっくり蓄えられて、詰まっていたのでありました。それが今、顔にかかって、顔はしわくちゃ、手は細々、足はふらふら、髪の毛も眉毛もひげも真っ白なじじいになってしまいました。

ピノッキオ。前回のあらすじ。貧しい木彫り職人のゼペットじいさんは、丸太から男の子の人形ピノッキオを作りました。ピノッキオは不思議な力で動き出しますが、やんちゃで言うことを聞かず騒動を起こします。困り果てたじいさんはピノッキオのせいで警察に誤解され、牢屋に入れられてしまいました。家に帰ったピノッキオは物言うコオロギに諭されますが、怒ったピノッキオはコオロギに傷口をぶつけ死なせてしまいました。それでは続きをお聞きください。ピノッキオその2。5。飛んでいったオムレツ。そのうちにだんだん夜になってきました。ピノッキオは何も食べていなかったことを思い出して、お腹がぐーぐー鳴り出しました。そうなるともうとても我慢できるものではありません。ピノッキオはすぐさま炉のところへ駆けつけました。そこにはぐらぐら煮立った鍋がかかっています。ピノッキオは鍋に何が入っているのかと蓋を取って覗こうとしました。ところが鍋は壁に描いた絵の鍋でした。ピノッキオのがっかりした顔、そうでなくても長い鼻がこのおかげでもう10センチは伸びました。そこでピノッキオは部屋中を駆け回って、パンの一切れでもないものかと引き出しという引き出し、押し入れという押し入れを残らず引っかき回してみました。こちこちになったパンのかけらでもパンの皮でも、犬にやるつもりの骨だって、カビの生えたトウモロコシのおかゆだって、魚の骨でもさくらんぼの種でも、とにかく口に入れて噛めるものなら何でもよかったのです。そうするうちにもお腹はぐんぐんすくばかり。かわいそうにピノッキオはもうどうしていいかわからなくなって、おいおい泣き始めました。そして言いました。物言うコオロギの言った通りだ。お父さんの言うことも聞かないで家を飛び出したりなんかしなきゃよかった。ああお腹がすくって本当に恐ろしい病気だな。するとちょうどその時です。ゴミの山の中に何やら丸くて白いものが見えたような気がしました。鶏の卵そっくりなのです。ピノッキオは踊り上がってパッとそれに飛びつきました。間違いなく本物の卵でした。夢かとばかりにピノッキオ、その卵を両手でひっくり返したり、触ってみたり、キスしたり、そしてキスしながら言いました。さてこいつをどう料理したもんかな。オムレツを作ろうか、いや卵焼きの方が良さそうだな、それともいり卵の方がうまいかな、いやいやゆで卵にするのもいいぞ、だが一番早いのはこいつを皿か鍋で焼くことだ。何しろもう食べたくて食べたくてしょうがないんだから。こういうが早いか、ピノッキオは燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に鍋をかけました。そして油やバターの代わりにその鍋にちょっと水を入れました。水が湯気を立て始めるとカチッと卵の殻を割って中身を鍋に開けようとしました。

ところが中から飛び出してきたのは白身や黄身ではなくて元気のいい口の上手なひよこが一羽。ひよこは丁寧にお辞儀をして言いました。本当にありがとうございました。ピノッキオ様、おかげで苦労して殻を割らなくても済みました。それではまたね。ごきげんよう。おうちの方にもよろしくお伝えください。こう言うとひよこは羽を広げ、開いた窓を飛び抜けて遠くへ飛び去り、やがて見えなくなりました。かわいそうに操り人形はしばらくは魔法にでもかけられたようにじっと目を据え、ポカンと口を開けたまま卵の殻を持って突っ立っていました。けれどもやがてはっと我に帰るとやけっぱちになって泣いたりわめいたり地団駄を踏んだりしました。そして泣きながら言いました。やっぱり物言うコオロギの言った通りだ。もし僕が家を逃げ出したりしないでお父さんがここにいてくれたらこんな死にそうなほどのひもじい目にも合わなくて済んだのに。ピノッキオのお腹はもうどうしたって収まらないほどぐうぐう鳴り出しました。ピノッキオは家を出て近くの村を一歩きしてみようと思いました。ひょっとしてわずかのパンでも恵んでくれる情け深い人に会えるかもしれないと思ったからです。6. 丸焼けになった足。それは恐ろしい冬の夜でした。ものすごい雷が鳴り渡り、稲妻がピカピカして空に火事が起こったようです。身を切るような冷たい風がたけり狂って、ヒューヒューとひどい砂ぼこりを巻き上げながら、野原の木という木をゴーゴーキーキー言わせていました。ピノッキオは雷と稲妻が恐ろしくてたまりませんでした。でもピノッキオには恐ろしいよりひもじい方が先でした。それでピノッキオは家の戸口まで出ていくと、パッと外へ駆け出しました。ぴょんぴょんと100回も跳ね飛んで、その村に着きました。まるで猟犬のように舌をだらんとさせ、はあはあ激しく息をしていました。ところが村は真っ暗で、人っ子一人見当たりません。店はどこも閉まっていました。家々の戸もみんな閉まり、窓も閉まって、道には犬の子一匹いませんでした。まるで何もかも死んでしまったような村でした。そこでピノッキオはひもじさのあまりやけくそになってどこかの家の呼び鈴にしがみつくと、続けざまにその呼び鈴を鳴らし始めました。こうすりゃ誰かが出てくるだろう。本当にナイトキャップをかぶった一人のおじいさんが顔を出し、ひどく怒った様子で怒鳴りました。今自分に何の用だ。すみませんが、パンを少し恵んでくださいませんか。そこで待ってろ。すぐ来るからな。とおじいさんは答えました。おじいさんはてっきりこいつは真夜中にあちこちの家の呼び鈴を鳴らして、ぐっすりといい気持ちで寝ている人たちを困らせては喜んでいるあのいたずらっ子の一人に違いないと思っていました。やがて一分も経たないうちにまた窓が開いて、さっきのおじいさんの大声が聞こえました。この下へ来て帽子を差し出せ。ピノッキオは帽子がないので
そのまま窓の下へ行きました。

0: すると上からざんぶりと洗面器にいっぱい水を浴びせられました。おかげでピノッキオ、頭の先から足の先までずぶ濡れで、まるでしおれた鉢植えのゼラニウムの花みたいになりました。ピノッキオは疲れとひもじさで今にも死にそうな様子で、びしょ濡れのひよこみたいな格好になりながら家へ帰ってきました。そしてもう立っている力もなくて、どたりと腰を下ろすと、濡れて泥んこになった両足を燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に乗せました。そしてそのままぐっすりと寝込んでしまいました。ところが足は木でできているものですから、眠っているうちに火がついて少しずつ焦げていき、とうとう灰になってしまいました。それでもピノッキオはぐーぐーいびきをかきながら眠り続けていました。足なんかまるでよその人の足みたいなありさまです。そして夜が明ける頃、誰かが表の戸をたたく音にやっと目を覚ましました。誰だい？とピノッキオはあくびをして目をこすりこすり聞きました。わしだよ、と答える声がしました。それはジェペットじいさんの声でした。7. ジェペットじいさんの朝ごはん。かわいそうにピノッキオはまだはっきりとは目が覚めていなかったものですから、自分の両足が焦げたことにもまだ気がついていませんでした。それでお父さんの声を聞くと、すぐ戸のかんぬきを外しに行こうと腰掛けから飛び降りました。ところがどっこい、2、3度ぐらぐらしたかと思うと、床の上にばったり大の字に倒れてしまいました。その倒れる音のひどいこと、まるで木のひしゃくをいっぱい詰めた袋を6階から落としたようなものすごい音でした。戸を開けろ、とジェペットじいさんはその間にも外の道から怒鳴っていました。お父さん、それがダメなんだよ。操り人形はおいおい泣いて床の上を転がり回りながら答えました。どうしてダメなんだ？
1: だって足を食べられちゃったんだもん。
0: 一体誰に食べられたんだ？
1: 猫だよ、
0: とピノッキオは答えました。ちょうどその時、前足でカンナくずにじゃれている猫の姿が目に入ったからです。開けろと言ったら開けるんだ。
1: 開けないと中へ入った時に猫をけしかけるぞ。立てないんだよ。本当だよ。大変なことになっちゃった。僕、これから死ぬまで膝で歩かなきゃならないよ。
0: ジェペットじいさんはこの泣き言もきっと操り人形の悪いいたずらだろうと思いました。そこでそんな悪ふざけはやめさせてやろうと、壁をよじ登って窓から家の中へ入りました。はじめじいさんはたっぷり小言を言ってうんと懲らしめてやろうと思っていました。でもかわいいピノッキオが床に転がり足も本当になくなっているのを見ると、なんだかかわいそうになってきました。そこですぐにピノッキオを抱き上げるとキスし、それこそ何度も撫でたりさすったりしました。そしてキラキラ輝く大粒の涙を流しながら、すすり泣きのうちに言いました。
1: ピノッキオ、どうしてまた足が焼けたりしちまったんだい？

0: わかんないんだよ、お父さん。でも、ゆうべは恐ろしかったよ。と、ピノッキオは、ゆうべの出来事を話しました。話はこんがらがって、よくわからないところもありましたが、その中でたった一つ、ジェペットじいさんにもよくわかったことがありました。それは、ピノッキオがひどくお腹をすかして、今にも死にそうだということでした。そこでじいさん、ポケットから梨を三つ取り出して、それをピノッキオにやりながら言いました。この三つの梨はな、わしの朝飯のために持ってきたものだ。だがわしは喜んでこれをお前にやるよ。さあ、食べろ。食べれば元気が出てくるさ。僕に食べさせたいんなら皮を剥いてよ。何？皮を剥けだと？なあお前、わしはお前がそんなに好き嫌いをする口のおごったやつだとは思いもしなかったぞ。そんなことは悪いことだ。この世じゃ子供の時から好き嫌いなしに何でも食べられるようにしとかなくちゃいかんのだ。どんなことが起こるかは誰にもわからないんだからな。それはそうだろうけどさ、でも僕、皮を剥かない果物なんて絶対に食べないよ。皮なんてどうしても食べる気しないもの。そこで人のいいジェペットじいさん、ナイフを取り出すと怒り出したいのを我慢しながら三つの梨の皮を剥いてやりました。そして皮はみんなテーブルの隅にまとめました。ピノッキオはパクパクと最初の梨を食べてしまうと残った芯を捨てようとしました。でもジェペットじいさんがその手を止めて言いました。捨てちゃいかん。この世にあるものは何でも役に立つんだからな。だけど僕、芯なんかどんなことがあったって食べないぞ。そんなことがわかるもんか。いろんな場合があるからな。こうして三つの梨の芯は窓から投げ捨てられることもなく、皮と一緒にテーブルの隅にまとめられました。三つの梨を食べるというより、ガツガツ飲み込んだピノッキオ。うーんと、一つ大あくび。それから泣きながら言いました。
1: 僕、まだお腹が空いてるよ。
0: だがお前、わしにはもうお前にやるものは何もないんだ。
1: 何にもないの？本当に？何にもないの？
0: この梨の皮と芯しかないよ。
1: 仕方がないや。他に何もないならそれでもいいや。
0: こうしてピノッキオは皮も芯も残らず平らげてしまいました。そしてやっと満足そうにお腹をたたいて言いました。
1: 今度はすっかりお腹がいっぱいだ。
0: ほらみな、さっきわしが贅沢を言っちゃいかんと言ったろ。人間なんてものはいつどんな目に遭うかわからんものだぞ、ピノッキオ。
2: 8、国語の本。操り人形はお腹がいっぱいになると、今度はすぐまたブツブツ言って泣き出しました。新しい足が欲しいというのです。でもジェペットじいさんはあんないたずらをやった罰に、半日ばかりはそのまま泣きわめかせておきました。それから言いました。
0: どうして足なんか作り直してほしいんだ。きっとまた家を飛び出すつもりだろう。
1: そんなことしないよ。

0: 今日からいい子になるよ。子供はみんな何か欲しい時にはそういうもんだ。学校へも行くし勉強もする。子供はみんなそう言うよ。でも僕他の子と違うよ。本当にいい子で絶対に嘘なんかつかないよ。お父さん、僕約束する。何か仕事を覚えてお父さんが年取ったら楽をさせてあげるよ。かわいいピノッキオにこうまで言われるとゼペットじいさんは思わず胸がいっぱいになり、目からポロポロ涙がこぼれました。そしてそれ以上はもう何も言わずにせっせとピノッキオの足を作り出しました。こうして1時間と経たないうちに両足が立派に出来上がりました。いかにもすばしこそうな細くしっかりした小さな足でした。足ができるとピノッキオたちまち部屋中を飛んだり跳ねたり大騒ぎ。嬉しさのあまり気でも違ったのかと思うほどです。いろいろしてもらったお礼に僕すぐ学校へ行くよ。偉いぞお前。でも学校へ行くのに服がなくちゃ。ところがゼペットじいさんは貧乏でポケットには1円だってありません。そこで色紙で服を作り、木の皮で靴も作ってやりました。帽子はパンです。ピノッキオはすぐにかけていって洗面器の水に自分の姿を映してみました。そうしてしばらく嬉しそうに自分の姿を見とれていましたが、やがて気取って歩きながら言いました。僕いいうちの坊ちゃんみたいだね。そうだそうだ。でも学校へ行くんならなんだか足りないものがあるぞ。そうだ、一番大事なものがないんだ。
1: なんだね。
0: 国語の本がないんだよ。
1: なるほど。だがどうやって手に入れる？
0: 簡単さ、本屋へ行って買えばいい。
1: お金は？
0: 僕持ってないよ。
1: わしにもないよ。
0: と人のいいじいさん、悲しそうな顔をして付け加えました。ピノッキオはとても朗らかな子なのですが、それを見るとやっぱり少し悲しくなりました。
1: よし、ちょっと待ってろ。
0: ジェペットじいさんは思い出したようにそう言って立ち上がりました。そしてつぎはぎだらけの粗末な古い木綿の上着を引っ掛けると家を飛び出していきました。しばらくたってじいさんは戻ってきました。手には子供のために買ってきた国語の本を持っています。でもじいさんの上着は見当たりません。かわいそうなこのじいさん、外は雪だというのにシャツ一枚の姿です。上着はどうしたのお父さん。
1: 売っちまったさ。
0: どうして売っちゃったの。
1: 暑くてしょうがないからさ。
0: でもピノッキオにはすぐそのわけがわかりました。そしていきなりじいさんの首ったまに飛びつくと顔中にキスしました。

この番組は第1第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。

水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時、水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。

この後も 79.9MHz FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
2: みんなで感激しません？
3: 79.9MHz、 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広小話ディグリーの時間です。この番組では北広島市出身で地元で会社を始めてみた2人が、市内のお話や IT 活用、意味があったりなかったりなお話をする内容となっています。本日が番組第19回目。改めて自己紹介させていただきます。トシヤお願いします。
4: はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
3: はい、はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 私たち2人は市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だったりホームページ作ったり SNS サポートしたり、まあ、いろんなお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいておりまして、こちらの番組は小話ということで、ちょっと身近なこんなことあったよみたいなお話をさせていただく番組、もう一つがお得話ということで、市内のお得情報、クーポンだったり新店だったりイベントだったり、そんな情報をお伝えさせていただいている番組になっています。今週だと北広に新しくできた野球バット工場の話をさせていただいたりしたので、うん、ぜひそちらも聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、
4: はい、あ、はい、あ、これぐらいですかね。
3: はい、
4: 今音量調節をしていただいて、
3: はい、いろんなサポートをいただきながらやらせていただいております。大丈夫そうですね。
4: はい、ありがとうございます、はい、
3: ありがとうございます。
4: 19回目なんですけどね、ラジオもまだまだ難しいですね。いろんなことがありますね。最初に19回目って言ったのにまだまだ初心者ですね。
3: 次回第20回目になりますので小話の20回目なので、お得話と入れるともう40回ぐらい、まあ、今日で言うなら38回目の放送という形になるんですよ ね。まさか幼なじみとパーソナリティをやらせていただくような機会があるとはと思いながら、もう38回やってるって思うとですね、いろんな方のご協力でありがたくやらせていただいてるなというのを思うばかりであります。いつもありがとうございます。これからも頑張ります。お願いします。

0: な丸め方をしておいて、僕はでもどうしても聞きたかったんです。お得話で途中で終わってしまったですね、うん、西野俊也さんのモチベーションアップ術を聞きしたかったんです。
1: モチベーションアップ術ね、
0: これですね、あの
1: 言ってるやつね、さ
0: っき、うん、周りの人結構5月病って多いと思うんです今現代。
1: あるよ心配は。
0: 僕
1: ないでしょ。
0: 5月どころかオールシーズン自分でモチベーション上げようと思って上げてる人間なんですよ。
1: へ
0: え。うわやりたくねーって思うことは多々あります。
1: 全然、まあ、あるある
0: ない、うん、けど自分がやりたいことはこれだから、まあ前職でもそうでしたけど、この仕事やりたくなくてもその中のやりたいことはこれだって捉えて、それにもう思い切ってそれをやってるから別にやりたくない気持ちなんてないはずっていう脳筋パワープレイで常にやる気を出すわけですよ、うん、全然知らないこのお店のなんかこうご協力をしますってなった時に、
1: うん、
0: あんまりここの情報詳しくないんだよなって思う中に、でもこの方法を得れたらこういうことが自分になるかもしれないし、
1: うん、
0: このお店のことあまり知らないけどこのお店の何々さんすごい好きだからこの人が喜んでくれたら嬉しいからいいんだって、もう別の形のやる気の種を見出してそこにモチベーションを乗っけていく方なので、最初からあまりなく、うん、でもその中で見つけるっていうのが僕のやり方なんですよね、
1: うん、
0: 一方じゃあトシヤはどうしてんのかなっていうの思うんですけど、僕先に言っちゃいますね、モチベーション下がってるところあんま見たことがなくて、
1: うん、
0: だからどうそのモチベーション仕事を全部やりたいわけじゃないじゃないですか、今は結構楽しくやらせていただいてるかもしれないですけど、うん、前のお仕事とかの中でなんかちょっとこう、まあ、休み明けだるいなとか、
1: うん、
0: 休み明けだるいなもないんですかちなみに
1: もしかしてでもなくはないよ、あるよそりゃ、
0: あの二日酔いだなじゃないですよ、
1: うん、
0: シンプルに仕事が暇だなとか、暇だな、何し月曜日が辛いなとか、
1: うん、まああったよ、
0: うん、
1: 今もあるけど、
0: うんうんうん、
1: あったけどな別に
0: こういう人なんですよね
1: 全然あるよ、多分変わんないと思うみんなと。
0: でもなんかその中でちょっとこううつうとしちゃって、
1: うん、
0: 出れないわとかって言って仕事ちょっとお休みしちゃうとか、5月って今ゴールデンウィーク明けたら1ヶ月2ヶ月で仕事辞めちゃう人もたくさんいるとか、代行を使って辞める人もたくさんいるとか、結構ニュースにもなってる話じゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にこう切り替えとしてこうだから頑張ろうみたいのないのかなっていうのを聞きたかったんですけど、そもそもそうなる
1: ないな、
0: あれもわからないから
1: だってやんなきゃいけないからやってるしね、しぶしぶやってるわけだよな、
0: こういう人なんですよね、でもこれすごいんですよ、それを引き出したくてこれ聞いたんですけど、その考えちゃってうだうだして、でもなんとかしないとでやる僕と、そもそもそう考えても仕方ないしとりあえずやろうよがトシヤだから僕らちょうどいいと思ってるんですよね、
1: あ、
0: うん、言ってもしゃあなくないの多分発想ですよね、
1: まあ月曜日の朝起きて行きたくねって思っても行かざるを得ないしな回避する方法考えて出てくるなら考えるけど出てくるわけないしな、
0: 逆は日曜日の夜、あ明日またこれ寝て起きたら仕事だーわ、
1: いや思うよ、うん、日曜の夜も思うし月の朝も思うよ、う
0: んうん、思うけどなんかこうだし頑張ろう、多分今週末旅行行くから頑張ろうみたいな何かがあるから、こうはそんなに
1: ないかも、頑張ってないかも申し訳ないけど
0: それお客様聞いてるかもしれないんでよくないですねそれはね、
1: 頑張ってはいないかもしれない、
0: まずじゃあ僕ら頑張んなきゃいけないじゃ
1: ん、気合い入れて頑張るぞっていうことはしたことないかも人生で、
0: 頑張り方のタイプの問題だ、それ前なんか話しましたね、
1: そうだっけ、
0: なんか部活で負けて泣くとかこう悔しくなるみたいなのがあるかないかみたいな話してて、うん、悔しかったことあんまないみたいな話しましたよね、
1: うん、ないね
0: すごいすごいんですよ、そのでもそんなもんじゃないのかもしれますけど、そんなもんじゃないんじゃないかなと思いますけどね、いい悪いじゃなくて、
1: うん、別にパフォーマンスの最大値は出すけど頑張んないとそれが出ないわけじゃないしな、
0: これ大変アスリート気質だと思うこういう人いますよね、
1: 頑張るぞ、
0: これね本当僕らのことを知っていただいてる方からすると本当に全然2人違うんだなっていうのを露骨に表す指標なんですけど、あの参考にならなかったと思うんで僕が思う5月入会日は
1: うん、
0: まあ一番分かりやすいのはあれだと思いますね、うん、先に旅行の予定作るとか、その嫌なことをよくしようと思っても無駄だから、嫌なことは嫌で仕方ないからそれより楽しみな楽しいことを作るっていうのがとても建設的だなと思うんで、この仕事嫌だなをよくしようはね、どうせ嫌なことは嫌だし避けられないんで、僕も避けられないと思ってるんで、

0: 今週末に楽しいことあるからで乗り越えるか、僕が一番今やってるやり方は、
1: うん、
0: 嫌なことの中に、嫌なことを変えるのではなくて、嫌なことの中に一つでもちょっと面白いところとか自分のためになるな、これができたらこんないいことがあるはずだを作る。でもその気にしちゃう自分をっていうのがおすすめの乗り越え方ですね。
1: でも作んなくてもおもろくね、言っちゃえばなんやかんや。
0: それができたらいいんすよこっちだって
1: 実は嫌だなと思って行ったら行ったで意外とおもろいっていう、会社行ってみんなと喋って
0: 今は楽しいですよ僕は。
1: お
0: でも別に前職でも常にそうではなかったと思いますね。
1: あ、そうなの、常にそうだったな。そう思ったら、
0: ね、ネイティブ考え上手なんだと思いますね単純に尊敬してるところの一つなんですけど、あの辛い人が見たらいいなって思うと思いますなんやねんそれ。
1: 遊びに行くときも行く前めっちゃ行きたくないけど行っちゃったらおもろいし、
0: それがあれだよね、
1: 仕事も何でもそうかも。
0: としあのフットワークの軽さも一つだと思うんですよね、うん、飲みにとりあえず誘われたら行くとか、昨日も
1: 行きたくねーって思いながら別に行く、ね、
0: その忙しさだから今回行かなくていいんじゃないみたいな時に、まあでもとりあえず行くよっていうのは、その先にもったいりめんどくさいかもこうかもっていう考えても仕方ないことを考える派と、どうしようもないし、
1: うん、
0: まあ今めんどくさいけど行ってみたらまあ楽しいか、
1: まあおもろいしな実際
0: っていうね、
1: 絶対おもろいよな飲みも。
0: 見習いつつやりすぎないように止めるところは止めつつ行こうと思いますけどねはい、そんな全然違う僕ら2人なんですけども、一応北広島市出身ということで、今いろいろとお仕事を回らせていただいております、
1: はい、
0: でそんな回らせていただく中でですね、今日ぜひちょっともう一つお話ししたかったのが、思ってるより、うん、まあ今更っていう感じなんですけど、子供の頃からですね、北広島って景色だいぶ変わってったなっていう話をされてよくするんですよね、うんうんうん、でまあどこもそれは変わるんですけど、特に北広島ってそれが色濃いんじゃないかなと思っていて、皆さんこれが市内の方だったら確かにと思っていただけると思うんですけど、エスコンなかった時のあの場所の景色って想像つきますか、思い出せます、あの総合体育館があったぐらい、北広島高校と総体があった時、
1: ね、駅前が思い出せないんだよなあんまり。
0: 駅前もそうなんですよ、
1: 僕は駅前かもな、エスコンはなんとなく覚えてるけど、
0: 全然なんかこう絵で描けとかって言われても、まあ、木があったような森だったかちょっと開けてたかぐらいなところが総体、あのファイターズエスコン周りで、駅前もじゃあ隣枝りなんなりのあのそこら辺があんなできてなかった時にどんな感じの建物だったっけとか、そもそも建物だったか空き地だったか何だったかっていうのも全然想像つかないぐらい変わっていってるのが北広島だなと思っています。
1: あの駅前の駐車場だってついこの間できたばっかだけど、もういまいち思い出せにくくなってきたような、クロスタイムさんの前のお店が入ってたビルだよね、もともとあったのが あそこに
0: あったね。
1: でも全然なんか記憶薄くなっちゃってんだよな、すでに。
0: まあ言っちゃえばだって北広島市役所の新庁舎できる前のあの場所だって、
1: まあ、ね、まあ確かに、うん、薄いね、
0: もう幾度となく
1: 三和堂のイメージしかないもんなも
0: う出るよね、うん、全然なくなってきている。それぐらいやっぱり変わり移り変わりが激しい町、
1: うん、
0: その中でですね、僕らはこう大曲の出身なので、まあ、三井できる前どうだったかなとか、あとは、まあ、本当に個人名で出してしまうと個人名って南書店
1: あ
0: とか、あとあの大曲の東さんの大曲店さんがあるところの通りのお店が移り変わって、ここ昔何だったっけ、あれこれなくなったんだみたいなところも変わっていったりも見てきていて、これだけやっぱり変わっていくのは寂しいと思いつつ、でも嬉しいワクワクの気持ちもありつつ、逆にまだまだ知られてない昔からあるところっていうのも見ていきたいなっていうふうに思っております。そこで今回ちょっと長くなっちゃったんですが、今更まだまだ知られてないこんなところありますよのご紹介をちょっと何個かさせていただければと思っております。
1: 北広島トークスね、
0: そうです、
1: 今日は完全ないつもそうだけど本当に市の町の話ってことですね。
0: 北広島トークの中のさらに濃いところだと思いますだからなんだ
1: 地元トーク、ね、
0: そうです、
1: ね、完全に
0: 地元トークを幼馴染とするとそれはもうただのあれなんですね昔からの人とのダベリになるんですけど、そんな話を今日はちょっとしてみようかなと思っております。はい、まあ、早速一つ目は僕トシアの大好きなところなので、
1: お、
0: はい、
1: あれですか、車庫通りですね

0: 噂の珍百景のやつですね。
1: そうです。これラジオで話したこと一番最初の時なんかチラッとだけ話したの？話してない、
0: 覚えてないな。
1: 車庫通り皆さんご存知でしょうか？
0: 車庫通りね、
1: 車庫通りで出るんじゃないかな。
0: 出るのかな。
1: うん、
0: 車庫通り
1: 北広島市にはですね、ああ
0: 車庫通り、
1: 車庫通りと言われるものがございまして、なんやねんと思うと思うんですけど、
0: ウィキペディアまであんじゃん。
1: ウィキもありますし、まあ同心さんの記者さんが書いてたりとか、いろんなところで取り上げられている、まあ今出ました何これ珍百景にも登録されている、登録されたんだよねあれね、
0: されてる
1: 場所になっていまして、読んで字のごとくですね、車庫がずらーっと続いている場所になっております。 500m だったかな、すんごい長く続いている場所になっていて、右も左も車庫がずっと並んでいる。かつこの車庫が画一的なものじゃなくてですね、いろんなサイズのいろいろなタイプの車庫がこう並んでいるので、ちょっとこうこ見る光景も面白く見えるような通りになっております。
0: 本当は450、栄町の方は 450m あって、うん、松葉町の方は 150m、 2本だね。この2つ合わせたら600ぐらいなんだ。
1: すげー、
0: 500弱と150、すげえな。
1: 3区画だったかな、団地と一緒に作って3区画か4区画作ったみたいな感じだったと思うな。20何区画予定だったんだけど4区画にしましたみたいなので、まあ、この車庫通りですね、ぜひ一回見てみても面白いんじゃないかな。行ってみたから何があるわけじゃないですよ、でも見てみたら面白いんじゃないかなと思うのが、本当にそのちょっとこう奇妙な光景というところと、知っていて面白いとすれば、これはもともと都市づくりの、 その都市計画の中で生まれた合理的な施策になっていて、まあ、当時のその団地ができて、車がたくさんこう普及していって交通事故が相次いでいた、それをどうにかして止めるのが一番の課題だったときに、ノルウェーだったかなスウェーデンだったかな、そっちの北欧諸国の
0: フィンランドのニュータウンを
1: 参考として作られていたもので、うん、車庫をちょっと一区画にまとめてしまう、で家の前に置かなくすることで、例えば家の前で子供たちが遊んでても車をそこ通らなければ事故になる可能性が減るよっていう、人と車をこう離す、分離させようという試みから誕生した街づくりになっております。で当時も試験的なものだったようで、まあ、結果的に全部で採用するというよりはその区画だけ450と150ぐらいのところにはなっているんですけども、ね、まあ、当時からしてもその歩行者との分離というところで安全も取れたし、除雪がですね、車出せないじゃん、だから早く市の人車除雪してよ、この道市道除雪してよみたいなところが出ても、車庫の方だけ通ればですね、実際家の前のところは軽く個人個人でやればいいというところで、最高率にこの動線確保ができるっていうところもとても功を奏した取り組みになっていたということで、今だけ見るとですね、とっても奇妙な光景だなで終わるんですけど、とっても合理的な理由があって生まれているというのがこの車庫通りの成り立ちになっております。
0: 一方合理的だけど合理的じゃない部分もあるから、ここで終わっちゃったのかもね、こうやって見ると。
1: 分かんないですよ、誰が聞いてるかも分からないし、本当にどうかも分からないとこですけど、当時これを採用するために結構いろんな交渉が必要だったと思うんですよね。いわゆるその戸建てを建てるときに、こっちに車庫建てる人しか認めないよとか、宅地からずれた場所にこういう風に置いてねとかっていう制限がないと、そこの土地を買えなかったり家を建てれなかったりとかってしたんじゃないかと思うんですよ。
0: これで団地の人だもんね、そもそもが、北広島団地に住む人の車庫だもんね。
1: そう。
0: でもそうね、ウィキペディアが団地の住民の高齢化が進行し、自宅からすぐ車に乗り込めるのが楽であるという点と、自動車の脅威をあまり感じずに住む生活道路、遊び場とするような子供も少なくなった。まあ確かに道路で遊んでる子供って少なくなってきてる、今思うと。団地とかの駐車場とかも
1: おそらく僕らが思う遊ぶのの量じゃなかったんじゃないかなと思って、うん、そのちょっと遊ぶよみたいなやつではなく、
0: ね、
1: そのモータリゼーション全盛期は人もたくさんいて、
0: すごそうだよな、
1: その交通運転に対するね、教養というか安全ラインっていうのもそんなに
0: 甘かっただろうしね、うん、ちょっと今より
1: 絶対ダメなことですけど、その要は飲酒運転の見方がこの何十年かで大きく変わったみたいなのと一緒ですよね。今というかずっと絶対ダメだけど、でもなんかそんな噂聞くよみたいな話が、じゃあ20年前なかったかと言われたら結構いたと思うんですよね。でも痛ましい事件があったり、まあいろんな改革等

0: もあってそれが変わってくるのと同じで、やっぱり交通事故がもっともっとあったりっていうところに対してこう一手を打とうとした施策。
1: その背景見るとめっちゃ合理的だよね、当時にこうやってなってたら。
0: これやろうと思った人のあれもすごいですけどね、チャレンジ精神を、それがですねまだ残ってるということで、
1: うん、今も使われてるしね普通に、
0: うん、
1: やっぱ車庫として。
0: でもその団地道路のところは僕もあんまり分かってなかったんですけど、そう考えたらあそこ通った時にあんまりあの車庫が空いてる開く光景とか車が出るタイミングってそんなに出会わない気がするんだよな。
1: 2、3回見たことあるかどうかぐらいかも、
0: ね、そういうことなんだろうね、まあ何が言いたいって、そんな裏話もありつつもまずは見てほしいというところなので、ぜひちょっとこちら見てみていただけたらなと思います。住所で言うと北広島
1: 団地のとこだから、うん、栄町と松葉町になるのかな。
0: 松葉町か、あれは
1: 駅から上がってすぐのところね。ちょっと行ったとこ、
0: ちょっと面白いと思いながら一瞬車で通ってみて、なんか誰かと話すときに、そういえば北広のここ知ってるってこう言えたりしたらおもろいのかなと思いますので、ぜひちょっと行ってみてください。車庫通りまずご紹介一つ目でした。
1: これは確かに昔からの北広だね、そういう意味では。
0: 次が僕はちょっとこれはこの間行ったときにほえーってなったんですけど、
1: うん、
0: 自転車の駅。
1: あ
0: ー、北広島に自転車の駅っていう施設があるのを皆様ご存知でしたでしょうか。看板は見たことあるよね。
1: まあまあ、
0: 自転車の駅ここ曲がったらみたいなのが、大曲がりからあっち側に車で走っていくと出るんですよね毎回ね。
1: うん、
0: であっちなんだろうなぐらいな感じだったんですけど、僕はまあ自転車乗るけどそんなサイクリングロードでどうのっていう人じゃなかったんですけど、としては別に
1: サイクリングロードよく走ってたよ、ね、中学校の時とか。
0: 自転車の駅そのものはいつぐらいからあるんだろうね。
1: 全くわからないけどずっとあるイメージはあるよね。
0: いわゆるですね、なんかその休憩スペースといいますか、建物があってお手洗いがあって、まあ駐輪して少し休めるようなスペースがあって、自転車の駅とこう銘打った駅が北広島にはありまして、なんか噂によるとほとんどないんですよね。北海道内にも自転車の駅と言えるような場所っていうのはそんなにないみたいな話を、
1: まあ、自転車の駅って検索したら上の方にただこれしか出てこないもんな、もはや他にないんだろう。エルフィンロード自転車の駅、
0: うんうんうん、
1: ばっかり出てくるからそういうことなんだろうな。
0: ないんですね、きっとね。
1: 道
0: 外出たらちょこちょこある
1: のかな、わかんない、全くわかんない。
0: なんかね、どっかの
1: うん
0: 聞いたんだよな、福井市とかにあるのかな、静岡にあるとか、あとはこれはどこだろう、西側の方かな、あ、東京にもあるかも。
1: なんか普通のなんか北広にあるような自転車の駅はあんまイメージないけど、
0: だい
1: たい道の駅とかに併設じゃないけど同じ役割兼ねた道の駅があったりするよね。
0: 北広道の駅もないのでなおのことなんだろうなと思いますけど、ね、これ実はあの珍しい、そして市内の方も、まあ、あるのは知ってるかも、聞いたことはあるかも、でも実際に見たことはないっていう方結構いるんじゃないかなと思ってご紹介できればと思っておりました。この間初めて行って僕はびっくりしました、こういうことなんだって。
1: まあああいうことだよね。
0: でもあれでしたよね、あれ平日の昼間、
1: うん、
0: 結構人いましたよね。
1: あ、めっちゃいる。
0: 普通に自転車乗りの皆様だったり、まあ自転車を乗ろうと思って乗るというよりはこう移動するためにエフィンロード通ったんだろうなって人がちょっと休憩されてる人もいたし、ご、うん、夫婦でちょっと運動してるんだろうなっていう方もいらっしゃったし、
1: うん、
0: 結構、まあ、にぎわってたというよりはしっかりとこう皆様に愛用されていた施設なのかなっていう感じがしましたね。僕は驚きでした。
1: つい先週からこんな話全くしてないのに友達から、
0: うんうん、
1: 休日何してんのって話になって聞いたら、うん、この前自転車サイクリングロード走って北広島まで行ってジェラート食べて帰ってきたって友達が素で言ってたから、多分自転車好きな人とかそうやって使ってんだろうね、普段から普通の休みの日とかに。
0: あの位置からジェラート食べてきたって
1: 多分アルトラーチ
0: アルトラーチ
1: のことだと思う。
0: まあまあだな。
1: ああ行って降りて
0: 出てアルトラーチまで行って戻ってきた、
1: でまた登って帰ってたんだろうね。
0: これがねちょっと北広島の本郷なんとか頑張りっていきたいねポイントですけど、じゃああれ出てすぐのところに何か行くあったらいいですよね。
1: まあまあちょっとね

0: 自転車、ね、
1: フィンロード。
0: それこそ移動販売車とか入ってたらね、
1: あそこにね、
0: うん、めちゃくちゃいいのかなって気しますよね。
1: パークゴルフできるんで、あそこで。
0: ゴルフも人すごいです
1: ね。西の里の方々がね、いっぱい利用されて。
0: 他でもこの間衝撃受けたんだよな。すごい数のパークゴルフの方いらっしゃったんだよな。うん、どうだっけ？最近2人で行ったところ、忘れちゃった。今日もすっごい人いるなと思ったんですけど、やっぱりパークゴルフ人気ってすごいんだな。
1: 多いよな。自転車の駅ちょっと活用したいよね。できる
0: よ。そうですね。
1: せっかく北広にこんなあるんだから。
0: ぜひこれを聞いていただいた方の中でも、え、そんなのあるの？と思っていただければ、この自転車の駅で調べていただいても出てくるかなと思いますし、まあ、実際に行くのもね、
1: うん、
0: あれはあれもどこっていう言い方になるんだろう。
1: 西の里の？
0: 西の里になるのかな。
1: うん、西の里になる。住所はきっと。
0: そんなにですね、あの、
1: まあ、エスコンの裏といえば裏だからね。
0: うん、
1: 真裏。まあ、ね、今のところ何かあるかって言われたら難しいのが本音なんだけどね。行ってみてもね、
0: 僕らが大好きなちょっと公園を散歩しように近しいような、
1: いやそう、マジでそう、
0: ちょっとこう覗いてみてもらえたらみたいな形で
1: 探検に行ってもらうよ。
0: そう、探検が一番いいんです、ね、
1: そう、探検プラスアルファをね、今後できればめっちゃもっと嬉しいよね、ここ
0: っていう昔からあるスポットの2つ目の紹介でした。3つ目がですね、これは最近もご紹介させていただいた、かつリニューアルしたばかりなので、もう新しいって言っても一番古くて一番新しいと言っても過言ではないところなんですけども、旧島松駅でしょ。これもまあ名前は聞いたことあるかな、でも実際に行ったことはという方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。これも前回紹介させていただいたのもあるので割と軽めになるんですけども、いわゆる北広島開拓に関わった歴史的な建物になっていまして、先日リニューアル工事が無事終了しまして、中には結構現代的なですね、映像資料だったりだとか当時の貴重な資料がたくさん保存されており、展示もされている場所になっております。ちょっとした博物館感覚でこう見ることができるかなと思いますので、ぜひちょっとお子様連れてでもいいですし、友達、あとは周りのご友人といっても結構楽しめるんじゃないかなと個人的には思っております。そして見どころ、こことはまた別に裏にですね、あの当時も使われていた田んぼの元だったりだとか、あとは池、ハスの葉の池があったりだとか、結構これもお散歩にはぴったりそうな風景が広がっている場所になっております。
1: あのクラーク、クラーク石碑なんだ、クラーク碑の裏だよね、クラーク、
0: クラーク像、
1: クラーク像、像
0: 像
1: あれなんだっけ、
0: 記念碑、
1: 記念碑、
0: ね、うん、石碑、
1: 石碑の裏だよね、隣にあるクラーク石碑、旧島松駅があって、隣にこのクラーク石碑があって、
0: うん、
1: その裏に田んぼとかがあるよね。
0: そうです、
1: うん、クラーク記念碑っていうらしい。
0: もともとですね、クラークさんもここでその言葉を残したんじゃないかっていうふうに言われているようなのが旧島松駅提唱になっておりますので、いろんなこうシナジーというかご縁がそこに詰まっている場所、かつ少しこう暖かくなっていった最近にはお散歩にちょうどいいような場所じゃないかなと思っております。旧島松駅亭昇はしかも向かいに美味しいお蕎麦屋さんがあったりとかね、
1: うん、
0: その蕎麦屋さんで食べるソフトクリームは結構美味しかったりだとか、いろいろと魅力もたくさんある場所になっておりますので、ぜひぜひちょっと行ってみていただければなと思っています。
1: これも昔からの北広島だね。
0: そうですね、これはそして私たちのウェブサイトの方でも取り上げさせていただいているので、先日のリニューアルの記事見ていただくと、まあ、大体こんな感じかな、場所もこういうところかなというのを見ていただけれるかと思うので、Digry D-I-G-R-Y でご検索いただいて、そちら見ていただければなと思います。はい、パラパラっとも気づいたらこんな時間なんであれなんですけど、3つ、車庫通り、旧島松駅停車、自転車の駅と香ばしい北広島のスポット3つをちょっとご紹介させていただきました。こんな感じでね、実はこんなのあるよっていうスポットをどんどんご紹介していけたらなと思いますが、なんかすでにこういうところあるなって頭に浮かぶものあります？
1: あと？
0: うん、僕らだから知ってるよねみたいなところ。
1: あ、でも平和の灯火とかってさ、意外と
0: そうですね、
1: 市民でもたまに知らない人
0: ついこの間いらっしゃいましたよね。
1: 平和の灯火って何って話をこの前したよね。
0: 燃えてんのこれって言われましたね。いやいやいや、はい。それありましたね。そんな話ももうそれ。僕はあれもやりたいんですよね。時の塔。
1: ああ大曲の、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: 途

0: 時の塔知ってる人少ないんじゃない、時の塔なのかも分かんないですけどね、
1: 正式名称すら知らないよな
0: 時の塔と僕らの中では言われるデコボコした地形に真ん中に照明設備なのかな、ちょっと一つモニュメントみたいなのが置いてある公園、いやあれ何なんでしょうね、ほんとね、
1: 広場、
0: 広場があるところとか
1: 確かに時の塔って誰がいらっしゃるの、調べても出てこないしさ、時の塔っていう名称って
0: もしかして僕らが勝手につけてる可能性すらあるってことですね、
1: 大曲の人たちが
0: 勝手に言ってるだけ、
1: わかんないね、公式的に、ちょっとこれ気になるね、
0: 調べますかいいのが思いつきましたそう、時の塔と言われる場所をちょっとやりたかったり、まああの周りに大きいサイロがあったりとかね、まだあるかな、赤いサイロ、
1: うん、
0: 美術じゃない、あれば図工の時間でみんなで描きに行ったりとかもしてたような公園についてるサイロがあったりだとか、なんかこうお散歩スポット、こんなのあるんだスポット、そして周りにちょっと話したくなるようなスポットをちょっといろいろご紹介、ラジオでもさせていただき、ウェブサイトでもしていけたらなと思いますので、はい、ちょっとぜひ逆にこんなスポットもあるよみたいな
1: ね、知りたいね、
0: はい、情報あればどしどしといただければなと思います。はい、そんなこんなで今週の小話ももう残りわずかとなってしまいましたが、今週もですね、
1: ヒロもそう言ったら変わってるとこは変わってるけど、昔ながらの部分も結構残ってるのかもね。
0: そうですね、それをじゃあどれぐらい知ってるのと言われたら、なかなかやっぱり別に言って何があるわけじゃないんでね知らない方もたくさんいらっしゃる、
1: 逆に言うといつなくなるか分かんないから、写真撮っといた方がいいね、今のうちにいっぱいいろんな映像とか写真とか撮って、
0: リアリズリスト的にはそうっすよね。僕はちょっとこう感情的に、だからこそいろんな人に知ってほしいな、ちょっと亡くなる前に一回行ってみたらいいんじゃないかって思うんで、
1: 亡くなって写真撮ってきた方がいいね、亡くなる前に、
0: 前にね、
1: 亡くなる前に行って写真撮ってきた方がいい、
0: 重要文化の保存みたいな感じになってきてますけど、でもそんなものでもないんですけどねそん
1: なあれもこれもね、
0: ここ何十年の僕らの子供時代の保存みたいな話になりますけどでもなんかそういうこともね、地元出身だからこそこうできる、ちょっとやりたいと思えるようなことの一つかなとは思うので、うん、いろいろ取り組んでいけたらなと思います。はい、それ以外の情報等もろもろお問い合わせもですね、どしどしお待ちしております。ウェブサイトのお問い合わせ、インスタグラムの DM からぜひぜひいただけると嬉しいです。はい、それでは今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ミュージックエルフィン。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで存分にお楽しみください。

0: Tervetuloa, minä olen Kesin Chopin. Nyt myös tämän päivän sisällöstä. Aloitamme maste, FM Maple 79.9MHz 北広ボールパークラジオをお聞きの皆様へ、この時間からは開運突破塾いいからやれのコーナーをお届けしていきますFM オフメイプルをお聞きの皆様、パーソナリティは私ケイシン流千冊法本家家元ショパンケイシンと、アシスタントは
1: ゆかりんです。よろしくお願いします。
0: はい、というわけで今日はこの番組が始まって1周年にあたる記念すべき放送会ということで、新規のゲストに加えてこれまで出演してくださったゲストの方々にもお声掛けして4名の方に

0: ご参加をいただいております。ありがとうございます。みんなありがとう。
1: ありがとうございます。
0: そして今回せっかくね1周年を記念してということでお集まりいただいておりますので、はい、まずは1周年の乾杯の音頭を取らせていただきたいと思います。
1: はい。
0: フィンランド語で乾杯はキッピスと言います。それでは皆さんグラスをお持ちくださいませませというわけでイエーパリオネアキッピス乾杯。
1: キッピス、
0: はい、ありがとうございます。みんなスタジオの外で乾杯に温度を取らせていただいております。
1: 賑やかです ね、 ね
0: 今回ね金粉入りのシャンパンまでご用意させていただきおりましたゆえということでね、こうしてシャンパンで乾杯してるとね、僕がね占い師になった頃に知ったシャンパンタワーの法則というのがありましてね、これをねシャンパンを見るといつも思い出すんだよね。でシャンパンタワーの法則っていうのがどんなものかというと、はい、これね質問家の松田美博さんという人がいて、実はね僕が占い師になる時の春夏秋冬理論もねこの松田美博さん経由で知ったっていうのがあって、この人いなかったら多分僕ね占い師やってなかったんじゃないかなっていうレベルで、
1: そんな大きな方なんですね。
0: そうなんです、うん、結構ねその当時コーチングとかねカウンセリングとか質問術とか、はい、いろんな筋肉症を習ってる時にねこの人の書籍とかで質問術、なぜかというと質問家って名乗ってるんだよ。すごくない？世界で唯一の職業だよっていうさ
1: 質問家ですね。
0: そうなのそうなの、はい、でこの人がねシャンパンタワーの法則というのを唱えていて、まあ単純にねシャンパングラスの一番シャンパンタワーの一番上のグラスを自分自身に見立てて、はい、2段目を家族、3段目を友達とか職場の同僚、
1: はい、
0: で一番下のグラスを世の中に見立てた時に、あなたはどこに愛のエネルギーというのをシャンパンを注いでますかっていう理論なのね。うん、真っ先に家族に注いでますとかね、はい、世のため人のためにとか友達のためにとかねっていう話になってるんだけど、これシャンパンタワーじゃないですか、
1: はいはい、
0: ってことは当然一番上のグラスが溢れてないとシャンパンタワーにならないんですよっていう理屈なのね、しかもねグラスいっぱいじゃ足りないんだよ。
1: 確かに
0: ね、シャンパンだからさ、溢れ出るほどに自分を満たした上で、それが家族に行き友達に行き世の中に行ったならば、矛盾せずに心が枯渇せずにそのあなたの思いをきちんと貫いていくことができますよっていう理屈なんだよね。
1: なるほど、
0: うん、逆に言うと自分のグラスをカラッカラにした状態で家族に家族に家族にとかね、そういうことをやっていると人生に空虚さとか虚しさっていうのがねある瞬間に現れるんですよというのを唱えたのがこのシャンパンタワーの法則ってやつで、ここにあるね、まあ、これが載ってるね本の中にあるのが、あなたのワイングラスは今何パーセント満たされていますかっていう質問があるんだよね。ゆかりんどうだい、自分のグラスを
1: 100% ぐらい
0: 足りないんだよ。
1: 100よりいかないとダメ。
0: 120までいかないと人のために使うエネルギーっていうのは疲れるっていう元になってしまうから気をつけなきゃいけないんだよっていう理屈で成り立っているんだよね。というねシャンパンタワーの法則というのがありまして、はい、まあ、一時期結構ね占いとかでもよく使っていた法則になっていてね。さてこのラジオをお聞きのあなたの心のワイングラスは今何パーセント満たされているでしょうか。心に刺さる何かがあった方は番組までお便りをいただければと思います。
1: はい。
0: さて今日お集まりの皆様にはね、この番組にも出演していただいたことのある機能ファクトリーさんのオードブルセットをご用意しています。それだけじゃなくてね、はい、いろんな人からちゃんとあんなんちゃらかんちゃらとかって読めないお名前のものとかね、果物セットをもらったりとかで、結構今ね待機室の方わきあいあいと談話状態になっているところでございますが、
1: はい、
0: まあ、こちらのね実はこう渡辺よしこさんって僕のショパン啓進と108つの神言の元ネタのエピソードのね一つの元ネタになった人になっていて、そのねエピソードっていうのがそれしかできない、それだけはできるだろうっていうね、実はこのエピソードの元ネタになったのがねこれなんだよね。よいしょ。
1: なるほど。
0: でそちらのエピソードを今これから、はい、よいしょ、
1: 本が出てきましたね、
0: はい、というわけでせっかくなのでそちらのエピソードを読ませていただきます。
1: はい。
0: それしかできない、それだけはできるんだろう。人に比べてできないことにばかり目がいってないかい。あれもできない、これもできない、それもできない。でもね、それだけはちゃんとできているんだろう。誇りに思っていい、それが君の天秤ということだ。弱みを克服するよりも強みを生かそう。すべてを平均的にこなせる人など凡夫に過ぎない。

0: 君にはそれがある。それが世界のすべてだ。開運カラーはホライゾンブルー、ラッキーナンバーは1番。そしてサポートメッセージはフローレンス・ナイチンゲールから、才能とは長い年月の努力の賜物である、というね、エピソードがねあったんですよ、ちかほで。
1: それがよしこさんの
0: ものなんですね。それがよしこさんにとっての料理なんだよね、だから料理に関することだったらこの人ねすごくてね、唐揚げとか嫌いで苦手なんだけど、
1: ね、おっしゃってましたよね。
0: そう、苦手なんだけど作った瞬間にこれ絶対美味しい唐揚げだってね、わかる、
1: うん、なんでしょうね、
0: すごいでしょ。で、実際美味しいんだよ、
1: 美味しいですよね。
0: 謎のエピソードが踏まえるレベルで、それだけはできるでしょ。すごいでしょ、すごいんですよっていう話があってね、この本のができるきっかけになったエピソードナンバー1番、渡辺よしこっていうね
1: 一番なんですもんね
0: 本当に一番だからね、っていう話があるね。今オードブルセットがそちらの執務室の方でね待機している皆様にも振る舞われているところでございます。
1: はい、
0: というわけでね、こちらのお料理もしね食べてみたいなという方は実店舗コーヒーショップ機能にてご賞味することができます。場所は札幌市東区北36条東25丁目 1-33。 営業時間は午後11時からおおむね午後5時まで。なんか週末はね夜営業やってる話もしてたので、まあ、その辺をねぜひぜひインスタグラムとかでチェックしてみていただきたいんですが、こちらのお店お近くの方はぜひお立ち寄りいただければと思います。またね、今日はゲストの伊藤聖子さんのお母様に作っていただいたおにぎりとかね、
1: 美味しかったですもんね。
0: なんか韓国料理のうんちゃらかんちゃらとかいろんなものがね、はい、今こちらのスタジオの中に溢れておりますので食べるよりも女子トークを話されている感じではございますが
1: 、
0: はい、そしてもう一つね、今日はパティスリーショコラトリーリベルテというお店のケーキもご用意させていただいています。
1: 楽しみ、
0: はい、こちらね、うん、見た目にも美しく焼き菓子も高く評価されているおしゃれなお店なんだよ。
1: ね、すごい美しいですよね。
0: そうそうそう、店内もすごい綺麗なところでね、なんかちょっとドキドキするんだよね。丸山の高級レストランに入ってる感覚になるようなお店で、ちょうどね STV のあの建物のあるすぐ向かいなんだよね、はい、道路挟んですぐ向かいにあるんだけど、今日はその中でもゆかりにおすすめのケーキということで、はい、サバランって知ってる？
1: サバラン、いや存じ上げなかったです。
0: 僕もね、はい、初めて知ったんだけど、はい、実はこちらラジコで聞いていた、はい、とあるラジオ番組の企画で、はい、あなたの好きなケーキランキングの中でね紹介されていたもので、さてゆかりん、
1: はい、
0: 自分の好きなケーキベスト3をあげよう。
1: あのざっくりでいいんですか？
0: 大丈夫です。
1: 3位がチョコレートケーキ、
0: う
1: ん、
0: ほうほう。
1: で2位がいちごかキウイタルト、
0: うん、ほうほう。
1: で1位がチーズケーキです。
0: いいセレクトだね、はい、その中で唯一ねベスト3のここに入ってなかったやつがあるけど、はい、なんだと思う？
1: なんだろう、なんでしょう？
0: モンブラン。
1: モンブラン、
0: これね、
1: モンブランなんですか？
0: これね、あのね、まあ、このラジオの配信してるつもりだったんだけど、モンブランが入るとは思わなかったというレベルでね、人はみんなモンブランが大好きらしいよ。
1: いや確かに、
0: うん、あ、ちなみに今ゆかりんさんの前にあるのはモンブランではありません。
1: あ、違うんですよ、違うんですよ。なんかコーティングされてるから。
0: そうそうそう、まあ、まあまあ皆さん、世の中の皆さんはモンブランが好きなんだなというのが分かった、はい、なかなか面白いねラジオ放送だったんですが、
1: はい、
0: 今日ねその中でもご紹介されていたサバラン、これすごいよ。ぶっちぎりでそのねゆかりのランキングナンバーワンを塗り替える絶大なインパクトのあるケーキだね、このラジオの、ね、パーソナリティさんも話聞いた瞬間にね、
1: はい、
0: まあ、あの実際ね買ってきててね、うんうん、食べてね、
1: はい、
0: 速攻で買いに行きますって言って帰るお店その場でね、あの探してたのよ、携帯で探してたレベルでめっちゃ美味しかったっていう話のケーキが今ゆかりんさんの前にあります。
1: これ見た目はなんか中山峠の揚げ芋に、
0: ひどいこと言ってるこのお姉さん、ねえねえねえねえそのまんまなんだけど、ひどいこと言ってるこのお姉さん。
1: なんかタレを塗ってホイップがかかった感じですね。
0: どうぞ、レッツサバランイーティング。
1: なんだろう、いただきます。あ、すごい、ん難しい。
0: ではスタジオの皆様にもケーキの方を振る舞っていた、どうですか？
1: なんかすごいなんだろう、お酒が染み込んでる。
0: 素晴らしい
1: 普通の染み込み方じゃないです。
0: そう、ありえない染み込み方してるでしょ。
1: 水分が、水分の方が多い感じ。
0: そうでしょ、なんかケーキっていうよりもさ、なんか違う食べ物のように思えるレベルで、
1: すごいですね、
0: がっつり洋酒が染み込んでるでしょ。
1: これがサバラン。あ、
0: サバラン。
1: そして中に何か入ってますね、これなんだろう、
0: 言ってごらん。
1: ん、 カスタード

0: クリームですかね。こっちもでもすごいお酒の味がする、
1: うん、これ買うときにね、あのこれ、はい、子供だと食べられないんでお気をつけくださいねって、あの店頭で言われるレベルの、
0: そうですよね、これはそうですね、うん、確かに
1: 言われるレベルのね、お酒の染み込み方をしておるケーキでございまして、
0: すごい美味しい
1: でしょ、
0: うん、これ
1: 発酵させたブリオッシュ生地をリング型に焼き上げて、
0: はいはい、
1: ラム酒やオレンジキュラソーなどの洋酒シロップをたーっとりと染み込ませたフランスの伝統菓子がこのサバランでございます。
0: 初めて知りました。
1: でしょ、お酒の香りが華やかに広がる大人向けのジューシーなケーキですっていうね、歌い文句になっておりまして
0: 、はい、
1: ほーなるほどと思ってね。
0: で、
1: まあ、売ってたのがリベルテだったのよ、うん、これが札幌のリベルテっていうお店で売っていることを知り、
0: はい、
1: まあ、つい先々週ぐらいに、はい、あ、これかと思って食べた瞬間に、あ、そうだ、僕お酒飲めないんだったということに気づかされ一つ全部食べられるかしらと若干不安になったレベルのお酒が割と染み込む。
0: これ出会ったことないですね。
1: でしょ、なんか今まで食べたことのないさ、ケーキの価値観をぶち壊す大人ランキングな、そんなパティスリーショコラトリリベルテというお店でございます。
0: 美味しいです、
1: はい、どうぞゆっくり食べていいよ。
0: いいんですか、
1: 全然いいよ、はい、というわけで住所は札幌市中央区北一条西8丁目 2-7、 営業時間は午前10時半から午後9時まで、定休日は月曜日となっています。大通駅から歩いて8分のところにありまして、まあ、ちょうど STB のね、あの建物の通りを挟んで向かい側にありますので、ケーキ好きの方、お酒好きの方、洋酒好きの方はぜひぜひ、パティスリーショコラトリーリベルテというお店でございますので、ぜひぜひ足を運んでみていただければと思います。
0: 滴ってきてちょっと手が汚れます。
1: いやいやいや
0: すごいです本当に。
1: ジューシーさがねパないからね、ゆっくり食べていいからね、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、というわけでね、オープニングトークはこれくらいにいたしまして、ここからは本日のゲスト一人目をご紹介していきたいと思います、
0: はい、
1: 本番組には初出演となる足のお手入れエミングの竹本美雪さんです。自己紹介をどうぞ。
2: はい、足から街を元気に、歩きたいを支えたい、足のお手入れエミング竹本美雪と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、うん、
1: 噛んだな
0: 素敵なお声ですね。
1: はい、というわけでね、詳しいお話はリクエスト曲の後にお伺いしていきたいと思います。はい、はい、というわけでお姉様、リクエスト曲の方はどちらでしたか。
2: はい、ドリームズカムトゥルーでさあ鐘を鳴らせ、どうぞお聴きください。

0: ラムにはマイク入ってるからね気づいてないと思うけどマイク入ってるからね。バッチリ今の音は収録されておりますよというところから。さてこちらの曲を選んだ選曲コンセプトの方をお伺いしていきたいと思います。どんな感じですか竹本さん。
1: はい、私来年ちょうど還暦を迎えるんですけど、そうするとちょっと先生術的にはだいたいこのくらいの、ね、年が人生の棚卸しって言われてるくらいの時期 で、はい、でこれから先今までは考えたことなかったんですけどこれから先どれだけいろんな人に貢献できるかなっていうところを考えて、そうですね、そういうことを考えた時にこの曲が、ちょっとラジオから流れてきて、でなんとなくこう自分に合ってるかなっていうようなそういう思いでそういう気持ちになって今回これをリクエストしました。
0: はい、ありがとうございます。ゆっくりとお聴きいただければと思います。

0: はい、ただいま。ゲストルームではケーキがめっちゃ美味しいと言っていますが、そのケーキ、決して値段は聞いてはいけないケーキです。
1: 高級ケーキなんですね。
0: 高級ケーキでございますので、ゆっくりゆっくり味わっていただければと思っているショパン謙信でございます。はい、そして今あまりにもジューシーすぎるゆえウェットティッシュを所望したうちのゆかりにございます。
1: もう食べるのが下手です。いやでも結構、ね、このジューシーさがね、
0: ケーキでこのジューシーさはなかなかさ
1: ない
0: からさ、その意味ではいろいろね、いろいろなんですが、さあというわけで、ね、ここからは竹本さんにもいろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、というわけで足のお手入れエミングということで、はい、紹介の方をお願いいたします。
2: はい、足から街を元気に、歩きたいを支えたい、足のお手入れエミング竹本です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。というわけでね、フットケアを取り扱っているという話なんですが、このあたりのところを詳しくお話を伺っていいですか。
2: フットケアというとマッサージとか、あと爪切りとか、うん、魚の目巻き爪っていうようなのケアっていうことも浮かぶと思うんですけれども、うんうん、初めフットケアをお店を出しているって言ったら、やっぱり皆さんマッサージしてるんですかとかって言われて、うんうん、今回は、ご紹介したいのは、フットケアっていうのは、はい、爪切りや角質のケアだけではなくって、うん、歩く力を守るケア、うんうんうん、歩く力を守るっていうことにつながっていくんですよね。はい、巻き爪が痛くて歩きにくいとか、うんうんうん、足の裏のタコや魚の目ができて痛い、歩きづらくなる、腰に負担がかかる、うんうんうん、で姿勢に問題が出てくるとか、うんうん、あとやっぱり転びやすくなるので、うんうん、転倒しやすい、そう、転倒予防とか、あと介護予防に、うんうんうん、つながる分野、うんうんうん、まあこう極端に言ってしまうと医療費削減にも軽減にもつながるんじゃないかと思っています。
1: 予防ですね。
2: はい、
1: 大事ですね、足は。はい、
0: ここに興味を持ったきっかけは、
2: そうですね、私も他界したんですけど、祖母が入院した時に、うん、あとうちの親に、うん、爪を切ってって言われて、うまく切れなかったんですよね。
0: いや、難しいよね、はい、人の爪切るってね。
2: そうですね。でやはりこうずっと自宅に戻ってからも介護を続けてたんですけど、うんうん、やっぱり足のトラブルだけが原因ではないですけど、うん、どんどん歩けなくなってっていう、そういうのでちょっと勉強して、転倒予防とか介護予防につながるっていうことを知って、こちらに興味を持ちました。
0: はい、ちなみにどこでどんな勉強されたんですか。
2: 私は東京浅草にある、うん、フスーンとインシュテート、
1: なんとか、
0: そう、難しい単語について、そこのところ詳しくお願いします。
2: ドイツ語のドイツとタイアップしてるスクールがあって、そちらの方で学んで、はい、資格を取って、
0: 看護師歴25年になるんですね。
2: すごい。看護師になってから34年なんですけど、うんうん、まあ、その間治験コーディネーターとか、医療秘書というような仕事とかもやってまして、
0: この治験、
2: はい、違う角度からも医療を見た。
0: 治験コーディネーターというのはどういうものなんですか。
2: 治験コーディネーターというのは、例えばお薬の卵があったとしたら、それを育てていくために創薬ボランティアの方の健康管理とか、あとその薬を作っていくためのスケジュールがあるんですけど、そこに合わせてデータを取っていくための

0: 月台
1: なんですね。まあ面白い経歴を踏まえて今日に至るって感じなんだね、はい。今札幌市の月サムの方でサロンがあるという話なんですけども、はい、サロンの PR お願いしていいですか。
0: はい、札幌市豊平区月サムに、うん、月サム中央駅の徒歩3分のところに、足のお手入れエミングというサロンを2023年の7月からオープンしています。でサロンだけではなくって、老人施設とは重症心身障害者施設、はい、とかで訪問ケアとかやっていまして、うん、で私の地元天塩町でも2ヶ月に1遍出張 の、 あの訪問ケアを行っている感じですね。そう、はい、
1: 天のお塩と書いて天塩町って読んだ、はい、北海道でも結構遠いんだよ、はい、ここから来たのは。こっちから行ったら、
0: ここから行くと、日本海側留萌からずっと北上して、はい、稚内市と留萌の間ぐらいにある町なんですけど、
2: 遠いですね。
0: まあ、270キロぐらいあります、
1: ね。大冒険のところにな、2ヶ月2回ぐらいだっけ。
0: はい、
1: いや頑張るな、
2: 来てくださったら嬉しいですよね。でもね、
1: そういうところだからこそ専門家がななかなかな定着しないからね、大変だよねって感じだよね。
0: やっぱり専門的な分野なので、うんうんうん、やっぱりお医者さんからも紹介されることが多かったりとか。
1: そうだよね、
0: ですよね。
1: でもこの間あれなんだよ、あの知り合ったきっかけがさ、はい、そのすぐそばに風和カフェっていうさ、僕が一番最初にね、あの占いの講座をやったお店がそこにあったの。
2: 本当にね、すごい、
1: 何年、本当に7年ぶりとかいうぐらいさ、はい、すっごい久しぶりにさ、はい、あの出版講演会やるのに、はい、あのチラシお貸してくださいって言った時に隣の席だったの。
2: え、そうなんですか。あ、じゃあつい最近。
1: 本当につい最近。
2: そうなんですね。あれ、カーリングのあの競技場みたいのある近くですか、月サム中央って。そうかな、
1: 月サム中央にあったっけ。
0: あります、
2: あります、あれよく行ってました、そこ、通ってるかもしれない。
1: またそうやってどこかで会ってるかもしれない説がどんどん膨らんでいくところではございますが、いやでもあれでしょ、なんかちょっとおばあちゃん、おばあ様が他界されたのが、はい、ある種一つのきっかけになったという話をちらりと聞き、ね、
0: はい、
1: あれかい、結構やっぱり自分の中でさ、はい、ここに行こうってなんかこうバシッと降りてくる何かがあったのかい。
0: ちょうど52歳になる前日にちょうど祖母が亡くなったんですよね、
1: うんうん、
0: で52歳って なんかマヤ歴か何かで新しいこう人生を 歩み始める、うんうん、そういうあの年だよって言われて、その最後あの前日に、誕生日の前日に亡くなって、はい、なんか背中を押されたような、うん、それまではちょっといろいろ迷ったりとか、興味を持っていても迷ったりしている部分もありましたけど、
1: その道で行こうと思ったら迷うんだよなって感じだよ ね。でも結構やっぱりね、亡くなるって、はい、大きくてさ、僕もさ、はい、昔さ、神様事とか超絶苦手でさ、
2: あ
1: の中学校の、ね、そうそうそう、本人も書いたけど、はい、中学校の受験の時にさ、合格祈願に北海道神宮行こうと言ってさ、はい、神頼みなんかしないとかって突っ張れた、
2: 意外ですよね、
1: そんな時代が僕にもあったんですが、祖父が亡くなった時にね、葬式会場でね、はい、後ろでこうキューって抱きしめられてるなって、なんかね直感的に分かる瞬間っていうのがあって、あ、一人一人抱きしめていってなと思った瞬間に涙止まらなくなってさ、 あの時にね、綺麗に流れたの。あのそういうのが苦手だったりとか嫌いだったりとか、あえて避けたやつがね、綺麗さっぱりスパーンと抜けてね、あ、そういう風に手合わせるって大事なことだったんだって、なんかね、やっぱりね、あるんだよ。
2: なんかおばあちゃまってね、教えてくださる存在なんだ。
1: そうそうそう、やっぱ偉大な背中っていうのがあるんだなって僕は個人的には思っているんだよね。さて現在札幌だけじゃなく過疎地の、まあ過疎地のって言ったらあれだけどね、北海道も広いからね、フットケア活動で地方に行ってるけどさ、そこもわかるけど、地方の人ってさ本当に車使うよね、近くでもね。
0: そうなんです、はい、
1: びっくりするぐらいね、
0: 1分でも。
1: そうだよ、あの笑うけど、本当にね、ちょっと遠出してたらさ、こんなとこまで来て迷子になっちゃうよって車で迎えに来てくれるレベルでさ、
2: あ、
1: 本当にね、はい、車使うの。
2: 確かに、
1: そう、北海道です、うん、僕なんてさ、うん、あの公務員で仕事してきてさ、
2: はい、
1: 2キロまでは歩けって言われたよ。
2: ああ
1: の 1.9 キロまではお金出ないから、2キロまでは歩けルールっていうさ謎のルールがあってさ、はい、7階までは歩けとかさ、そういうなんかよくわかんないルールがあったけど、
2: そうですね、
1: いろいろあるのよ、あのエレベーターのな、電気代とか節約のためとかなんかいろいろあるんだけど、でもさ、だからこそさ、高齢になった時さ、車とかさ使えなかったら本当歩けなくなるよね。
2: 確かに、
1: びっくりするやつがあるからさ、だからこうやっぱり地方でさ、足をしっかり使うっていうさ、 ちなみにどんな形でこう足を動かすような取り組みやってる

0: ですか。
1: まずは、お客様が来た時に辛いところ、まず辛いところをまずケアして、できるだけ、そのトラブルを軽くするようにして、あとは指が使えるような運動をちょっとお伝えしたりとか、あと基本はやっぱり清潔と保湿なんですよね。足を洗うようにとか。
0: その心は、
1: はい、
0: その心は、そこが一番大事だという。
1: そうです、はい、それもありますけど、やはり乾燥しちゃうと、やはり皮膚もガサガサになって硬くなって、はい、で、床にこう足をついた時に硬いと滑りやすい、はい、
0: うん、
1: しっかりこう床を、足もしっかり床をつかめるようにっていうところで、
0: はい、乾燥保湿ケア、足、はいはい、大事なんだ、
2: はい、足も大事なんですね。
0: なるほどね、まあ、確かにそうだよね、カサカサツルツルだったらね、床のフローリングとかで、ね、足もたれちゃうもんね、
2: はいはい、確かに。
0: なるほどね、面白いね、やっぱり専門家の人に聞くと、ね、なるほどと思う視点があるんだね。ちなみにさ、歩けなくなった人っていうのも、これあれまだ歩けそうかな、これから頑張れそうかなっていう人が対象になるのかい。
1: そうでもないですね。足を持ってる方、
0: はい、あ、持ってれば OK、
1: はい、で爪も歩いてない方でも爪は伸びますし、
0: そうだね、
1: 乾燥も進みますし、爪が食い込んで足が可能してしまうと、脂肪層が少ないので、足って骨張ってるじゃないですか、そうすると骨髄炎とか起こし、感染して骨髄炎起こしやすいとか、
0: ね、
1: そういうので命取りになってしまうんですね。
0: 確かにね、ちょっとしたバイ菌とかでもね、はい、足から入ったらな、はい、全身回っちゃうからね、はい、
2: 歩くっていうことだけじゃなく、やっぱり、ね、はい、体にとっていいですね。
0: なるほどね、保湿ね、面白いね。ちなみに高齢者の爪を切るときのコツは。
1: コツは、しっかり足をして、で爪と皮膚をしっかり切っていいところと、切ったらいけないところっていうのをきちんと見分けて、はい、それで爪切りできる。
0: その見分けはやっぱり素人判断では難しい。
1: そうですね、慣れてくると、慣れてきた方が分かりやすいですね。
0: 巻き爪とかな、変形爪とかいろいろあるからな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そういうの本当な、意外とそういうのさ、家族がやらなきゃいけないとかさ、あるしさ、病院入院してるとほっとかれるんだよね、
2: そう
0: 結構さ、伸びっぱにされたりとかしてさ、大丈夫かなと思うことがあって、切ってくださいって言ったら切ってくれるんだけど、きっと看護さんも怖いんだと思うんだよね。
2: 確かに
1: ですね、看護学校では爪切りなんて習わないです。
0: 習わないの、習わないんだ、
1: はい、爪切りの授業はないです。
0: 作ろ
1: いいですね、
0: 作ろうぜ、はい、爪切りやっぱりさ、ね、高齢者の時さ、結構俺致命傷だったりするからさ、引っかかったりとかしてもさ、
1: 爪が剥がれたりっていう事故もありますし、
0: そうだよね、
1: はい、
0: 習わないんだ。よいしょ、これで老後の目標一つできたでしょ。
1: そうですね、
0: 看護学校の科目の一つにさ、爪の手入れとかさ、足のさ、まあ、
1: ね、
0: 総合的なもんだろうけどなって感じか。で
2: 勉強になりますね。
0: 地方でフットケアを広げ、地域で継続できる仕組みを、元気な高齢者が元気でいられる環境を目指すということで、告知の方をお願いいたします。
1: はい、はい、今後の展望で、2026年って今年の7月からなんですけれども、不定期ではあるんですけれども、看護師、介護士さん向けに、今よりさ、ちょっともっと安全に爪を切る講座っていうのを始めようと思っています。今テキスト作りで。
0: 素晴らしいね。なるほどなるほど、はい、そして告知の SNS の方の告知をお願いいたします。
1: はい、SNS は、インスタグラム、はい、@sapporo.footcare_eming で私の方つながりますので、どうぞ皆さんフォローしてみてください。
0: はい、高齢者のお母様とかね、いらっしゃるとね、なかなか爪のケアってね、家族でも難しいからね、
2: はい、そうですね、
0: そうそうそう、怖いからね、あれね、人によるとね、ガシッと噛んじゃわないかなとか、いろいろあるから ね、そういうのでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひね、竹本さんのインスタグラムとかね、いろんなところから検索をかけて、つながってみていただければと思います。竹本さん、今日はますますの今後のご活躍を祈っております。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 頑張っております。ショパン検診はようやく1週間経ちましたね。もう外出来上がってからね。
2: 盛り上がってますね。
0: はい、それではね、次のゲストとの入れ替えまでの間、ラジオのお聞きの方にはこちらの曲をお届けしたいと思います。光の碁からゲットオーバー、どうぞお聞きください。

0: 本日2組目のゲストはつい先月ご出演いただいたインフルエンサーの伊藤流星君と個人事業主の伊藤聖子さん親子です。それぞれ簡単に自己紹介の方をどうぞ。
1: どうも皆さんこんにちは、伊藤流星です。

0: インフルエンサーやってます、22歳です、お願いします。
1: はい、22歳です、よろしくお願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、親子です、私伊藤聖子と申します。今今後ハングル講座をやる予定で、ヘシン聖子という名前でやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: すごいよ、ついに芸名が決まったんだよ、先月の今月で。
3: そうだ、
2: はい、
3: ね、前回はおっしゃってなかったんです
1: ね、うん、この間ね飲みに行ってね決まりました。
2: そうなん、ちょっとヘシンっていう意味もあるんですよ。
1: あ、はい、ちなみに聖子さん、ちゃんと生命鑑定してきたから、
2: ありがとうございます。
1: ヘシン聖子、後で鑑定結果をお届けさせていただきたいと思います。さあ、というわけでね、ここからはゲストからのリクエスト曲ではなく、僕からゲストに送る曲の方をこれからお届けしていきたいと思います。伊藤親子にはこちらの曲をご用意してきました。島谷ひとみ版ルパン三世のテーマ、どうぞお聴きください。さて、こちらの曲を選んだコンセプトは、先日たまたま X で見かけたとあるルパン三世のエピソードにちなんでいたりします。こちらのエピソードね、なかなか面白くてね、次元からルパンに引退勧告がなされるんだよね。それを聞いたルパンは次のように答えていきます。なあ次元、こうしてるとさ、聞こえてこねえか、いい音楽がさ。音楽？主人公が逆転するときにかかるかっこいいやつだよ。ルパン、人生は物語じゃねえぞ。なら物語にすればいいじゃねえか。なんだって？俺って人生の視聴者は俺だけだ。だったら俺が続きを見たくなるような物語じゃないと意味がないだろう。すごいピンチだけど、あいつどうやって切り抜けるんだろう。強すぎんじゃねえかこの敵、こっからどうやって勝つのかなってな。俺は俺に期待したいんだよ。結末がお前さんの望んだもんじゃなかったらどうする。チクショー、気持たせやがって、逆転は次回までお預けか。その逆転がいつまで経っても来なかったら、そん時は俺って視聴者はいなくなる。だからよ次元、終わりが来るその日まで俺はルパン三世でいたいんだよ。

はい、というわけで若干の放送事故がありましたが若干の放送事故がありましたが、まあね、このエピソードから伝えていたかったことはただ一つ、終わりが来るその日まで俺はショパン継進でいた。

0: いんだよ。そんな人生をお二人が歩むことを願って、こちらの曲をご紹介させていただきました。ちなみに龍星くんはこれからの芸能活動でどんな曲を自分のテーマソングにしたいかなという時に、矢沢永吉の〇〇という曲を今探している最中に指が触れてしまいました。すいませんでした。
1: 2曲
0: 出てましたね。、はい、ちなみに龍星くんは矢沢永吉の曲がいいのかな。
2: そうですね。
0: どんな感じの曲なの、ちょっと口ずさみで。
2: 燃えてくれハーハーみたいなやつですね。聞いたことあると思います。
0: はいはいはいはいはいはいはい、はい、曲名わかる方は番組までメッセージをお願いします。イントロクイズになってしまいました。はい、各有伊藤聖子様はいかがでございましょう。ヘシン聖子でございますね。ヘシン聖子テーマソング。
1: 私今の気分はですね、ビーズのウルトラソウルです、ね、ルテンション上げ上げでございます。あ、
0: なるほどね。いいね、その曲、ちなみにヘシン聖子にぴったりだからね。
1: でしょ、
0: バックミュージックにぴったりだからね。
1: 聞いてますから。
0: 上げ上げだね。
1: は
0: い、というわけでね、自分のテーマ曲というのは自分のストーリーができていないとなかなか定まってこないものです。このラジオをお聞きのあなたは自分の人生のテーマソング、どんなものを思い浮かべるでしょうか。我が人生のテーマソングと思い浮かべる曲がある方はぜひメッセージを寄せていただければと思います。それでは改めてお二人に話を聞いていきたいと思います。まずはね、龍星くんに食レポリベンジをお届けしていただきたいと思います。これね、はい、実は前回の放送でおすすめの豚丼屋さんとラーメン屋さんを聞いたんだけれども、住所がわからないとかね、いろんなこううんとんとっとっとということがあったので、今回はね、豚丼屋さんの方はこの間僕が行ったので、次回食レポをお届けするとして、ラーメン屋さんの方のご紹介を龍星くんに今一度レポっていただきたいと思います。龍星くんどうぞ。
2: はい、ちょっと先日、まあ前回の時中途半端だったんで、また言いたいと思います。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
0: リベンジです。
2: まあ今日先日詳しくできなかったラーメンキライトについて紹介させていただきたいと思うんですが、
0: は
2: い、
0: キライト、
2: はい、こちら現在たぬき工事の6丁目の、まあ、ニークラ屋さんの隣にある、
0: うん、お団子屋さんのニークラ屋さんね、
2: ラーメン屋さんだったんですけど、うんうん、まあ、僕初めてこのキライトさん行ったのは保育園の時で、
0: ずいぶん前だな。ほうほうほう、
2: お前から通ってるんですけど、ほうほうほう、お母さんとおばあちゃんに連れられて何も分からず行ったんですけど、
0: ほうほうほう、
2: 本当第一印象ネギがめちゃくちゃあるなっていう感じ
0: で、ネギって感じ、
2: めちゃくちゃネギがあって、ほうほうほうほう、まあ、ネギあんまり食べれないんで、うんうんうん、まあ、分けて食べてたんですけど、ラーメンの味が本当に美味しくて、
0: ほうほうほう、
2: もうそこから一目惚れって感じで、
0: ほうほうほうほう、
2: でこのラーメン運んでくれるおばあちゃんがもう本当に温かい、もうなんか優しいおばあちゃんで、
0: ほうほうほうほう、
2: おばあちゃんで、
0: まあ、お姉さまね、
2: お姉さんで、会計の時によく、まあ、食べ終わった時にアメちゃん食べなって言われて、
0: 関西を感じるな。なるほど。ほうほうほう。
2: で今年になって久しぶりにお母さんとラーメン食べに行ったんですけど、うん、もう何年も行ってなくて久しぶりに行ったんですけど、うん、やっぱお姉さんおばちゃん、うん、覚えててくれてて、
0: おばちゃんでいいから大丈夫だよ、
2: うん、覚えててくれてて、やっぱ本当さすがだなと思いました。もうなんかやっぱお客さんへの愛というか、
0: うん、
2: こう覚えてくれてめちゃくちゃ嬉しかったです、うん、で、まあ、札幌にたくさんラーメン店あるんですけど、うんうん、僕は接客とか味とか、
0: カメラ目線、
2: 温かさ、
0: カメラ目線、
2: 温かさとか、まあ全部踏まえてここが一番美味しいあったかいラーメンだと思うので、皆さんここぜひ行ってみてください。
0: はい、龍星くんの一押しのラーメンは何ラーメンですか。
2: 味噌ラーメンです。
0: その心は5、4、3、2、1、どうぞ。
2: ネギがたくさん持ってある。
0: はい、隣からお母さんのカンペが入りました。
1: 温かい声が。
2: ちょっとプチ情報だったんですけど、
0: どうぞ。
2: このラーメン屋さん、元チェッカーズの藤井文也さんおすすめで、
0: 札
2: 幌のライブの際は必ず寄るそうなんで、お店にサインとか写真とかもあるんで、他の芸人さんの方のサインとかもあるんで、
0: うんうん、
2: ぜひ見に行ってみてください。
0: 今シニアさんのお姉様方には聞き捨てならない情報が今ぶっ込まれてまいりましたって感じだね。ちなみに龍星くん、リポーターの語源は知っているかい。
2: リポーターの語源、
0: うん、
2: 知らないです。
0: あ、知らないか。あのね、リターンとかのリってあるでしょ、戻るっていう意味ね、
2: はいはい、
0: あれにポーターって運び手っていう意味があるんだよね。
2: あ、
0: つまりね、どっか違うところの場所に行ってこれすげーと思ったやつを持ち帰ってきて、それを地元の人とか国の人に

0: に伝える人っていうのがリポーターっていう意味なんだよね。うん、だからこの間のやつのなぜリベンジを今日やってもらったかっていうと、このリポーターをやるときっていうのはたくさんの人に伝えなきゃいけないわけよ、
1: はい、
0: だから自分がこれで美味しかったですよっていうだけだったら半分なんだよね。
1: うん、
0: それがたくさんの人にこうね、裾野が広がるように伝えるような伝え方をするっていうのがリポーターっていうパルフェルソナのまとい方になるので、はい、さっきのね、どれが一番美味しかったって言ったときに、流星がこれ美味しかったら絶対食べに行こうとかね、ああいう気持ちとかをこう喚起させるようなフレーズとかをねたくさん盛り込んでいくと、リポーターっていうのがねまた切れ味がすごく良くなるので、ぜひぜひね、これから芸能の仕事をつなげていく上でこうしたリポーター業とかもやる機会があると思うので、ブラッシュアップに努めていっていただければと思います。それでは流星くん、 SNS アピールどうぞ。
1: はい、まあ、自分インフルエンサーやってるんで SNS のアカウント名言いたいと思うんですけど、 TikTok のアカウントが、
0: うん、
1: 自分の TikTok の名前が黒パーカーっていう名前でやってるんですけど、
0: 黒パーカー、
1: その時たまたま黒いパーカー、
0: ちょっと待ってちょっと待って、そこか、
1: 作った時に
0: そこ
1: たま黒いパーカー着てたんで、そういう名前だったんで
0: 黒パーカーね、はい。
1: でアカウント名が黒パカですって英語で打ってもらえれば出るんですけど、まあ KUROPAKADESUで出てきます。
0: 黒パカですで検索をかけてください。これからね、芸能活動その他でたくさん注目されることあると思いますので、 TikTok 以外にもあるんだっけ、インスタグラムもあるのかな。
1: インスタグラムもあって、
0: はい、じゃあインスタグラムお願いします。
1: 1RYU_SEI1 です。英語は全部小文字です。
0: うん、ちなみにアカウントの名前は日本語で言うと
1: 1流星1みたいな感じ
0: です。なるほどなるほど。ということでぜひね、インスタグラムとか TikTok を持ってる方はフォローしてあげていただければと思います。さて続きましては、伊藤聖子ことヘシン聖子さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: というわけでね、聖子さんなかなか今後韓国語講座を届けていくということでございまして、
2: はい、
0: 前回もね韓国語の無茶ぶりで、覚悟って何て言うんですかとかっていうゆかりんからの無茶ぶりが飛んでくるという恐ろしい放送事故が目の前のが真っ青になるという恐ろしい出来事がございまして、今回は事前にご用意いたしましたテーマに基づいてお届けしていきたいということで、今回はね趣向を凝らしてゆかりんから寄せられたジョジョ第5部のね名言ベスト5っていうね、こちらを英語や韓国語にするとなんて言うんでしょうかという切り口からお届けしていきたいと思います。実はねこれについては最近僕語学学習のアプリで取り入れたアプリというのが一つありまして、蘭学、ラングイージの蘭に学習の学を多分造語にしたものなんだけど、蘭学っていうねそのまんまのアルファベットで書いたやつが元ネタになっていて、これ面白くてね、人気漫画のワンピースとか ね、あの辺のねあれがねなんと英語版で収録されていて、コマごとにねセリフが英語版と日本語をタップした瞬間に、ね、変えられるの、面白いよね、
2: 便利ですね。
0: うん、さらにねその文章のね AI 系の説明の解説やったらちゃんと AI 検索出てきたりとか、うん、ちゃんとね英語でピッてこう音声ボタン押したら音声もちゃんと出てくるの、めっちゃこれね非常に勉強になるんで、これいいなと思ってやったらね、昔ねとあるお札のね主人公になった主役の方も英語勉強するときはねやっぱ本読むんだって、たくさん多読って言ってたくさん読めば読むだけ単語の数がね何回も出てきて覚えるんだって。そこに発音とイントネーションをこう今やってるねデュオリンゴとかでやってるこの2つの両軸にするとねすごい語学学習がはかどるので、いいなと思って最近取り入れたそんな蘭学のところからねジョジョがあったんですよ。まさかだよね、ここでジョジョあった瞬間にもはやこの企画をやるしかないですかということで、ゆかりんさんの目の前に今その資料がありまして、結構気合い入れて作ったチラシ付きで今お届けするジョジョ講座でございます。というわけでね、これからジョジョのテーマに基づいてお届けしていくわけでございますが、
2: はい、
0: ゆかりんさん第5位の発表をお願いいたします。
2: 私どれにした
0: こら
2: ごめんなさい、
0: こらそして大丈夫だよ、あのちゃんちゃんちゃんの、はいはいはい、5位はね、
2: 5位は、
0: はい、多分ねこいつにはやると言ったらやる凄みがあるがありまして、
2: はい、
0: でこちらはですね英語版で言うと He has absolute conviction to do it という意味になるんだよね。でここで言うポイントは、まあ、凄みだよね、この凄みっていうのが、コンビクションという表現を使うんだよね。 でこのコンビ

0: コンビクションというのが断固たる信念とか覚悟という意味になって、アブソリュートというのが絶対的なとかいう意味になるんだよね。絶対的な確信がこいつにはあると書いて、はい、He has the absolute conviction という意味になるんだよね。でそこに To do it というのを付け加えると、それをやるという意味になるんだよね。それをやるだけの十分な信念がお前は持っていると言って、こいつにはやると言ったらやる凄みがあるというような表現になるんだよね。はい、韓国語版の方をお願いいたします。
1: あ、では韓国版いきますね。이녀석은한다고하면꼭해냈다。
0: なんか今でも構造的に英語と近いような感じがする感じだね。
1: 言ったで、凄味っていうのがちょっと結構凄味っていうそのまま、訳す場合もありますし、
0: あ、やっぱそうなんだ。
1: あるよっていう風に訳す場合もあるので、結構ちょっとここがちょっとどうしようかなっていう難しいところがあったので、
0: 凄
1: みっていうのでも全然あの相手の方には伝わると思います。
0: なるほど、あえて訳さずにそこは凄みでいくと、
1: はい、
0: いうことね。
1: はい、
0: ほうほうほうほう。ちなみにその韓国語にする時のポイントは、
1: そうですね、どうだろうな、こう柔らかい表現とかいろいろこう相手とあのどういう相手と喋るかによって変わってくると思います。まあね、すごく仲がいいとか、やっぱ年上の人にこう喋るとかね、上司とかに喋る、それによって変わってくると思うので、まあ、柔らかい表現、お堅い表現でちょっと変わってくると思います。
0: なるほどね、結構相手によって変わるんだね、韓国語ってね。
1: はい、
0: まあ儒教の国だからな、目上を大事にするとかいろいろあるんだよな。
1: はい、
0: なるほどなるほど。そして第4位は、
2: あ、良い先生、
0: はい、
2: あのこの
0: このジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢があるってやつだね。
2: はい、
0: でこれに関してはね、多分ね教科書で見たことがあるあの言葉が出てくるんだよね。I have a dream っていうね、あの、あれ知らない、あの有名なキング牧師っていうさ、
2: はい、
0: 黒人の牧師さんがさ、あの人権運動だかなんだかの時に使ったやつでさ、
2: はい、
0: 僕の時代だとね、ほぼほぼみんなカセットテープで聞いたことのある、はい、私には夢があるっていうあれね。
2: 一緒ですか。
0: 同じ同じ同じ、うん、だから私には夢があるとかっていうんだったら、まあ、今回はねこのジョルノ・ジョバーナには夢があるっていう表現で止まると、I am ジョルノ・ジョバーナ and I have a dream っていう意味になるんだよね。うん、でそこに正しいと信じる夢があるっていうのを後付けでくっつけてくると、 In my heart I believe it is just っていう意味になるんだよね。うん、で I believe は私が信じる、 It is just の just は just like とかね、just me とみたいなあの just で、ちょうどいい、本当にそれだと思っているというね、夢が私の心の中に In my heart という表現をつけると、このジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢があるっていう意味になるんだよね。うん、これ結構ねシンプルで使いやすいので、ぜひぜひ覚えていてほしい表現ですわ、韓国語的には。
1: はい、이조르노조바나에게는내가옳다고믿은금이있다。
0: なるほど、これは結構表現の幅があるのかな、結構普通に使える感じ。
1: まあ、普通に使えると思いますね。まあ、このっていうのがいいっていうのがこのっていう意味なので、
0: ほうほうほう、
1: まあ、ジョルノ・ジョバナはそのまま、
0: うん、そのまま
1: だ
0: ね、
1: 読みますよね。
0: ほうほうほう、
1: そうですね。で、願っていうのが一応、まあ、私がっていう表現も入れてますので、
0: うんうんうん、
1: まあ、そんな、まあ、誰にでもというか、
0: うん、
1: まあ、伝わるような表現にはなります。
0: なるほど、そのまま使える表現ということですな。
1: はい、
0: なるほどなるほど。
1: ね、
0: そしてからの第3位、
2: はい、
0: 柔らかいということはダイヤモンドよりも型壊れないことだよっていうね、謎の言葉がございまして、まあ、要はね、硬いものよりも柔らかいものの方がむしろ壊れないというね、それをこう体現したとあるスタンド能力のスタンド名さんのスパイシーガールだっけ、
2: はい、
0: あれの言葉がございまして、でこれはね、柔らかいっていうとね、なんかどうしてもソフトっていう言葉を使いたくなるんだけど、今回はね、壊れないっていうね、どんなにこうやってもぐにゃぐにゃになって形は変わったとしても壊れないっていう、この表現を使うときにプライアブルっていう表現を使うんだよね。これ曲げやすいとか柔軟なとかっていう意味があって、物理的に形を変えられるけどちぎれたりとかね、ぐしゃっとくしゃっとなったりしないっていうような、そういう柔らかさっていうのがね、プライアブルという表現を使います。なのでプライアブルオブジェクト、柔らかいものは harder to break than diamondsと言ってね、ハーダー難しい、トゥーブレイク壊すのが、ザンダイヤモンドでダイヤモンドよりもっていう意味になって、プライアブルオブジェクトはハーダーとブレイクザンダイヤモンドっていう表現になるんだよね。さて、柔らかいはどのように表現するんですか。
1: 柔らかいはですね、プトゥロタヌンですね。
0: プトゥロタヌンとはどんな時に使うの。
1: まあ、柔らかいなので、まあ、何かしらこう柔らかいものとかそういう時ですね。はい、
0: そのまま全文で
1: い
0: くと。
1: そのまま全文で大丈夫でございますね。はい。
0: ほうほうほう。なるほどなるほど。はい、という感じのが第3位ですね。
2: はい。
0: はい、で第2位この表現使ってくるんだって感じでね。お前の命がけの行動、僕は敬意を表するっていうね。

0: All the actions you've taken today, you have my respect. ここでね、ゆかりんが絶対に覚えておくと良いのが、
1: はい、
0: You have my respect、
1: はい、
0: あなたは持っている私の尊敬の気持ちよということで、あなたは俺の尊敬の気持ちを持っているという会言って、はい、よくやったとかね、
1: あ、
0: うん、これ本当にね、あの敬語的な意味で、はい、丁寧に相手の評価を表すときに使う You have my respect って言ってね、だから子供さんがさ、すごくいいね、習字よくて、
1: うん、
0: You have my respect とか言ってよくやったねってこう表現するときによく使う表現なので、まあ、ここはねぜひ You have my respect、 ここのところはぜひとも覚えておいて欲しい表現になってるんだよね、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、からの
2: からの韓国語いきますよ、
0: どうぞ、
2: ね、目するこん変動なぬちょぎょむはんだ、
0: あなたを尊敬しますの部分だけ言うと
2: あなたを尊敬しますだけ言うと、
0: うん、
2: まあそうですね、どうなるかな、
0: ちょっと待って、そんな難しいのかその構造そんな難しい構造になってるのか、
2: 単身にじゃあチョンギョハンダですかね、あなたっていうのが単身とかでよりますので、
0: ほうほう、
2: まあちょっとその韓国語って、まあ、さっきも言ったんですけど、
0: うんうん、
2: いろいろ言い方、うん、まああのあるんですよね、まあ、
0: うんうん、
2: ねっていうのが私って言ったり、なぬんって言ったりとか、うんうんうん、ちょーって言ったりとか、いろいろその時の
0: こう、なるほど、ね、
2: うん、表現によってちょっと違ったりするので、
0: そうかそうか、うん、まあ、名前の人か名前の人か同僚かによって言
2: う
0: という表現の仕方が変わってきたり、私がへりくだったりとかね、ま
2: あ、そうなんですよ、
0: なるほどなるほど、
2: ちょっとこういう時にはどう使ったらいいかなって、数字もそうなんですけど、
0: うん、
2: いるいいさむさって言ったり、うん、放ってるせいねとか、いろいろこう数字の表現もいろいろありますので、
0: なるほどな、っていうことはやっぱり相手がいてからじゃないと言葉が選べない、
2: まあそう
0: ですか、ね、ところがあるから、一般的にこの表現を覚えるというよりも、いろんな表現のパターンとバリエーションを殺しておかなきゃいけないという、
2: うん、
0: 韓国ならではの表現が出てくるってことね、さあそしてベストワン、ここな、このベストワンね、ベストワンね、すごい悩んでよお兄さんあのベストワンはですね、あのね、ゆかりんが仮にこの第5部の黄金の風というね、ジョジョのとある5部のエピソードでギャングのエピソードなんですが、ここのエピソードからゆかりんが名言ベスト5を選ぶと全部覚悟という言葉が入るんではないかというレベルでよく出てくるんですよ、この覚悟という表現が。でこの覚悟という表現が、あのね、僕最初ね、まあ、この蘭学という漫画でこのジョルノ・ジョバーナさんのねストーリーをこう読んでった時に、一番最初に出てきたのが、あなた覚悟してる人ですよねっていう、あの表現が出てくるんだよね。
1: これも最高です。
0: そう、ところがねこの表現に唯一にして最大の欠点があるとするならば、
1: はい、
0: これ英語で表現するとね、 Are you prepared to die? Aren't you? っていう意味になるんだよね。つまるところ、あなたは die する覚悟がある人ですよねっていう意味で prepare っていう準備するっていう言葉を使ってるのよ。
1: うん、
0: つまるところ、例えばね、Are you prepared to do it? っていうふうに表現すると、
1: はい、
0: それをする準備はできてますかっていう意味にしかならないのよ。これさっきのね、聖子さんのやつと同じで、
1: はい、
0: 後ろに持ってくる言葉に to die、 die する覚悟があるかっていう意味で、五感のニュアンスで、
1: はい、
0: この覚悟という表現を出してるのね、
1: は
0: い、うん、そこで aren't you? って言って だよねっていうふうに相手にね同意を求めるところがですよ、このゆかりさんはきっと覚悟というパワーワードが欲しいっていう、
1: ね、そうですね、
0: そういうお姉さんにはね、はい、ちょっとこの表現ね、なかなか to die を使わなきゃいけないシチュエーションってそうそうないと思うん で、
1: うで、ね、
0: ちょっとダメだよねっていうところからの、うん、兄貴の覚悟は言葉でなく心で理解できたっていうね、あの有名なセリフがございまして、はい、ここで初めて覚悟その1、
1: はい、
0: リゾルブという表現が出てきます。あ、 I understand your resolveリゾルブっていうのはね、解決するとか、
1: はい、
0: 決定するとか、大きな決断とかって意味があるんだよね。それを理解して Not in my words but in your soul とかね、Not in words but in my soul といってね、 Not but 構文ってやつで、 In words 言葉ではなく、
1: はい、
0: In my soul 魂で理解したっていうね、っていうのを後ろにくっつけると、さっきの文章になってね、リゾルブという、これもまたパワーフレーズで覚えておくと良い言葉その1、
1: 近そうですね、
0: 近いんだよね、
1: 強さが、
0: うん、でさらに覚悟とは犠牲の心ではないっていう時に使う、あの例のね言葉が、
1: はい、
0: デターミネーションっていうね、これもデターミンっていう、決定するという言葉を名詞化するとデターミネーションという表現になって、これもね結構よく使う表現で、デターミネーション is not the willingness to become a martyr、 マーターっていうのはね、犠牲者とか殉職者とか、そういう意味なんだよね、はいはい、うん、だから殉職者になることが覚悟ではない、つまりあなたが犠牲になってそれが覚悟というのではなく、
1: うん、
0: 犠牲を心を伴うものではな、そういうのじゃなくて、

0: 暗闇の荒野に道を切り開くことだって、ここからね、
1: はい、
0: 覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだっていう、この表現も同じデターミネーションを使うんだよね、
1: は
0: い、デターミネーション It means clearing a path forward through the darkened wilderness。 これはね、デターミネーション覚悟、はい、It means って使うとそれが意味するのはって意味になるんだよね。だから覚悟とはっていうのが来て、
1: はい、
0: クリアリングアパスっていうのは道を切り開く、クリアにするっていうね、
1: はい、
0: でフォーワードが前方にっていう意味があるから、もう単純にデターミネーション It means clearing a path forward というと、覚悟とは進むべき道を切り開くことだって意味になるんだよね、うん、そこにする何々を通して The darkened、 ダークは暗いで、その名詞形で暗闇に閉ざされた、ワイルドの名詞形 wilderness っていうのをくっつけると、 darkened wilderness、 暗闇の荒野を通して進むべき道を切り開くことだ、はい、というわけで、ゆかにさん Repeat after me。
1: ちょっと
0: 懐かしい表現が来たよ今、
1: はい、ちょっと言ってください、
0: いくよ、
1: はい、
0: 僕言ったら続けるんだよ、
1: はい、
0: Determination
1: Determination.
0: It means.
1: It means.
0: Clearing a path.
1: Clearing a path.
0: Forward.
1: Forward.
0: Through.
1: Through.
0: The.
1: The.
0: Darkened.
1: Darkened.
0: Wilderness.
1: Wilderness.
0: ということで、覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだということで、まあゆかりん的にはね、多分ね、はい、まあ、解決策があって、もう決定事項だからこれで行くぜっていう時はリゾルブ使うんだよね。で、絶対これやるから、お前が誰が何と言うとこれだけはやるからっていう時はデターミネーションの方を使うから、どっちかっていうと多分デターミネーションの方がゆかりんが言う覚悟では使いやすい表現ではないかと我は思います。
1: やっぱりシチュエーションによって韓国語もとね、一緒で違うんですね。
0: 決定事項だみたいな感じでいくか、絶対やり抜くぞっていう気持ちを共有して分かち合う時とか、やっぱね、表現の仕方は違うけど、まあパワーワードってね、リゾルブとかデターミネーションってね、この表現覚えておくといいと思うよって感じかな。
1: 勉強になりました。
0: はい、からの、
2: じゃあ彼の好きな、覚悟っていうのがカゴランですね。カゴラン、
0: 覚えたか、カゴランだぞ。
2: はい、カゴランですね。
0: リピートアフターシ
2: ー、カゴランでございます。はい、で次、オンドミアンヤソゲソナグルコヌルススロケッチャガヌコシッタ。
0: ほうほうほう、
2: コシッタっていうのは聞くことだっていう。
0: ほうほうほうほう、うんうん、なるほど。今の韓国語のポイントは、
2: このポイントはやっぱりゆかりの好きな覚悟とはないですか。カゴランズ、カゴランズ、
0: カゴランズ、やっぱりね、一つ覚えておくと便利なフレーズなんで、そこだけは今日の韓国語ワードとして覚えていきましょうって感じかな。
1: 覚えて帰ります。
0: はい、そしてね、聖子さんとお届けしてきた外国語レッスンでございますがね、こうやってね、一つのテーマとかをこう使ったりして、ね、こちらもやっぱりね、外国語とか覚えるときってさ、恋人と話がしたいとか、漫画が読みたいとかね、いろんなこう目的意識があった方が、なかなかね、長続きするところでもあるので、まあ、それに応えられる聖子さんでございますんで、ぜひぜひ、韓国語講座の方もね、楽しみにしていたというところからの、聖子さんが芸名に、ヘッシン成功を検討しているということで作ってきました鑑定シート、
2: ありがとうございます。
0: これはついさっき作ったばかりなのでシナリオに載っていません。
1: すごい、
0: うん、ちなみに、ね、この言葉を使うとね、あの一流を極めるという意味になるんだよ。
2: ありがとうございます。
0: ヘッシン成功にするとね、一つの道を極め尽くしていって、その道のプロフェッショナルを目指すっていう意味になるので、そのためにね、一生懸命頑張っていくっていう流れができるんですが、いろんなことにチャレンジし、いろんなことにチャレンジし、いろんなことにチャレンジしていく中で、ついに山を登り詰めましたっていうタイプの意味になってくるんだよね。うん、つまるところ、一つの道を極めるっていく過程でいろんなことにチャレンジする。その中で自分の中ですっきり落ちるものを見つけたときに、初めてそこでプロフェッショナルへの道、頂上に登る道筋が見えてくるということで、まずはチャレンジすることを意識すると良いですよと。そして、ヘシン聖子の聖を、聖子ね、聖子の子を、湖に変えることによって画数がバッチリ整います。
2: なるほど。
0: 一言で言うと、はい、輝くという意味の画数が双角で出てきて、なんと再演健保晩年安泰義理人情事業体制っていう素晴らしい言葉が出てきてね。で、なんでこれをわざわざ僕が湖に変えたかというと、ヘシンっていうのが海に関することなんだよね。だから水に関することをここに入れると、聖なる湖と書いて聖子ですっていう、これがねピタッとくるんですが、ヘシンとは、
2: ヘシンとは、そうですね、私あの先日お話ししたんですが、まあ、韓国籍あの長という名前なんですが、まあ、私母方の苗字を名乗っているんですけれども、あの先祖がですね、ヘシン

0: っていう韓国ドラマにもなっている海の神と書いて、ヘシンというのが先祖、チャンボゴというのが先祖になりまして、まあ、そこで、まあ、いろいろ考えた結果、結構、うちの母方の先祖はいい先祖だというのはちょっとよく聞いていたので、まあ、ヘシン聖子と名乗ったらどうかと思いまして、そのような名前を付けようかと考えております。
1: はい、というわけでね、ヘシン聖子さんの韓国語講座、これからね、TikTok、YouTube、さらには、
0: さらにはもうインスタもそうです、TikTok も含めて、まあ、もし やりたい方は私チャプチェが大得意で料理が大得意なので、その料理の方法とかもお伝えしたいと思います、はい、
1: 韓国文化ね全般を揃えて、伊藤聖子さんから勉強することができますというわけで、どちらにコンタクト取ればよろしいのかな。
0: はい、インスタがですね、アルファベット SON アンダーバーJUN 数字821です。で、TikTok が、名前はヘシン聖子となってまして、聖子ローマ字で SEIKO アンダーバー8921アンダーバー JUNG となっておりますので、ぜひ無料というか体験レッスンとかも行おうと思ってますので、ぜひご興味ある方ご連絡ください。
1: はい、聞き取れなかった方は次回ね、ここ2回再放送枠ございますので、そちらも有効に生かしていただければということで、伊藤聖子さんにこちらの鑑定書を差し上げます。
0: ありがとうございます。
1: そして流星君には僕の本をプレゼントします。何かあった時はこちらからメッセージをもらってください。後で使い方を教えます。はい、というわけで伊藤親子でございました。ありがとうございました。パチパチパチパチパチパチ、これからのご活躍に期待いたします。というわけで、入れ替えの最中に流す曲はこちらの曲になってまいります。ではでは、どうぞ入れ替えタイムでございます。はい、どうぞ大丈夫です。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。Thank you.

0: はい、というわけで Bluetooth の接続が切れていたのでマイクに無理やり聞かせてお届けする、そんなハプニングが多々ある1周年記念楽しく過ごさせていただいているショパン慶心でございます。はい、というわけで続くゲストはシークレット歌劇団大奥祭から関ゆずるさんにお越しいただいています。昨年ちょうどねミュンヘン市が開かれた時にね、ちょうどその時期にユーカリンと一緒に公演を見に行って、もう5ヶ月、ね、あっという間でございますねというところでございまして、
1: はい、
0: 今年もまた来ていただきましてありがとうございます。
1: 今年
0: のもうあれですか、レッスンとか始まって、
1: 喋って大丈夫、
0: 大丈夫ですよ。
1: 失礼しました。関ゆずるでございます。1周年おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。いろいろなことが起こっている1周年記念の中を、
1: すごい、
0: トラブル続きで頑張っているところでございます。すごいよね、いきなり Bluetooth が切れていたという恐ろしいこの現実の中に僕は向き合い切れていない僕がいるという不思議な状況が、
1: かかってるんですかみたいな。
0: そう、無理やりマイクにこう近づけながら、ね、びっくりされてきた方がいらっしゃいますが、そんなね関さんには僕からはこちらの曲をお届けしてみたいと思います。これね、多分すごい懐かしい曲なんですが、ルネッサンス情熱、どうぞお聴きください。

0: はい、というわけでミスターアジコからルネッサンス情熱をお届けさせていただきました。まあ、これをね取り入れた理由はただ一つ、先の公演で成し得たハッピーターンの境地を超えるルネッサンスを今年の公演でも巻き起こしていただきたいという願いを込めて選ばせていただきました。というわけでね、なんかレッスンそろそろ始まっているという話をちらっと横で聞いたんですが、まだ
1: まだ始まっておりません。
0: ほうほうほう、はい、いつからかな、
1: いつからでしょうね、大体でも秋ちょっと前ぐらいからでしょうかね。
0: はい、なるほど。今年の公演の抱負は、
1: はい、今年はですね、毎年例年通り、私たちシークレット歌劇団0931のテーマである愛とユーモア、これを、皆さんにお届けしたいというそれのみですね。
0: 愛とユーモア、はい、でございます。
2: まさに愛とユーモアでした。
0: はい、というわけでね、ここで皆様に告知でございますが、番組では皆様からのお便りを募集しております。ここでね、関さん宛てのメッセージにつきましては本日に限りご本人様に直接読んでいただきますので、ファンの皆様におかれましては次のメールアドレスまでメッセージを寄せていただければと思います。メールアドレスは iikaraware@yahoo.co.jp、 いいからやれ @yahoo.co.jp でございます。お時間の都合で全てのメッセージのご紹介はできませんが、ふるってメッセージの方送っていただければと思います。でもね、本日はメッセージの読み上げの有無にかかわらずフラワーオブライフのシールをプレゼントしております。まあ、ちなみに実物これなんですけどね。
2: 輝いてる、
0: すごいでしょ。丸い円を重ねて合わせて作ったフラワーオブライフというね、有名なデザインの衣装のシールがございまして、これのシールのね、ゴールデンキラッキラバージョンとホログラムバージョンの2つがセットして必ず皆様の元にお届けします。というね、1周年ですからね、それぐらいいろいろやらなきゃいけないですからね。というところでね、フラワーオブデザインのぜひシールの方も当たりますので、メッセージの方をたくさん送っていただきたいと思います。というわけでここからのゲストトークはゆかりに丸投げします。
2: はい、ゆずるさんこんにちは。
1: こんにちは、
2: 嬉しいです、またお会いできて。
1: よろしくお願いします。
2: この間の整体、はい、お願いして、はい、すごい良かったです。
1: ゆかりんさん、後頭部ガッチガチでございましたので、ね、
2: そう言っていただいて、ね、なんか整え師ということで、ね、はい、本当にピンポイントで、はい、ね、コリにロックオンみたいな感じなんですよ。
1: ねね、コリが大好き、探すの大好きでございます、
2: ね。すごいですよね。ピッときますもん ね。
1: いや、本当にちょっとお体、はい、石灰化、
0: 石灰化って言われたぞ。
1: そう、石になるんですかって、石になりかけてるんですねって言ってたの で、ね、ちょっと危険ですのでね、
2: 危ないとこでしたね、
1: メンテナンスされてください。
2: ありがとうございます。はい、あと演劇の歩き方というワークショップをちょっと、ね、はい、ね、ご紹介していただいて、
1: うん、そうなんです、もともと私が、はい、芝居始めた時に、はい、主催をやってらした方がやってるワークショップなんですけれども、はい、きっと合うんじゃないかなと思っておすすめしてみました。
2: すごい楽しいです。通わせていただいてありがとうございます。
1: ね、お芝居って楽しいですよね、
2: はい、楽しいですね、うん、そしたら最初が始まりがそこだったっていう感じなんですね。
1: そうなんです、あの方の主催のところで、うん、はい、お芝居始めました。
2: そうなんですね、はい、またこれからもちょっと通わせていただきたいと思ってますので、
1: ぜひぜひ楽しみにしております。
2: はい、あとですね、はい、いろいろ聞いてみたいことがあったんですけど、

0: はい、この間あのシークレット歌劇団の、はい、に入られたきっかけみたいのはお伺いしたと思ったんですけど、うん、はい、あのお芝居を始めようと思ったきっかけ、
1: はい、
0: あの本当に最初っていうのは何だったのかなと思いまして、
1: はい、もともと最初に舞台に立ったのは、
0: はい、
1: 吉本、札幌の吉本の舞台でお笑いをやってまして、
0: そう
1: なんです、はい、でコンビ組んでお芝居、はい、あのお芝居じゃない、お笑いをやってたんですけれども、そこでやっぱり、はい、あの客席が笑うエネルギーというか、うわーっていうエネルギーを感じた時に、はい、なんてすごいんだろうと思って舞台はと思ってたんですが、ただその後はちょっと続かなかったんですけれども、はい、その後にあの、はい、ちょっとお休み期間があった時に、はい、姉が、うん、新聞記事で、劇団員募集してるよって言われて、はい、でそれでちょっとあの、うん、足を入れてみたんです。
0: あ、
1: はい、
0: そうだったんですね。じゃあお笑いもお好きというか、もうね、うん、
1: いや
0: 笑い
1: でも好きかどうかと言われると、はい、その時は分からなかったです、はい、そもそもあの、はい、自分が好きでやってたわけではなく、はい、って言ったら怒られますけどね、プロでやってるのにって怒られるかもしれないんですが、
0: はい、
1: あの同級生、高校の時の同級生と組んだんですけど、はい、うんうん、その相方がすごい面白かったんです
0: よ、うん、はい、誘っていただいてって感じなんですね。
1: 誘っていただいてというよりは、うん、面白い面白い、吉本行きなよって言った後に向こうから誘われたんですよね、うん、本当にやりたいから、はい、あの相方やってくれないかって言われたんですけど、はい、私はそんなつもりは全くなかったのでええと思って、でもなんか進めた手前嫌だとは言えないよね、
0: まさかね、うん、振りかか
1: る。そうなんですよ
0: そっか、
1: そうなんです。
0: でもきっと誘われたってことは、うん、面白いからできるって、ね、同級生の方も思われたってことですよ ね、
1: どういう戦いだったのかはわからないですけれども、
0: コントとかですか、漫才、
1: 最初はコントでやってたんですけれども、うん、
0: でもお芝居ですもんね、コントってやっぱり、
1: うん、ただあのプロになった時には、はい、あのコントではあの、うん、営業回れないので。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、そうなんですよ。それで、うん、あの漫才に変えてくださいって言われて、もう本当にちょっと大変でした
0: 漫才もされてたんですね。どっちだったんですか、ツッコミとボケ。
1: 私は、はい、ツッコミでした。
0: ツッコミ、はい、あ、そうなんですね、見てみたかったですね。
1: いや、もう私はもう二度と見たくないですね自分の姿は、
0: もうやらないんですか。
1: もうやらない。
0: お芝居とかの中でやったりとかは。
1: あ、漫才ですか。
0: あ、そうそう、あの歌劇団さんとかで、
1: う
0: ん、
1: まあ、そういう台本 に、うん、にあれば、うん、やりますけれども
0: 好んではって感じ、
1: はい、好んではという感じですね。
0: あ、そうなんですね、はい、あとそのシークレット歌劇団を、はい、あの見に行かせていただいたんですけど、
1: ありがとうございます、
0: はい、娘役とはいえど、うん、いろんな役、
1: はいはい、
0: その時はなんかおじさま役されてて、はい、すごい可愛らしかったんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: あ、今までで、はい、ご自身の中でこれがしっくりきたとか、はい、好きだったなっていう役はありますか。
1: それはもうあの、はい、去年の伯爵の役だったんですけど、
0: はい、
1: そうなんですよ、そうなんです、あの役がこれまで の、はい、あの舞台人生の中で一番しっくりきました、これがやりたかったって思いました。
0: そうなんですね、はあ、娘じゃないですけどね、
1: はい、そうなんです。あの団員が少ないもので何でもやらなくてはいけないんです、うちは
0: すごい
1: トップ以外は。
0: そうなんですね、はい、そっか、今年のものとかはまだ内容は決まってないのかな。
1: 決まってないですね。
0: そうなんですね、うん、
1: あの主催の頭の中にはあるかもしれませんけれど、うん、はいはい、まだまだ団員には降ろされてはおりません。はい、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: じゃあ何が来るか。
1: いや、もう分からない。分からない。いや、毎回分からないです、
0: はい、断れないですもんね。
1: 断れないです。
0: 来たらもう
1: 権利はないです断る権利は代にはございませんので。はい、あのいただいたものを粛々とやっていくというスタンスでございますから、
0: すごい。なんかやってみたい役とかありますか
1: そうですね、でもあの前回のやっぱりおじさん役っていうのは
0: ハマっちゃいましたおじさん。
1: 私これ実は、はい、あの数年前からあの主催に、はい、あの作演出の伊藤美さんに、
0: はい、
1: 私はあの、うん、小さい王様役をやりたいって

0: と言ってたんですよ。
1: 希望はされてたんですね。
0: 希望してたんです、で、はい、毎年毎年、私はおじさん役男役をやりたいって言っていたのが去年叶ってるんですよ、
1: はい、すごいおめでとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます
1: そうしたら来ちゃったらもう断れないけど、はい、ちょっと希望は出せるみたいな転勤みたいですね
0: 面白いですねそうなんです、だから、団員の中からそういうアイディアを、主催に伝えていって、はい、それが、いいねってなるといろんな構想にも広がっていくので、
1: は
0: い、
1: 採用されることがあるんですね。
0: そうなんです、はい、なので積極的にみんなやりたいもの、こういうことがやりたいっていうことは積極的に伝えていくスタンスです、
1: はい、またおじさんがいいんですか？今後はまた新たなこんな役とかはあります？
0: いや、結構、前回のおじさん役納得がいっててい
1: や本当に良かったですハッピーターンも ね大変そうでしたけど、あ、
0: ね本当にいい音が出たっていうことで直接舞台で食べてたんですけれども、うんね、みんなそれでハッピーターン盛り上がっていただいたので、
1: 盛り上がりました
0: ね、よかったです。はい、楽しんでいただくことが一番ですから、
1: はい、はい、そうですね、ありがとうございます。 とりあえずなんか私、あ、今帰られました先生がちょうど
0: 帰りなさい、ちょうど
1: あの項目をここまで書いてたんですけど先生何かありますか？あとゆずるさんに、
2: はい、全く話を聞いていなかったショパン先生です、はいはいはい、あ、そういえばなんかリクエスト曲あるんじゃなかったっけ、はい、
1: あ、そうだ、
2: あ、リクエストじゃない、
1: 私からゆずるさんに向けて、はい、ビーズさんのコーリングって分かりますよね、はい、演劇ドラマのドラマの主題歌になりますのでお聞きください。
2: はい、コーリングどうぞお聞きください、はい。

0: は
1: い。
0: い、ゆかりはこの曲に何か思い入れがあるのかな？
1: これはガラスの仮面というドラマの、お芝居のドラマの主題歌で、
0: あったんだ。
1: そうなんです。演劇をやってる方はなんかこう欠かせない。
0: なるほど、うちの母が好きだったガラスの仮面ね。
1: そうなんですね。
0: なるほどなるほど。さて、番組にはね、今メッセージがたくさん届いておりますが、
1: はい、
0: 頑張ってこの曲ね、番組を聞いてメッセージを関さんに送ってくれた素晴らしい方が一名いらっしゃいましたので、ここでメッセージの読み上げをお願いしたいと思います。
2: ありがとうございます。関ゆずる様、ショパン慶心さん、ゆかりんさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 関様、昨年の公演の伯爵、とても可愛かったです。ありがとうございます。お芝居を始めたきっかけはお笑いだったのですね。シークレット歌劇団0931は愛とユーモア、お笑いの経験が09のユーモアにもつながっているのですね。これからも楽しい役も可愛い役もいろんな関様を見られることを楽しみにしています。ラジオネーム、もなかぐみこさん、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。無事に読めました。よかったです。
2: ありがとうございます。
0: まだ皆さん間に合いますからね。これからゆかりんがメッセージを読み上げているうちにいただければ、はい、こちらで関さんのメッセージを直接読んでもらえるという栄誉に預かることができますので、そんな時間稼ぎのメッセージを読んでいくわけですが、1周年おめでとうのメッセージの読み上げをゆかりんお願いします。
1: は
0: い、
1: ではまずチロルさんからのメッセージです。ショパン先生、1周年おめでとうございます。ショパン先生の軽快なトークとゆかりんの癒しの声にいつも楽しくほっこりしながら聞かせていただいています。お二人の掛け合いがとても心地よくて毎回楽しみです。これからも放送を楽しみにしています。春といえばこの曲、松任谷由実、春よ来い、よろしくお願いいたします。
0: はい、では春よ来いかけさせていただきたいと思います。チロルさんね、ちょっとご用事があってね、今日来れなかったのがとても残念でございますが、
1: メッセージありがとうございます。
0: では春よ来いをかけながら続くメッセージを読んでいっていただきたいと思います。どうぞ。
1: はい、続きまして、キノファクトリー渡辺様、
0: ありがとうございます。今日差し入れをいただいてます。スープニールいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。1周年おめでとうございます。オードブルありがとう。これからも頑張ってくださいということですね。
0: 頑張ります。 Yes, I do.
1: 頑張ります。はい、そして札幌の純先生からですね、以前僕のラジオのラジオラストショーにも何度も出演していただいたときに、ショパン先生がラジオを持つことという一つの目標ができましたと言っていた矢先に、あれよあれよとご自分の番組を持たれて行動が早い、すごいと思っていたら、もう1年ですか。早いものですね。僕もゲスト出演させていただきありがとうございます。ショパン先生ならではのネタ内容で、ますます楽しく聞き応えのある番組になることを信じています。純先生ありがとうございました。
0: はい、3名の方からいただきました。ありがとうございます。ありがたいよね、こうやってね、たくさん、
1: ね、
0: 本当に今日冗談抜きでね、たくさんの方からメッセージをいただいているところでございまして、
1: 網
0: だくじがすごい勢いでね、ちょっとね、今書ききれないレベル、今全部書きましたんで、こちらの方からメッセージの読み上げをお願いできればと思います。
1: はい、弟子の暁さんからのメッセージです。配信1周年、誠におめでとうございます。この1年、変わることなくお言葉を届け続けてこられた先生のお姿に深い尊敬の念を抱いております。人に思いを伝え続けることは決して当たり前ではなく、見えない努力や覚悟の積み重ねがあってこそ成り立つものだと思います。先生の配信には人の心を照らし、そっと導いてくださる温かさがあります。そのお言葉に救われ励まされてきた方も数多くいらっしゃることでしょう。この尊い節目を迎えられましたことを心より嬉しく思います。これからのますますのご活躍と先生の歩まれる道がさらに光に満ちたものとなりますようお祈り申し上げます。本当におめでとうございます。
0: はい、わがまな弟子の赤月さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。彼女はね、夏の夏至を超えた頃に、ポッドキャストのラジオ番組を星読み講座で一緒に持つ予定でございますので、そちらの方も皆様楽しみにお待ちいただければと思います。はい、次のメッセージをどうぞ。
1: ね、はい、ラジオネームネイリンさんからですね、ラジオ1周年おめでとうございます。毎回楽しく聞かせていただいています。 ケイシン先生とユカリンの掛け合いが楽しくて、お二人の声を聞くと元気をもらえて笑顔になれる、とても楽しみな

0: 時間です。この先2年3年4年とずっと素敵な放送を楽しみにしています。いつもは K さんでしたが失礼に当たるのでこれから K 先生と呼ばせてもらいます。前回は仕事運を見ていただきありがとうございました。先生の鑑定と K 先生のいいからやれ書籍を思い出して即実行しました。今回実感しました。本当いいからやれですね。ありがとうございました。前回いいからやれ本の当選逃しました。今回はどうか当選しますように。当選した際には K 先生のサイン入りでお願いします。メイリンさんありがとうございます。
1: 万博でご一緒し佐々木からササリンと呼ばれ続けて今日に至りついに K 先生と格上げがされたわけですが全然ササリンで良いので昔ながらのつながりの人はね無理に名前の呼び方を変えなくても大丈夫でございます。そしてねそんなメイリンさんはなんと2通目をねいただいておりまして、はい、仕事はこれからいつぐらいに決まりますかというメッセージをいただいておりますのでそちらを鑑定させていただきたいと思います。
0: 合わせてます、
1: ね、可能性がある。4ヶ月後4ヶ月後ぐらいにサクッと決まるみたいなのでこれはねなかなかでも可能性あるんだよな。何パーセントぐらい。 90%。
0: すごい、
1: 4ヶ月後 90% ということは逆に言うと4ヶ月、執行猶予期間があるしぐらいな気持ちを持っていただければと思います。
0: はい、
1: 以上。あと1件どうぞ。
0: はい、迷える子羊という、あ、これがね、ごめんなさい、これがネイリンさんですね。
1: 2つ目ですね。
0: はい、そして、北海道在住のラジオネームのんびり過ごしたいさんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ショパンさん、ゆかりんさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。1周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先々月から聞き始めた初心者ですが放送楽しみにしています。2時間の生放送頑張ってください。通信飲みすぎないでねということで、
1: ありがとうございます。初心者なんてそんなこと言わずにまだガンガンガンガン送っていただければと思います。
0: ね、
1: というわけでね時間があっという間に過ぎていく中でついに阿弥陀くじタイムを迎えます。前回の鉄を踏まえて今回は阿弥陀くじの歌をリアルにマイクに流します。ちょっとね Bluetooth に流れてるとね我々中の人が聞けないというような悲しい出来事がございましたので、阿弥陀くじソングは今回はあの、はい、我が手動でマイクに当てながら流すよね、はい、素敵な経験をしながら、はい、関さん2本ほど線を付け足してくださいませ。3本ぐらいつけていいよ。
2: はい、
1: でもいいよ。せっかくは色を変えてこれでいきますか。
2: はい、
1: はい、緑の線で今関さんに3本ぐらい線を入れていただいております。
2: 運命はいかにということで、
1: はいはい、からのゆかりんさんにも、
0: はい、
1: 2,3 本線を入れていただきましょう。
0: はい、
1: というわけでね、これから阿弥陀くじをしながら我が書籍が誰の手に行くかというのを見ていきたいと思います。
0: はい、できました。ではすいません、
1: はい、ではよろしいでしょうか。
0: はい、
1: では我が阿弥陀くじソングを行ってみたい行ってみたいと思います。
0: はい、
1: 阿弥陀くじソングを行くにあたりまして我はブルートゥースを切らなきゃいけないんですね、これね。
0: 了解しました。いろいろ難しいですね。
1: そうそうそう、いろいろね今回ねちょっとねあの危機にね振り回されるいつものショパン精神が込みます、ね、はい、では皆さんご一緒に。阿弥陀くじ、阿弥陀くじ引いて楽しい、阿弥陀くじ、
3: 阿弥陀くじ、
1: 阿弥陀くじ引いて楽しい、阿弥陀くじ。あ、お、青い線に取ったからの、はい、おめでとうございます。当選者発表いたします。小さな巨人さんでございます。こちら万博でご一緒されましてね、今ちょっと体調不良から立ち直ってお仕事を一生懸命頑張っているということでございますので、私の書籍を送らせていただきたいと思います。ぜひぜひね、あの何かあったらこちらの書籍からメッセージもらってね元気もらっていただければと思います。おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチパチパチ。それでは関さん、本日はお忙しい中駆けつけていただきありがとうございました。からの、
2: はい、
1: お忙しい中駆けつけていただいた関さんにプレゼントがございます。
2: なんだろう、何いただけるんですか。
1: じゃじゃーん、グシャ、レザ
2: ー
1: ストラップタイプのグシャのモチーフにしたストラップになっています。
2: 自由気ままに、
1: そう、いいでしょ、いかにもという感じ、からの、なんか YouTube とかでね、う
2: ん、
1: あの占いの番組持ってるということなので、
2: はい、持っております。
1: 我が師匠からコーヒーカードをあげよう、はい、

0: はい、あー小さい、はい、
1: ルノルマンカードというねカードの元ネタってねコーヒー占いって言って、はい、コーヒーの残りかすのデザインから占いを結局するっていうのがあったんだよね、はい、あれのデザインをシリーズ化したやつがコーヒーカードで元ネタであって、そっからね枚数増やしてルノルマンカードになっていくんだけど、手のひらサイズのね花プラぐらいのサイズの32枚製でコーヒーラテアートをベースにしたカードになっているので、はい、普通にルノルマンカードの、ね、延長線上でお使いいただけますので、まあ、占い番組のネタにでもしていただければということで、プレゼントをささやかながらご用意させていただきました。
0: どこにでも持ち歩けますね。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。そんなわけでね、はい、関譲さんお忙しい中ありがとうございました。
0: お邪魔しました。
1: 今年も聖地金本ホールで、はい、公演楽しみにしておりますので、
0: 12月18日金曜日です。
1: 12月18日金曜日です。覚えましたね、はい、大丈夫ですね、金本ホールですので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。さあそれではね、最後のゲストの方をお呼びする前にこちらの曲を皆様にお届けしたいと思います。こち亀から葛飾ラプソディ、どうぞお聴きください。

0: はい、というわけで葛飾ラプソディでした。街の目は変わってもね、大事なものは忘れたくないですよねという思いを込めてお届けさせていただきました。そしてね、本日の最後のゲスト、ひろこの工事から内海ひろこさんに来ていただいております。軽く自己紹介どうぞ。
1: こんばんは、内海と申します。札幌で発酵食品ソムリエとして、10年前にですね、ひろこの工事という屋号で生の麹を使った、麹商品を製造販売しています。
0: はい、はい、というわけでね、そんなひろこさんには僕からレイヤースから譲れない願い送りたいと思います。どうぞお聞きください。

0: はい、というわけで懐かしき譲れない願いをお届けさせていただきました。工事にね行き着いたいきさつなどがいろいろありましたのでね、原初の思いを忘れずにいていただきたいという願いを込めてお届けしたわけですが、なんかね今休憩室で話したらいろいろつながったという話なので、そこのところを詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、お願いします。
2: お願いします。
1: はい、なんか今日おむすびを作ってきていただいてる方が、
0: 伊藤聖子さんのお母様がね、はい、おむすびを作ってきてくれたわけですが、はい、そこでまさかの麹がヒットして、
1: はいはい、今私麹を製造販売してるんですけど、はい、手作り味噌を、小さいお子さんとかご家庭の人とか、皆様に一緒に作って教室をしてるんですよ。でその味噌ってすごく美味しくて、はい、で生味噌と生きてない味噌の違いって、うん、あるんです。
2: 知らなかった。
0: ほう、そこのところ詳しくということが来ました。
1: 話一回、さっきの話はそれるんだけど、うん、片栗粉を、うん、くず湯みたいにして、うん、2つこう置くんですよ、うん、それに生きた生味噌を入れます、うん、もう一つの方は生きてない味噌を入れます、うん、それをぐるぐる混ぜると、うん、生きてない味噌はその粘土状になった片栗粉がベッタベタになるんですよね、
0: う
1: ん、で生味噌の生きた方を入れてぐるぐる混ぜると、うんうん、もうタラッタラってもう水分っていうんですか、でんぷん質を分解するんですよ。で酵素の力でね、だから生きた味噌ってすごく体に取り入れるのが大事だよっていうのを皆さんに見せて、見ていただいてから教室に入るんですけど、その生味噌がやっぱりすごく体によくって、お通じにもいいっていう、で私たちの体ってご先祖様から代々受け継がれて、この体があるのってみんな日本人の DNA、腸の環境だとか、そういう日本人って素晴らしいんだよっていうのを食を通してからもお伝えしたい。でその作った生味噌を味噌玉にして、ですごくそのシンプルに塩むすびを作って、今私、シノロの、西口か駅前の、ハリキューシノロ駅前治療院っていうところで受付をしながら工事販売してるんですよ、はい、で今この治療院で、朝になるのかな、今ちょっとビジョンをこれからもう少し詰めていくんですけど、生味噌、手作りの私の生味噌と塩むすびを通勤だったりとか学生さんだったりとか、またまたね近くにその住んでるご高齢の方とかにご提供したいっていうのが今の、うん、はい、
2: いいですね、
1: ワクワクしている夢です。
0: なんかそこでおにぎりのおばあちゃんとつながったって、
1: はい、そうなんです。それでマジレスでさっきの話飛んじゃったけど、おにぎりのプロがいらっしゃって、これからノウハウとか、あとそのどういうようにご提供したらとか、皆さんのニーズをちょっとお聞きできるような機会をいただいたので、やりたいことが、そこの経験されている先輩に会えたっていう奇跡の出会いを今してまいりました。
0: 本当におにぎりのプロフェッショナルだからね。
1: はい、
0: わかるか？そうやって人は繋がっていくんだぞ。
1: 引き寄せで
2: 引き寄せてる、
0: そしてそんなお嬢様にはこちらのフラワーオブライフのシールを差し上げたいと思います。
1: ありがとう。
0: これね、今日 のメッセージくれた方全員にプレゼントするんですが、これね、円を重ねて重ねて重ねて重ねて重ねて重ねて作ってるだけなの。だから円が円になって円になってそのデザインになってるんだよね。つまり調和を司るエネルギーが宿るってされてるんだよね、
1: はい、
0: これがフラワーオブライフなんで、おそらくだけどその工事作ってる

0: 壺の下とかに貼っとくと整うよ。
1: ありがとう
0: ございます。これ本当にあの瞑想とかする人とかがね、これあの大きい絵とかをね見ながらこう瞑想したりとかして心を整えたり調和させたりするという時に使う、そういうデザイン、そのデザイン自体がさ、調和とか心のピースフルっていうさ、そういうのをこう司るやつだから、多分物とか物体に使うと整うっていうエネルギーが使うと思うので、はい、まあ、ぜひぜひ使ってみて。つってもね、シールだけだったらただのシールなんだ。
2: 綺麗ですよね、
0: うん、だそれに例えばそういうさ、神様ごとのエネルギーとかをそうちゃんと入れた状態で整うっていうエネルギーを入れてあげると、おそらく多分貼ってるだけでもそれなりに効果があったりするんだよね。
2: うん、
0: まあ、ぜひぜひ使ってみていただければと思います。
2: はい、ありがとうございます。
0: そしてお姉様には金運アップシールも一つあげましょう。はい、
2: すごいこれ、う
0: ん、これマジですごいやつなんだよ、
2: うん、
0: マジですごい、あの中国のご利益のあるお札の絵柄をそのままシールにして、
3: 違うんですか、あ違う、
0: はい、ちゃんと金運が上がるお札の内容になっておりまするので、ぜひぜひそちらもね、はい、楽しんだ受け取っていただければと思います。
2: はい、頂戴します。ありがとうございます。
0: というわけで、まあ、工事の話に戻りますと、はい、まあ、結構人生の転機がいろいろとありまして、てんてんてんという話を少し、はい、少々お伺いしたいところですが、
2: はい、工事に出会ったのって、約15年前で、うん、私が30歳の時に、うん、子供が2歳4歳6歳の時に、うんうん、若年性乳がんになったんです。
0: うんうんうん、
2: でその時に、うん、食を、抗がん剤とかもちろん手術はしたんですけど、うんうん、その他に免疫を上げる体づくりを作ろうと思って、うんうんうん、まあ、ゲルソン療法っていうジュースを飲むとか、うん、玄米菜食をするとか、うんうん、ありとあらゆる、食事療法も取り入れながら病院での、治療もしてたんです。
0: うんうん、
2: でおかげさまで結構な体、もしかしたら病気にする前より健康になってたのかな、
0: うん、
2: あの数値とかもすごくよくって、食ってその時に、
0: うんうん、
2: 食って本当に大事なんだってっていうことに気づいたんですね。
0: なるほど、なるほど。
2: 美味しく食べるのはもちろんなんだけど、やっぱりその体に合ったものを食べるとかしてたんですけど、まあ、玄米菜食ももちろんすごい素晴らしいと思うんですけど、
0: うん、
2: 私にとってはお肉が大好きで魚も大好きだけど、玄米と野菜しか食べないっていうのを半年間続けてきて、
0: うん、
2: 体は元気だけど、うん、すごく心がこう楽しくなくなって、家族で焼肉行っても、
0: うん、
2: 子供たちとかは、
3: はい、
2: あのお肉をもう美味しく食べてるんですけど、私はその前で塩だけかけたサラダを食べてるとか、
0: うん、
2: 食ってみんなで楽しく笑顔で食べるものなのに、
0: うん、
2: なんかこう体は健康かもしれないけど、うん、心がちょっと不健康になったことに気づくんですよね。
0: うんうんうん、
2: であの私の父って20歳の時にスキルス胃がんで亡くなってるんですけど、はい、すごく食が大好きだったんだけど、食べたいものを食べれ、何でもいいけど食べたいものを食べないで亡くなってったので、
0: うん、
2: 私が食事をジャッジするってどうなんだろうって、そこで、
3: あ
2: のこれダメあれダメとか、これは体に、これはちょっとなんか毒っぽいみたい感じで、本当は父はもちろん、まあ、ジャンクなものとかも口にで入れれるものを食べたかっただろうに、食べれる幸せってすごくあったのに、私ジャッジしてるのってどうなんだろうって、そこで父の病気と自分の心の状態とかとちょっと重ねてみたんですよ。そしたらお肉も食べながらデトックスしやすい体にしちゃった方がいいんじゃないかなって、ジャッジしないでね。
0: 発想の転換だよね。
2: そうですね、ふっとやっぱりその
0: 降りてきたんだね。
2: 降りてきたんですね。たまに降りてくるんで。でそのやっぱり父の影響もあったから、でデトックスしやすい体を作ろうと思って、で、まあ母も食事のことを勉強してたので、父が病気になったから、酵素っていうか麹っていいみたいだよって、生味噌作ってみないって、味噌を作ってくれるのを母が手伝ってくれて、そこで取り入れたらすごいなんかね、あの、まあ、お通じとか出しやすい体が出来上がってくるんですよ。
0: 変わっていったんだね。
2: 変わってたんですよ。あの他の面でも変わってったけど、麹を入れるってプラスすることですごく変わったので、 少しずつ今まで食べてきた好きなものとかも取り入れながらデトックスするっていう体にしていったんですよね、うんうん、
0: 体から変える、
2: はい、
0: 素晴らしい
1: 効果を実感するってすごいですね。
2: そうです
1: 、はい、
2: で効果も実感したし、うん、心もすごい、みんなでそれこそ一緒に焼肉に行っても楽し

0: が、うんうんうん、お友達とランチ行く時もやっぱり好きなものを食べれる、うんうんうん、そこで本当に食って大事だなっていうところから、うん、食って楽しむもの、
1: うん、
0: で食でこうジャッジしないっていうことを
2: これから伝えていきたいというところで、うん、ひろこさんにつながるためにはどこに連絡すればいいのかな
0: 私ですね、
2: はい、SNS などがありましたら告知の方をどうぞ。
0: ありがとうございます。インスタグラムで、今主に通販で販売と、あと先ほど申しましたしのろ駅の西口にあるハリキューしのろ駅前治療院というところで私が受付しながら工事を販売しています。あと札幌でも 3,4 箇所ぐらい委託販売させていただいている場所と、
2: うん、
0: またそこに足を運べない方はひろこの工事っていうふうに、うんうん、調べていただいたら何かしら私につながるようになってまして、はい、そこに、フォーム欄って言って通販で、うん、お買い物できるサイトを貼り付けてるので、うん、ひろこの工事で検索して内海ひろこにたどり着いていただければ生工事をお伝えできます、
2: はい、というわけで一周年記念にはるばる足を運んでいただいたひろこお姉様にはこちらのイエスのコインを差し上げますピンとコイントスをすればあなたの迷いは一瞬で晴れるっていうね、
1: ゴールドのものがたくさん、
2: ゴールドだからね、金運金運金運をご用意させていただきました。
0: すごいね。
2: はい、というわけでひろこさん再びのゲスト出演本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さてそんなこんなでお届けしてきた FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9 メガヘルツ開運突破塾いいからやれ1-2時間スペシャル1周年記念ということでね、はい、ハプニングトゥーハプニングトゥーハプニングでショパン検診いっぱいいっぱいです。2時間は長かったです。
1: はい、
2: それで皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、
2: 本番組でかけた歴代のリクエスト曲は Spotify のプレイリストラジオ収録開運突破塾にてお聞きいただくことができます。 Spotify のアプリを入れている方はぜひ検索してみていただければと思います。また僕個人のものとしても昭和52年生まれに刺さるアニソンというとてつもなくピンポイントに攻めたプレイリストも公開しています。興味のある方はチェックしてみていただければと思います。また Spotify で聴けるポッドキャストの番組も実は先月から立ち上げておりまして、開運突破塾別邸星読み指定対談も先日のラジオ収録の日から随時エピソードを更新中です。日常生活に役立つ占いの豆知識が満載の番組になっていますので、これからもぜひフォローと思います。最後になりますが、この番組は今後も毎月第3土曜日のこの時間に生放送でお届けしていきます。次回の放送日は6月20日土曜日の午後6時からになります。午後6時からになりますので、どうぞお聞き逃しなく。なお本日の2時間拡大スペシャルの再放送につきましては、5月23日土曜日のお昼の12時から14時までと、5月27日水曜日の21時から23時にお届けしていきます。ご用事があって途中からしか聞けなかったという方はぜひこちらもチェックいただければと思います。それでは番組の最後はジョジョラーのゆかりんから締めの言葉をお願いいたします。
1: はい、それでは皆さんに向けまして、ありがとう、それしか言う言葉が見つからない。
2: はい、というわけで いつもスタンドのように寄り添ってこの番組を支えてくれているゆかりには、こちらのエルメスのシャカシャカフレーク付きシール帳を差し上げたいと思います。
1: え
2: じゃじゃーん、
0: すごい、素敵、
2: はい、僕は電車男の世代なのでエルメスと書いてヘルメスって読むんだよっていうね、プラスゆかりをテーマのモチーフにした女教皇のストラップを一つ差し上げましょう。ネックレスになってます。
1: ありがとうございます。
2: あるなんて、はい、1周年おめでとうにゃ。お探しの曲は矢沢永吉の止まらない母でしたね。再放送でしたっけ。ありがとうございます。ハルネスハルニャンさん、ありがとうございます。助かりました。曲が特定できて今日はすっきり眠れそうでございます。さあこうしてまた2周年を迎えるその日まで2人でこちらのラジオ番組を続けていけることを記念しつつ、この番組をお聞きいただいた皆様に今日もこの言葉を送りたいと思います。オネア、いいことありますように、ね。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を超え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。